el rey sea.

Celsius. Un tas mirklis, vai vispār bija?

ja diem pirsta, tinuma krusta, nebijuša un neizjusta.

0: Rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šļapi! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku riktīgs cilvēks!

0: raksta kaujās, bet franciskis runā gožā.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: pieskaries dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie Karpati.
2: Labrīt, Kurzemē! Labrīt, Kandavā, Talsos un Ventspilī! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzemē! Labrīt Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, 6:39 minūtes Velga kopā ar jums un šoreiz par laimi es neesmu viena pati.
1: Esiet sveicināti, dargi draugi! Šodien es esmu, atņēmis tev to vientulību sajūtu, Velga, un šodien esmu studijā ar tevi, Edvards Straziņš ir šodien.
0: Prieks patiešām
1: arī prieks ar
0: tevi būt kopā. Jā, ļoti jauki.
1: Ļoti jauki, viss ir kārtībā.
0: Jā, šodien ir 17. jūnijs un tā latviešiem nav nemaz tik priecīga diena. Latvijas Republikas okupācijas diena. Bet mēs turpinām ar laika ziņām. Laika ziņas tūlīt arī būs.
1: Jā, un lūk, Latvijā šodien galvenokārt Sēlijā un Latgalē un Kurzemes dienvidrietumos īslaicīgi līst. Būs lēns līdz mērens, rietumu ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra vismaz šobrīd valstī plus 11, plus 14 grādi.
0: Galvaspilsētā šodien mākoņains dienas gaitā mākoņa daudzums pakāpeniski samazināsies, iespējams neliels lietus. Rietumu ziemē rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 19. Šobrīd Vecrīgā plus 12 ziemē rietumu vējš 3 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un relatīvais mitrums 89%. Un tā mēs tā pamazām tajā trešdienā mēģināsim iešūpoties.
1: Mēģināsim, jā. Lai, sanāk.

0: Rīta sarunas. 6:48 minūtes ir pareizs laiks studijā Velga un Edvards, un šodien ir laiks pienācis mums noskaidrot rīta sarunu tematu.
1: Jā, šodien runāsim pavisam par vienkāršu tēmu. Nebūs nekas jāizdomā, nebūs nekas jāatceras. Mēs veiksim tādu kā aptauju, pat varētu teikt, un noskaidrosim, ko jūs darāt tieši šajā brīdī.
0: Jā, nu piemēram, mēs lūk ar Velgu strādājam Latvijas Radio 2 studijā.
1: Jā, un es reanimēju dators.
0: Jā,
1: ja tā precīzāk.
0: Es skatos uz tevi, kā tu to dari, jo parasti jau ir tā, nu, ka nu, viens dar un trīs skatās apmēram tā. Nu tikai jā, mēs šeit esam divi tā.
1: Un tad darbi labi sokas.
0: Jā, jā, tieši tā.
1: Gaidīsim arī jūsu ziņas. Ko jūs darāt tieši šajā brīdī? Rakstiet 2931 22 22.

0: tālrunis gan parastajām ziņām, gan arī WhatsApp ziņām. Noskaidrosim, kāda tad ir tā jūsu mūsu klausītāju rīta rutīna.
1: Jā, nu man jau liekas, ka šajā brīdī varbūt tie cilvēki ceļās augšā, piemēram. Es pat varu paredzēt jau, ko cilvēki dar šajā brīdī.
0: Nu, ko tu vēl varētu iedomāties bez celšanās augšā, kaut ko tādu interesantu?
1: Nu, varbūt tīrīt zobus, jā.
0: Varbūt.

0: 6:53 minūtes.
1: Un jau pavisam drīz Latvijas radio ziņu laiks.
0: Bet līdz tam vēl Krisnoa un arī lauku muzikanti. Viņi noslēgs šo stundu.

zinu visu relatīvus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien diskutēs par gatavošanos oktobrī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Atbildīgās institūcijas un vēlēšanu sistēmu izstrādātāji deputātus informēs par tehnisko gatavību, darbu izpildi un vēlēšanu procesa drošību. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Valdība aprīļa beigās lēma vēlēšanu sistēmu izstrādi uzticēt valstī pilnībā vai daļai piedrošajiem uzņēmumiem, Latvijas mobilajiem telefonam, TET un Latvijas valsts mežiem, pārtraucot līgumu ar līdzinējo izstrādātāju RIH Technologies. Valsts digitālās attīstības aģentūra informējusi, ka Latvijas valsts meži pirms plānotā termiņa pabeiguši elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi, LMT noteiktajā termiņā ievies kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā, savukārt TET turpina padziļināt uz sistēmu drošības testus un auditus.
0: Saistībā ar igadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ieradīsies Francijas jūras spēku fregates klases kuģis Lafayette. Igadējās starptautiskās militārās mācības Baltops Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, sākās 4. Jūnijā un noslēgsies piektdien. Tās ir lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā. Mācībās piedalās 15 NATO valstis, kas mācību laikā stiprina kaujas gatavību, sadarbību un atturēšanas spējas. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās Ukrainas gaisa spēku iznīcinātājs. Tajā bija divi piloti, kuri abi gājuši bojā, tā vēsta Ukrainas armija. Avārija notika Hmeļnickas apgabalā un notikušā apstākļi vēl tiek skaidroti. Irāna draud uzbrukt Izraēlai, ja tā neizbeigs triecienus Libānā. Tas notika pēc tam, kad vakar Izraēlas uzbrukumā Libānas dienvidos nogalināja 4 cilvēkus. Izraēlas militārās operācijas Libānā var apdraudēt ASV un Irānas panākto vienošanos par pamiera pagarināšanu vēl uz 60 dienām, jo Irāna ir uzsvērusi, ka tas paredz arī kara darbības izbeigšanu Libānā, stāsta Uldis Ķezberis.
2: Neapmierinātību ar Izraēlas rīcību ir paudis arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš tagad cenšas izbeigt pašā februāra beigās sākto karu pret Irānu, un viņš vakar paziņoja, ka Izraēlas militārās operācijas Libānā pret Irānas atbalstīto radikālo grupējumu Hizbullah negatīvi ietekmē ASV un Irānas pamieru. Un savukārt Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanyahu atkārtot ir paziņojis, ka Izraela neatvilks savus spēkus no Libānas dienvidiem, pamatojot to ar Hizbullah radīto apdraudējumu Ebreju valstī.
0: Un vēl noslēgusies vēsturiskās Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ēkas piebūves rekonstrukcija. Ēka pielāgota topošā bērnu muzeja vajadzībām. Piebūve kopš 1950. Gadiem atrodas muzeja dārzā un tās pārbūves projektu izstrādāja arhitektes Brigitas Bulas komanda. Pagaidām telpas ir tukšas un bērnu muzejas darbību sāks nākamā gada pavasarī. Par iecerēm stāsta bērnu muzeja ekspozīcijas kuratore Zane Zajančkauska.
3: Muzejs būs nevis par bērniem, bet muzejs būs par dažādām veselības tēmām. Viņu mēs veidojam priekšu bērniem. Tātad mūsu nolūkotā auditorija ir 6 līdz 12 gadus veci bērni. Protams, varēs nākt arī jaunāki un vecāki, bet tātad mēs tēmējam uz tādu sākumskolas vecumu un meklējam veidus, kā interesanto un tādā aizraujošā veidā iesaistīt viņus sarunās un domāšanā par dažādām veselības tēmām. Šobrīd bērnu muzeja ēka ir nodota ekspozīcijā, nodota mūsu rokās un mēs kopā ar

0: dizaina komandu, jau strādājam pie tā, kā varētu izskatīties ekspozīcija, nodarbību klase un kopīgiem spēkiem, tad plānojam to visu sagatavot atvēršanai 2027. Gada pavasarī.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, no dienas vidus vidzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs 15-20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameru mūzikas festivālu Kameru mūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!

0: 8 minūtes pār 7. Labrīt!
1: Esiet sveicināti studijā Velga un Edvards. Pārmaiņas pēc šoreiz.
0: Pārmaiņas pēc, jā. Nu, drīz jau Mārtiņš būs atpakaļ. Nē, nemaz nebūs tik drīz.
1: Nu jā, vēl kāds laiciņš, bet
0: šonedēļ nebūs, nākamnedēļ nebūs.
1: Bet es jau dzirdēju burtiski par radio ēteri jau pirmīt, kad es klausījos, ka tu biji viens studijā, nu, ka tev jau ļoti bēdīgi ir jāatzīst, ka ļoti vientuļi tu jūties, un tāpēc es, nu, pažēloju tevi un atbraucu.
0: Paldies, paldies, ka tu atbrauc. Tu piekdien arī atbrauks?
1: Jā. Rīta sarunas. Lūk, un jau iezīmēm pirmīt mūsu šī rīta saruna.

0: tematu, kas ir gaužām vienkārši, bet kā jau mēs zinām, viss ģeniālais ir vienkāršs. Un šodien mēs diskutējam par to, ko jūs darat šajā skaistajā rītā.
1: Labrīt, tieši esmu rītā. Darbā, griežu sīpolus. Jauka diena, tā raksta Inga, tikā griau.
0: Tiešām, jā.
1: Tās bet... darbiņš droši vien droši kāds dabūs kaut ko gardu no jā. Ingas puses.
0: Bet, lūk, Valērijas savukārt raksta labrīt. Es klausos Radio 2 un domāju, ka tas lietus pāries, jo jāiet ir sunīti barot. Tā, lūk, raksta mums Valērijas, bet jā.
1: Ēdu pirmās brokastis pirms darba. Tas laikam ir Anglijā. Ā, tad būs arī otrās laikam.
0: Jā, piemēram, man savu apskatu arī tāda divas brokastis pēc kārtas.
1: Tiešām?
0: Jā, es arī nezinu, kā tā var dzīvot, bet...
1: Labi,
0: ja man
1: būtu
0: pat rāk, es vispār cenšos izlaist brokastis.
1: Es neēdu vispār brokastis.
0: Jā, tieši tā. Bet, lūk, Gunta raksta labrīt, dzer kafiju, našķojos ar ātri iesālītiem gurķīšiem un krēmiņu. Labu apetīti visiem. Mīš, paldies, mēs neko gan neēdam šeit, bet... Bet
1: tāpat jauki.
0: Nodosim te sveiciens tālāk.
1: Braucu māju pēc naktsdarba jauku dienu. Žanis, droši vien, ka Žanis dosies pagulēt mazliet pēc
0: jā.
1: Brīža. Tad mēs varam novēlēt saldumiedziņu.
0: Tieši tā. Un arī Inga raksta labrīt, kā katrs rīts galvenais ir kafija un pasēdēšana pie datora. Ziņas, jaunumu un tad jau arī dienas gaitas.
1: Nu. Paldies, gaidīsim vēl jūs ziņas. Tiešām ļoti interesanti, ar ko jūs nodarbojaties rīta stundās. Es jā. Esmu pārsteigts, cik interesantas tās nodarbes ir. Sākot ar sīpolgriešanu un jā. Beidzot ar tādām tradicionālākām lietām, kā brokastošana. 29312222 tauruns jūsu ziņām. Ko tad jūs šajā brīdī darāt? Uzrakstiet!

sirdī. Balsīs atskanēs mums līgo, kamēr līgsmot vēl mēs spēsim. Nakti,

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7 un 17 minūtes ir pareizs laiks. Šodien vārdu dienu svin Artis un Artūrs.
2: Arti! Vispār senākais vārds kalendārā ir Artūrs no 1889. Gada un arī vispopulārākais vārds, kas to būtu domājis. 13288 Arti un Artūri. Un, protams, ka ir arī padaudz muzikālo Artūru.
1: Jā, nu piemēram Artūrs Duboks no grupas Austrum Eiropa, jeb Eiropa.
2: Artūrs Mangulis.
1: Artūrs Palkevičs, mūzikas producents.
2: Komponists Artūrs Maskats.
1: Arī Dons, jeb Artūrs Šingerejs.
2: Jā, kurš nu pat stundas sākumā jau izskanēja ar vienu dziesmu. Un, protams, arī Artūrs Uškāns no Laimes muzikantiem, droši vien kādu arī piemirsām, vienu gan vēl pataupīsim.
1: Jā, un tas, lūk, ir, un vēl bet mums jālūkos arī.
2: Arti ir 4369, arī nav nemaz tik maz.
1: Bet zini kā, vēl taču arī kalendārā neierakstītie vārdi. Jā. Un lūk, tie šodien ir Arčīs, Arčils, Arsenīs, Arsēnīs, Arsens, Arsens, Arsentīs, Artīs, Artiks, Arts, Arturs, Mečislavs, Mečislava, Mečislavs, Palmīra, Palmīra, Pamela. Tālūk.
2: Daudz laimes visiem vārdadienām 17. jūnijā un daudz laimes, protams, arī vārdadienā Artūram Reinikam. Viņu arī turpināsim programmu.

Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:26 minūtes. Laiks ielūkoties, protams, kādi zinām cilvēki Latvijā dzimuši 17. jūnijā, bet vispirms silti, sirsnīgi sveicieni jums, ja šodien ir jūsu lielā diena.
2: Jā, visu to labāko mēs jums Latvijas Radio 2 novēlam, lai jums viss izdodās, bet lūk, šajā dienā arī jums kopā ir dzimuši Jānis Ērenštreits, diriģents, latviešu diriģents.
1: Jā. Komponists Uģis Prauliņš.
2: Kā arī dziedātāja Rādijā ielas draugu projekts dalībniece Sandra Bula.
1: Dzimusi arī aktrise Lāsma Kugrāda Mūrniece.
2: Dzimusi kino māksliniece Ieva Romānova.
1: Un žurnālists, dzejnieks, literāts Rimants Ziedonis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 7:30 minūtes ir pareizs laiks. Šodien Latvijā galvenokārt sēlijā, Latgalē un Kurzemes dienvidrietumos īslaicīgi līst. Puš lēns līdz mērens, rietum ziemeļrietum vējš un gaisa kvalitāte ir ļoti laba. Gaisa temperatūra šobrīd visā valstī plus 11, plus 14 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz pat... Vēl līdz cik grādiem gaisa iesils šodien?
2: Gaisa iesils līdz plus 15, plus 20.
1: Tieši ļoti pareizi.
2: Es nezinu, kā Rīgā ir gaisa kvalitāte, bet būs mākoņains, dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies. Iespējams arī neliels lietus. Rietuma ziemē rietuma vējš 3 līdz 8 metru sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 19. Šobrīd plus 13 ziemē rietuma vējš pūš ar ātrumu 4 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: 7:37 minūtes. Vairākas apdrošināšanas kompānijas sākušas piedāvāt jaunu apdrošināšanas veidu pret militārajiem riskiem miera laikā. Līdz šim šādus riskus apdrošinātāji nesedza. Apdrošinātāji sacīja visaktīvākie pirmajās dienās bijuši lauksaimnieki. Nu, tas ir pašsaprotams.
2: Jā, nu tā tas varētu būt. Un, nu, cerams, ka arī tas viss tā arī patiešām notiek tā kā tas.

0: tiek solīts, jo nu, bieži vien vismaz man personīgi gadījušās arī dažās ģibeles ar tiem apdrošinātājiem.
1: Jā, vēl par aktualitātēm kultūras ministrija sagatavojas grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas pārredz noteikt pienākumu publiska pasākuma organizētājam nesākt vai pārtraukt pasākumu agrīnās brīdināšanas paziņojuma gadījumā, kā arī gadījumus, kad organizētājam nebūs pienākums atmaksāt pilnu biļetes vērtību. Nu, jāatnāk šīs ziņas un jāpārtrauc, kā te bija eksāmeni tik pārtraukt un pasākumi jau arī ir.
0: Jā, nu tas ir labi, ka mums kaut kāds regulējums ir tagad noteikts tam visam, ka tas ir tāda iespēja, jo jāatzīst, ka es arī biju kaut kādā pasākumā, kur pastāvēja diezgan liels risks, jā, ka tā šūna praida, piemēram, varētu atnākt un ka viss varētu aiziet pa dēlu un neviens nezināja, ko darīt tādā situācijā.
1: Jā, nu te rakstīts, ja maksas publiskas pasākums apdraudējuma dēļ nenotiks vai notiks tikai daļai organizētājam, noteiktos gadījumos nebūs pienākums atmaksāt pilnu biļetes vērtību. Tas attiektos uz gadījumiem, kad pasākums atcelts vai pārtraukts nevēlākā vienu stundu pirms tā sākuma vai citā brīdī, kad apdraudējums tieši ietekmē sarīkojumu norisi.
0: Nu, cerēsim uz to labāko.
1: Mums tas nebūs jādzīvo. Operatīvo dienestu pārstāvi informēs par aktuālākajiem drošības riskiem svētku laikā šodien. Un tāpat dienestu pārstāvis sniegs praktiskus ieteikumus, kā svinēt droši uz ceļa, pie ūdens un svētku sarīkojumos.
0: Nu, prātīgi ar to ugunskura lēkšanu pār, droši vien nevajadzētu pārāk pārspīlēt.
1: Ar alkoholu,
0: nekad. Protams. Nē, vispār nedzeram, protams, un nu, loģiski, ka pie stūrs arī nesēžamies.
1: 7:40 minūtes.

0: 7:43 minūtes.
1: Un pienācis arī laiks atgādināt mūsu šī rīta sarunu tematu. Un šī rīta sarunu temats ir ārkārtīgi ģeniāls, bet ļoti vienkāršs. Ko jūs darat tieši šajā brīdī? Un es domāju, ka ir arī pienācis laiks nolasīt kādas pāris iesūtītās ziņas.
0: Jā, kāpēc ne? Varam to arī darīt un, protams, gaidīsim arī jaunas ziņas.
1: Jā, tieši tā, 2931-2222, tas ir mūsu studijas tālrunis, WhatsApp ziņām un izziņām, bet lūk, piemēram, Bruno raksta, ka tieši šobrīd dzēru zaļo tēju un klausos Latvijas Radio 2. To daru katru rītu. Un paldies, ka to darat.
0: Es šobrīd mazgāju plīti un klausos Latvijas Radio 2, tā raksta Sanita.
1: Tieši tik vienkārši. Īstenībā ļoti interesanti nodarbi, no tieši agrā rīta stundā, ko darīt. Tu tā arī dar tādus saitika saimnieciskas darbas no paša rīta.
0: Es to cenšos izdarīt vakarā.
1: Nu jā, man liekas, ka pārsvarā to daru vakarā, bet...
0: Var arī no rīta.
1: Kāpēc ne?
0: Tad ir lielāka enerģija.
1: Ne manā gadījumā noteikti, bet lūk arī vēl kāds klausītājs raksts. Labrīt, dzer kafiju un klausos Radio 2. O, paldies par to.
0: Es no Tartu braucu uz Latviju, uz Rīgu ar fūru, tā raksta Uvels.
1: Nu, tad atbildīgs darbs, jābrauc prātīgi, cerams, ka ir izgulēts kārtīgi. Un, lūk, vēl kāds ziņa pienākus, ej barot trušus. Vakar ģimenes pieaugums ir bijis, cik jauki.
0: Cik jauki, tiešām. Labrīt, te Guntars, kā vienmēr, stāda mežu. Lai labi veids.
1: Tieši tā, ļoti labi.
0: Gaidīsim arī jūsu ziņas, protams, visu rīta garumā, 2931-2222. Tālruns izziņām un WhatsApp ziņām.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu sanāksmē paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar miera vienošanos ar Irānu. Par to vēsta izdevums Politico. Vācijas kanclers Friedrichs Merz žurnālistiem sacīja, ka sarunas ar Trumpu radījušas zināmu optimismu. Vienlaikus diplomāti norāda, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu. Ukrainai. Viens cilvēks nogalināts, bet vēl 7 ievainoti aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas dronu uzbrukumos Zaporižas pilsētai Ukrainas austrumos. Triecienos ir bojātas vairākas dzīvojamās ēkas, kurās izcēlušies ugunsgrēki. Vakar Krievijas uzbrukumos Ukrainā tika nogalināti 8 cilvēki. Vismaz 53 Krievijas reģionos un okupētajās teritorijās Ukrainā ieviesti dažādi degvielas pārdošanas ierobežojumi. Par to vēsta izdevums Debel. Žurnālisti ņēmuši vērā tikai tos gadījumus, kurus apstiprinājušas reģionālo mediju publikācijas. Viens no cēloņiem, kas izraisīs problēmas ar degvielas pieejamību Krievijā, ir Ukrainas dronu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā. Eiropas parlaments apstiprinājis pērni noslēgto tirdzniecības vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV. Puses pērni jūlijā vienojās par to, ka vairumam bloka ražojumu ASV piemēros ieved muitu 15% apmērā, bet Eiropas Savienība atcels jebkādas ieved muitas ASV lauksaimniecības un rūpniecības produktiem. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Eiropas Savienības dalību valstis jau agrāk bija atbalstījušas vienošanos, taču Eiropas parlaments nebija gatavs apstiprināt nolīgumu, norādot, ka tas varētu būt neizdevīgs blokam. Tomēr maijā Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome panāca politisku vienošanos par tirdzniecības nolīguma ratificēšanu, jo Trumps piedraudēja noteikt jaunus ievedmuitas tarifus bloka ražojumiem, ja tas līdz 4. jūlijam neapstiprinās vienošanos. Un Eiropas parlaments vienošanās tekstā iekļāva atrunu, ka Eiropas komisijai būs tiesības apturēt tirdzniecības vienošanos ar ASV, ja tās nepildīs savas saistības vai liks šķēršļus tirdzniecībai un investīcijām.
0: Nolīguma ratificēšana Eiropas parlamentā bija aizkavējusies, jo ASV prezidents Donalds Trumps šī gada sākumā draudēja sagrābt Dānijai piederošo Grenlandi, bet ASV augstākā tiesa atcēla vairākus Trumpa noteiktos paaugstinātos ievedmuitas tarifus. Un vēl, operatīvie dienesti ar bažām gaida Jāņus. Šogad būs vairākas svētku dienas, gaidāms arī jauks laiks, kad daudzi atslābināsies, vēlēsies izpeldēties. Risku pilns ir arī Jāņiem raksturīgais uguns rituāls. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme šorīt Latvijas radio stāstīja, ka negadījumu cēlonis vairumā gadījumu ir alkohols. Glābēji atgādina svinēt atbildīgi.
2: Aizvadītajā pautsezonā ugunsdzēsēji glābēji no ūdens tilpēm izcēlu 45 bojāgājušus cilvēkus. Savukārt jau šajā pautsezonā, kas ir līdz nedaudz mazāk nekā mēnesis, ir jau izcēlu 7 bojāgājuši. Mēs esam iepazinušies ar slimību profilaks un kontrolu centra datiem, kuri liecina, ka teju 66% noslīkušo cilvēku organismos ir konstatēta alkohola klātbūtne. Tā ir tiešām liela problēma un aicinam svētkus svinēt atbildīgi un, ja ir šis alkohols lietot, tad zaudēties nedoties, kā arī noteikti nebūt tam cilvēkam, kurš kurina un pieskatā Jāņu ugunskuru.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 5-10 metri sekundē, no dienas vidus vidzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus, un gaisa temperatūra dienā būs ap 18-19 grādiem.
3: Latvijas radio 2.

0: 8 minūtes pār 8 ir pareizs laiks, bet studijā joprojām ir Velga un šodien arī Edvards.
1: Labrīt, labrīt, lai jums jauka trešdiena.
2: Rīta sarunas.
0: Lūk, un šorīt diskutējam par to, ko tad, ļoti vienkārši, ko tad jūs šajā brīdī darāt. Un, piemēram, mēs uzreiz jums varam pateikt priekšā, ka mēs šeit studijā citīgi strādājam. Un neko citu šeit nedaram, tikai vienīgi strādājam, jo darbs ir galvenais dzīve, un to mēs arī šobrīd piekopjam, bet arī šajā brīdī mēs esam gatavi uzklausīt jūsu ziņas arī iesūtītās.
1: Lasīsim to līdzās, un patiesībā nekas šodien nav jāizdomā. Vienkārši jāuzraksta, ko tad jūs šajā brīdī darāt. Labrīt, cepu speķa pīrādziņus, kolēģi. Cienestam, tā raksta Sanita. Jau
0: tad jau kādi jubilēji varbūt būs bijusi.
1: Nu, tad, ja nu kas tad sveicien?
0: Jā, sveicien, avansā, ja nu kas arī, ja varbūt kaut ko vēlāk.
1: Svaigi speķa pīrādziņi, pilnīgi
0: Vai.
1: Siekalva jau.
0: Bet lūk, vēl par to ēdienu tematu, ja, ka lūk arī ziņa pienākusi. Labrīt, tieši šajā brīdī dzer kafiju un mielojos ar vakardienas izcepto torti, kuras sastāvā ar ļoti daudz maskarpones sieras un brūklaņa ievārījums. Ļoti tā rakstārnis. Bet, nu, varbūt vajag prātīgi no rīta, agrā rītā ar tik kalorijām bagātiem produktiem.
1: Nu, rīt jau tieši drīkst.
0: Nu, it kā jau drīkst.
1: Vakarā, ne?
0: Nu, it kā jau man liekas, ka vispār nav baigā starpība. Galvenais jau, cik tu esi uzņēmis tās kalorijas pa dienu. Bet, nu, tomēr būsim prātīgi, jā. Bet, lūk, vēl kāda ziņa.
1: Varbūt, ka viņš var atļauties.
0: Nu, jā. Nu.
1: Cilvēks ir slaids.
0: Īstenībā ir tāds cilvēks, jā, kas var ēst un ēst.
1: Caurbirs, viņi to sauc par caurbirām.
0: Ā, nu, redz, caurbirs, jā. Nu, man tā galīgi nav, diemžēl, bet es ļoti apskaužu tos cilvēkus, kam tā ir. Bet, lūk, vēl kāda klausītāja raksta. Labs rīts, jūs mājās. Mans rīts sāks ar kafiju un tais brokasts bezpajumtnie kaķīšiem. To man ir daudz. Sāku barot jau apmēram 2 gadus un nevar pamest, jo man ļoti patīk dzīvnieki. Un mājās man ir 2 kaķinītes. Ļoti jauki un paldies jums par to, ko darāt.
1: Jā, un rakstiet vēl ziņas. Nākamās stundas sākumā atkal tad visu apkoposim.
0: Jā, gaidīsim.
1: 293-1222 patiešām interesanti uzzināt. Kādas tad ir tās jūs rīta nodarbes?

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma mociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma mociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8:18 minūtes. Šodien Latvijā mākoņains, rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Ziemeļos brāzmains vējš līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 15, plus 20.
2: Bet lūk, piemēram, pagājušā gadā šajā dienā Latvijā brīžiem lija. No rietumiem laiks skaidrojās un gaisa temperatūra naktī un no rīta noslīdēja līdz plus 12 grādiem, bet dienā bija plus 22. Jāatzīst, ka mazliet siltāks nekā, nu, laikam šodien solās būtu tas laiks, bet, nu, tomēr arī tas...
1: Bet arī līlija.
2: Nu, jā, nekas iepriecinošs.
1: Nu, vispār temperatūra rekords, tāds karstais rekords ir Sants Liepājā 1939. Gadā plus 31,7 grādi.
2: Nu, tas ir apskaužam. Bet savukārt...
1: Mērsragā.
2: Mērsragā, jā, antirekords. Antirekords ir bijis. Temperatūra pazemināsies līdz 0,5 grādiem tikai. Nu, tas gan nav. Diez tik iepriecinoši.
1: Jā, 2015.
2: 2015. Tas pat īstenībā pirms 10 gadiem. Nē, pirms 11 gadiem. Jā, 17. jūnijā Mērsragā. Neapskaužam, tāpēc priecāsimies par to, kas mums ir, un nemaz jau nav tik slikti.
3: Saulainas dziesmas. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:24 minūtes Latvijas Radio 2. Vispirms par notikumiem pasaulē.
2: Slapkava ēžants Veidmans kļūst par pēdējo cilvēku, kas Francijā tiek publiski giljotinēts, un tas notiek pirms 87 gadiem šajā dienā.
1: Pirms 82 gadiem pēc referenduma par atdalīšanos no Dānijas, Islanda kļūst par neatkarīgu republiku.
2: Pirms 76 gadiem slimnīcā Amerikā pilsētā Čikāgā tiek veikta pirmā nieres pārstādīšanas operācija.
1: Par notikumiem Latvijā šodien ir Latvijas Republikas okupācijas diena. 1940. Gads. Dienu iepriekš padomju ārlietu tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs nolasīja Latvijas sūtnim Fricim Kociņam PSRS valdības ultimātu, kurā pieprasīja Latvijas valdības atkāpšanās un neierobežota padomju karaspēka kontingenta ielaišanu Latvijā. Un piebilst, ja līdz 2023. Netiks saņemt atbildi no Latvijas valdības, padomju bruņotie spēki ies Latvijas teritorijā un apspiedīs jebkādu pretošanos. Toreizējā Kārļa Ulmaņa valdība 16. Jūnija vēlā vakarā izlēma ultimātu pieņemt un atkāpties, kas arī tika izdarīts jaunākamajā dienā 17. Jūnijā. Militāru pretošanos ministru kabinets noraidīja, jo uzskatīja, ka tā izraisīs asins izliešanu, bet neglābs Latvijas valsti.
2: Savukārt pirms 34 gadiem šajā dienā 1992. Gadā dibinīja atjaunotos Latvijas gaisa spēkus. Pēc aizsardzības ministra pavēles izveido aizsardzības spēku aviācijas bāzi, kas sāk darbu lidostā Spilve.
1: Latvijas Radio 2, mēs dodamies tālāk ar kādu dziesmu.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Jau pavisam drīz par visu aktuālo sportā, sporta ziņas.
0: Jā, bet vēl viena īsta dziesmiņa no muzikālās bankas seifiem. Šogad šī dziesma piedalās sacensībā aptaujā.
1: Jūt.
0: Dziesma jūt. Dziesma saki. Tāds ir nosaukums.
2: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Pasaules kausa 6. Dienā aizraujošas spēles un daudz gūti vārti. Pirmajā spēlē zvaigžņotā Francijas izlase ar 3-1 pārspējas Senegālu. Divus vārtus uzvarā guva Kilians Mbappé. Viņš Francijas izlasē izcēlēs ar 58 precīziem sitieniem un kļūs par visu laiku labāko vārtu guvēju valstsienībā. Otrajā spēlē laukumā devās Irāka, kura pasaules kausam kvalificējās kā pēdējā, un Norvēģija. Norvēģi bija pārāk ar 4-1. Augumā ražinēs Erlings Holands 29. Minūtē panāca 1-0 un pēc tam izcēlās arī 43. Minūtē panākot 2-1. Aimens Huseins guva vienīgos Irākas vārtus, bet pašā mača galotnē kļūdījās un raidīja bumbu arī savos vārtos. Nemazāk aizraujoša bija arī trešā spēle, kurā pasaules kausa turētāja Argentīna ar 3-0 uzvarēja Alžīriju. Fani ar lielu nepacietību laukumā gaidīja Lionelu Messi, kurš nepievīla un stadionu priecēja ar trim gūtiem vārtiem spēles 17., 60. un 76. Minūtē. Savukārt 6. Spēļu dienu noslēgs mačs starp Austriju un Jordāniju. Divas spēles vakar aizvadīts arī Latvijas futbola virslīgā. Vakar pirmajā spēlē Daugavpils spēlēja neizšķirti 0-0 ar Supernova. Abas komandas turnīra tabulā šķir tikai viens punkts, Supernova ir piektā, bet Daugavpiliešu atrodas pozīcija zemāk. Savukārt Liepājā norisinājās Kurzemes derbijs starp Grobiņu un Liepāju. Grobiņa mainieku statusā uzvarēja ar 1-0. Vienīgos vārtus spēlē jau 7. Minūtē guva leģionārs Ali Aruna. Panākums Grobiņas komandai turnīra tabulā ļāvs apsteigt Jelgavniekus un pakāpties uz 7. Vietu, bet Liepājas komanda ir 4. Šodien virslīgā gaidāms trīs spēles. Jelgava tiksies ar Ogres United, Tukumnieks spēkosies ar Audu, bet dienas centrālais mačs notiks galvaspilsētā – cīņa starp līdervienībām RFS un Rīga. Un noslēgumā vēl viena futbola aktualitāte. Jau pieminētā futbola komanda Rīgam vakar Šveicē notikušajā izlozē noskaidroja savu pretinieci UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā. Pirmajā kārtā rīdznieki tiksies ar Armēnijas čempionu vienību no Erevānas. Kvalifikācijas pirmās kārtas spēles notiks 7. un 8. un 14. un 15. jūlijā. Pirmā spēle paredzēta Armēnijā. Tikmēr UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā RFS komandai ielozēta Glentoran no Ziemeļīrijas, bet Liepājai būs jātieks ar Melnkalnes klubu Dečič. Spēles gaidāmas 9. un 16. jūlijā. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 8:39 minūtes. Pavisam drīz skatīsimies, kas tad jauns un aktuāls, pareizāk sakot, notiek Latvijā, bet līdz tam jau vēl viena dziesma.
1: Un šajā brīdī?
0: Mazliet palīgosim.
1: Palīgosim, tieši tā līgo noskaņā sāc Sieviņš un The Rock Brothers. Līgo!
2: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:43 minūtes ir pareizs laiks, un šobrīd laiks ielūkoties notikumos tepat Latvijā.
2: Tepat Latvijā, jā, tu biji pamanījis to tādu šūmēšanos par vienu izrādi?
1: Jā, es mazliet biju pamanījis, sevišķi, ka no vairākām partijām kādi īpaši personāži arī tieši šūmējās konkrēti par šo izrādi, un arī esmu dzirdējis dažādas atsauksmes, bet nu redz, varētu izstāstīt cīkāk.
2: Nu redz, tagad ir oficiāls lēmums, ka Dēls teātra iestudējumā rīkojums numuru 2 nav nekādas aģitācijas, tā intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes uzsvēra. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume.
1: Viss kārtībā tad ir.
2: Nu, viņš skaidrojas, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, ka nāba nekādā veidā neiejaucas. Tas ir noslēgts process. Ja būs vēl kādi iesniegumi, mēs tos izvērtēsim. Tā viņš ir teicis.
1: Nu, redz, mākslas vārdā visu var atļauties, acīm redzot.
2: Nu, ir jau dažādas, gan arī filmas bijušas, gan iepriekš tapuši dažādi iestudējumi. Nu, tas ir tāds instruments no vienas puses.
1: Jā,
2: bet, nu, varam jau to uztvert arī vienkārši kā mākslu. Nav jau, kā vienmēr filmās rakst, uz patiesiem notikumiem balstīts. Bet tāpat jau tur kaut ko pieliek klāt, kaut ko atņem, varbūt no tā reālā stāsta. Atklās topošās bērnu muzeja telpas. Bērnu muzejas darbība sāks 2027. Gadā pavasarī, un tā būs īpaši sākumskolas vecuma bērniem radīta ekspozīcija, laboratorijas klase un nodarbību programma, kas ļaus izzināt dzīvības procesus un veselību kā cilvēkus un ekosistēmas vienojošus elementus.
1: Nu, interesanti, ko tad tur izstādīs tajā ekspozīcijā? Mugursomas, penāļus?
2: Nē, nu, kaut kādas dabas procesus varēs uzzināt, kā tad varbūt tā pasauli ir iekārtot. Kā
1: jā, muzejā tomēr paplašina to redzesloku, tāpēc es domāju, ka pilnīgi un absolūti nekāda vaina nebūs.
2: Vēl kāda priecīga ziņa atklās, tātad sāksies arī Rīga, nu tā varētu teikt, atklās ielīgošanas pasākums Rīgā.
1: Kur tad būs?
2: Rīgā būs dažādās vietās, nu, tad ir jāseko līdz, protams, dažādām aktivitāšu lapām, kur tad precīzi varēs ielīgot, bet tas, ka tas notiks jau...
1: Bet ka būs, tas jau ir tas labākais.
2: Tas ir tas plus, jo kā nekā, vasaras augrieži jau ir 21. Jūnijā, un tad jau atkal tā Jāņu vakars un tā Jāņu diena. Mēs turpinām ar mūziku, un mūs šobrīd šajā rītā pavadīs Jānis Stībelis.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: 8:49 minūtes ir pareizs laiks.
2: Nu redz, tu man tur pirdī par to, kur tad precīzi būs tā ielīkošana?
1: Jā, nu tad arī man atstāja karājoties.
2: Kur tad būs? Nu tad tu tagad zini, ka šodien var doties uz Čekurkalna filiālu bibliotēkas dārza kultūra telpu strops. Tur notiks uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve.
1: Tā nu viss, plāna vakaram gan tā ir.
2: Jā, varēs pīt arī vainags. Un tad arī pļaunieku zaļās birs stropā būs ielīkošanas sarīkojums. Tā kā
1: jā,
2: tagad tu esi informēts ļoti precīzi.
1: Paldies tev, Elga.
2: Jā, lūdzu.
0: Retro presse.
1: Un laiks vērt vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV un ielūkoties retro presē.
2: 1936. Gada laikraksts jaunākās ziņas – zirga galva autobusā.
1: Krišjāņu Baronu un Rēvēls ielu krustojumā vakar sadūries Vasilī ar Himeju... Arhim Čonoka vadītais smagā ormaņa pajūgs ar 34. Līnijas autobusu, kas brauc sārpilsētas virzienā.
2: Atskanējusi autobusā plīstošo logu stiklu šķindoņa un pasažieri ieraudzījuši autobusā zirga galvu. Smagā ormaņa pajūgs

0: iedrāzies autobusa sānos, izsisdams tam stiklus. Zirgs vesels.
1: Kā var būt zirgs vesels? Tas man ir, laikam, tas lielākais.
0: Tas pats galvenais.
1: Pārsteigums, bet tas ir galvenais, jā. Štruns pa dzelžiem galvenais, ka zirgs vesels.
0: Zirgs.

0: 8:57 minūtes.
1: Bet tūlīt jau ziņu laiks, tad paklausīsimies ziņas un tiksimies jau nākamajā stundā.
0: Līdz tam Nora Bumbiere un Viktors Lapčenuks viena klasika.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien diskutēs par gatavošanos oktobrī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām. Atbildīgās institūcijas un vēlēšanu sistēmu izstrādātāji deputātus informēs par tehnisko gatavību, darbu izpildi un vēlēšanu procesa drošību. Turpina Agnija Lāzdiņa.
1: Valdība aprīļa beigās lēma vēlēšanu sistēmu izstrādu uzticēt valstī pilnībā vai daļai piedrošajiem uzņēmumiem, Latvijas mobilajam telefonam, TET un Latvijas valsts mežiem, pārtraucot līgumu ar līdzinējo izstrādātāju Riht Technologies. Valsts digitālās attīstības aģentūra informējusi, ka Latvijas valsts meži pirms plānotā termiņa pabeiguši elektroniskā tiešaistes vēlētāju reģistra papildu.

0: Izvirzinājuma izstrādi LMT noteiktajā termiņā ievies kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā, savukārt TET turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus.
1: Vairākas apdrošināšanas kompānijas sākušas piedāvāt jaunu apdrošināšanas veidu pret militārajiem riskiem miera laikā. Līdz šim šādus riskus apdrošinātāji nesedza. Compensa 1 Insurance Group ADB Latvijas filiālē stāsta, ka pirmajās dienās saņemti jau 20 pieprasījumi un visaktīvākie bijuši lauksaimnieki, to skaitā graudkopības saimniecības. Lai arī incidentu iespējamība ir zema, šo lēmumu atzinīgi vērtē Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
2: Cik droni mums līdz šim Latvijā ir ielidojuši? No 20, no 30, un no tiem viens tomēr Rēzeknē pa naftas bāzi ir pamanījies trāpīt. Tā kā tā varbūtība manā izpratnē nemaz tik maza viņa nav. Precedents ir. Būtībā jau šādu militāro draudu apdrošināšana ir vairāk izņēmums nekā likumsakarība apdrošināšanas tirgu, jo klasiski jau šie te militārie draudi vienmēr ir bijuši tā kā izņēmums līgumos, tā kā force majors, tā kā iespēja tas, ka apdrošinātāji ir raduši tās iespējas, varbūt ne pilnā apmērā, bet katrā ziņā tās iespējas ir rastas, tas manā izpratnē ir ļoti, ļoti labi.
1: ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu sanāksmē paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar miera vienošanos ar Irānu. Par to vēsta izdevums Politico. Vācijas kanclers Friedrichs Merce žurnālistiem sacīja, ka sarunas ar Trumpu radījušas zināmu optimismu. Vienlaikus diplomāti norāda, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu Ukrainai. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% palielinātās procentu likmes. Banka norāda, ka lēmums paaugstināt procentu likmes saistīts ar karadarbības tuvajos austrumos iespējamo attīstību un ietekmi uz eirozonu. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres vakar apmeklēja bandu vardarbības pārņemto Karību reģiona valsti Haiti. Viņš apmeklēja pērna ANO paspārnē izveidotos starptautiskos spēkus, kas palīdz Haiti policijai un armijai cīņā pret bandām un tikās ar Haiti premjerministru Aliksu Didjē Fisemē. Turpina Uldis Ķēzberis.
3: Pēc vizītes Guterres sociālajā medijā X rakstīja, ka bandu vardarbība paralizē Haiti, tās ekonomiku, izglītības sistēmu un traucē palīdzības piegādēm. Viņš piebilda, ka situāciju var mainīt, norādot uz starptautisko spēku klātbūtni 12 miljonu iedzīvotāju lielajā valstī. ANO apgalvo, ka šogad bandu uzbrukumos un savstarpējās cīņās Haiti ir nogalināti vismaz 2300 cilvēku, bet vēl aptuveni 100 cilvēki ir nolaupīti un šis te plašās vardarbības dēļ pusotras miljonas Haiti iedzīvotāju ir bijuši spiest pamest savas mājas un vairums no viņiem ir apmetušies pagaidu bēgļu nometnēs.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, no dienas vidus vidzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: 9 minūtes pār 9.
1: Es sveicināts studijā Velga un Edvards. Jo šodien es esmu pagodinājis tevi ar savu klātbūtni, lai tev nebūtu vienai jāsēž.
0: Jā. Un tagad mums ir arī vēl ienācis Kaspars.
1: Jā, mums ir arī vēl viens viesis, tāpēc šodien tev pavisam
0: nevienuļ. Viesis! Kaspars ir viesis, tas ir labi tev no, priekšnieku nosaukt pa viesi.
2: Jā, ļoti jauki viesoties pie jums šeit šajā rītā.
0: Kā tu jūties?
2: Es jūtos... tāds vēl no rīta laikam neīsti pamodies, jo man arī šodien būs jāpaviesojās studijā. Es būšu Kaspara Markševicas laikā programmā ceļojums šo pēcpusdienu, un pēc tam arī garāžas sarunās, tā kā šodien tāda garāka diena man sanāks.
0: Tad tev mazliet jāiesildās.
2: Un vispār jau, manuprāt, es domāju, ka arī jums un droši vien mūsu klausītājiem arī, droši vien, ka šī tāda ļoti darbīga nedēļa ir, jo garās brīvdienas ir priekšā, Un zikā, tie darbiņi jau nekur neaizbēg, viņas jau jāizdara ir tā vai tā arī uz priekšu. Tā, ka ir ko darīt, galīgi nesūdzamies.
0: Jā. Tā tas ir, bet tūlīt mēs noskaidrosim, ko dar mūsu klausītāji. Rīta sarunas.
1: Lūk, un šodien ir pavisam ļoti vienkārši saruna temats par to, ko tad jūs darāt šajā skaistajā rītā. Un lūk, piemēram... Vēl kāda. Klausītāja raksta labrīt. Es griežu rabarberus, izcepšu plācmaizi, bet pārējos rabarberus sagriezt salikšu saldētavā.
0: Tālāk. Labs plāns.
2: Ir jau rabarberi, jā?
0: Kas?
1: Labrīt.
0: Jau beigs.
1: Mauriņkungs.
2: Kā es Rīga, uz Rīgas bruģi dzīvotams, es jau nezinu nemaz neko.
1: Nu, pilsētnieks, jā. Nu.
0: Laika jau ir.
2: Nē, nu...
0: Pamodos 16:00, uzgriezu radio, tā klusi. Aizmigu, pamodos no jauna. Un pamodos no jauka sapņa. Klausos, runā Edvards un Velga. Jānomazgā seja augstā ūdenī, lai aizdzītu miegu. Pēc tam rīt kafija un brokastis jauka dienu rakstīnet.
1: Paldies! Labrīt! Jābrien pagaros lapjo zāli meklēt gotiņus uz

0: rīta slaukšana, tā raksta Ingrīda. Bet piebildīšu, ka šī ziņa jau pirms divām stundām bija iesūtīta. Tāpēc,
1: tad visi darbi jau ir izdarīti.
0: Jā,
1: braucu uz darbu un tā katru rītu kopā ar jums. Nomazgāju kafijas krūzi, tagad taisīšos uz vingrošanu. Porziņa laukumā Liepājā, tā rakstā Daiga.
0: Lūk, man gan ir viena ārkārtīgi izsmeļoša vēstulīte saņemta, kur rakstīts viens vārds – lāpos.
1: Punkts.
0: Punkts.
1: Klausos Latvijas Radio 2 telefonā. Nu, tas šādi interesanti, Kaspar, uzzināt, ko dara mūsu. Piemēram, interesanti bija no paša rīta, ka cilvēks jau griezas sīpols, jo laikam strādā nu, vietā, kas noteikti taisa kādas gardas ēdienas cilvēkiem. Nu, viss kaut kas mums te bija.
0: Jā, viss kaut kas ir bijis.
1: Vēl kāda ziņa. Brauc uz mežu, ceru atrast pirmās gailenītes. Jā, vispār es dzirdēju. Es jau redzēju pat vienu fotogrāfiju.
2: Par abarberiem tagad arī atliek par gailenēm.
1: Tu pabrīnies atkal.
2: Ko tā gailenes ir?
1: Un mēs tev paprasīsim, ko tu, Kaspar, šorīt darī? Visu laiku brīnījos.
2: Nenobrīnīties.
1: Par mūsu programmu tu brīnījies, tagad par gailenīte tu brīnījies.
2: Par abarberiem.
0: Bet lūk vēl Kate un Anna raksta, ka esam uzsākušas garo ceļu uz Čehiju. Paldies, Latvijas Radio 2 par pozitīvo rītu.
1: Šobrīd apskatu, kā izdevušies vakardienas darbi un turpinu veidot galda kartītes ballītei. Viena diena manā mūžā. Tik interesanti interakst.
0: Jā, un vēl Anita raksta, ka cepu mājās audzēt cūgaļi, ļoti garšo un klausos Radio 2. Bet interesanti, ka nu, tas sanāk, ka brokastīs jau uzreiz ar tādiem...
2: Tik... Karbonādīt.
0: Jā.
1: Jā, es taču saku,
2: cik... Brokasts ir svarīgākā dienas ēdienreiz.
1: Un kur ir mūsu pulcīns?
2: Tā runā.
1: Labrīt, mans rīts ir sācies ar pasaules futbola čempionāta skatīšanos. Jūs esat kāds futbola fans? Nē? Laikam nē. Labi.
2: Vairāk nē nekā jā, bet jā, futbols iet vaļā.
0: Jā.
1: Turpināsim programmu.

0: Latvijas radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 16 minūtes ir pareizs laiks.
2: Mēs, protams, sāksim horoskops.
1: Jā.
0: Auns.
1: Nemeklējiet ļaunprātību tur, kur tās nav. Pasaule ir labāk nekā izskatās. Veiksmi piedzīvos optimists.
0: Vērsis.
2: Daži gūs necerētus panākumus pie pretējā dzīmuma. Nodarbojieties ar sporta aktivitātēm.
0: Dvīņi.
1: Pozitīva vēsts var izjaukt ierasto darba ritmu. Draugs gribēs sniegt palīdzību.
0: Vēzis.
2: Izturieties ar cieņu pret kolēģu idejām. Stūrgalvīgu cilvēku pārliecināsiet ar laipnību.
0: Lauva.
1: Prieku sagādās bērnu un mājdzīvnieki. Piepildīsies kādu vēlēšanās.
0: Jaunava.
2: Pacietība būs drošākais panākums sasniegšanas garants. Rīkojieties mērtiecīgi.

0: Bā demonstrēsiet asu uztveru un mērķtiecību. Izvairieties no asas diskusijas par priekšnieku.
1: Ūdensvīrs.
2: Labi veiksies agrāk iesāktie darbi, taču nepakļaujieties citu cilvēku vājībām un kaprīzēm.
1: Zivis.
0: Būs laba profesionālā intuīcija. Veiksies visi radošie darbi. Būsiet labs kolēģis.

0: 9:25 minūtes ir pareizs laiks, un jau pavisam drīz, vēl ka paturpini.
1: Pavisam drīz, dienas padoms.
0: Tieši tā.
1: Un šoreiz par ēšanu un laikam

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Liekais svars, kā zināms, ir kaitīgs veselībai un no tā vajadzētu tikt vaļā, taču daļai cilvēku tas neizdodas, pat rūpīgi ievērojot visus veselīga dzīvesveida un uztura principus. Tad talkā nāk medicīna. Ir dažādi preparāti, to starp tā saucamie GLP-1 preparāti, kas palīdz nomākt ēst gribu. Taču jāuzmanās nenokļūt otrā galējībā. Ja ēst negribas un arī kustēties nepārāk, var zaudēt ne tikai taukus, bet arī muskuļus. Tādēļ pirms šādu medikamentu lietošanas ir svarīgi izrunāt ar speciālistu, kā jāmaina dzīvesveids. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, skaidroja asociētā profesore, medicīnas doktore, certificēta dietoloģe Laila Meija.
2: Lielākie riski, kas notiek tiešām mēs negribās, un tas medikamentozais atbalsts ļoti bieži tiešām ir vajadzīgs, tāpēc arī pēdējās vadlīnijas visur tiek uzsverts, ka nevar nozīmēt šos preparātus, nepaskaidrojot, kā jāmaina dzīvesveids gan uzturs, gan fiziskās aktivitātes, jo tas lielais risks ir, ka ļoti mazinās muskuļu masa. Es negribās, cilvēks beidzot ir laimīgs, visu laiku man ir jācīnās ar to ar sevi, lai mazāk apēst, lai kontrolētu porcijas lielumu, tagad negribās, un ļoti bieži nepaskaidro. Tam nepievērš uzmanību. Un plus, jā, nu, ja kustēties nav pieredzes un ja nav tas iepriekš tiešām tas uzstādījums iedots, ka tas būs obligāti gan tagad, gan visu dzīvi, tad ļoti daudz, protams, svaru zaudēs gan muskuļus, gan arī taukus, bet mēs parasti uzraucamies, ka vairāk zaudē to muskuļu masu. Nē, tiešām cilvēki, kas ir pieraduši būt fiziski aktīvi, bet viņam ar to visu nav izdevies to svaru mazināt. Un pilnīgi dēd obaltumvielas, nu pilnīgi tas nozīmē 20-30 gramu dienā. Tur ir jābūt šīm te rekomendācijām, kas būs, vai ir iespējami blakus efekti, vai varbūt var nebūt šie te blakus efekti, un kā šo te dzīves veidu koriģēt. Un tas ir tik ļoti individuāli, citam tā nav, citam tas efekts ir par maz, un viņš turpina ēst gandrīz kā iepriek.

0: šie ļoti, ļoti, ļoti dažādi, bet tas, ka bez tās uztura rekomendācijām nav iespējams nevienā situācijā, lai kas tas arī būtu, ka tas rezultāts būs vai nu īslaicīgs, vai arī tiešām šie negatīvie, no kuriem nevarēs izvairīties, nu tas jāņem vērā. Tie cilvēki ļoti dažādi, vai viņa ķermeņa masas indeks ir 37 vai tas ir 57, ja, ko cilvēks varēs izdarīt, bet tas, ka šīs kustības ir vajadzības jebkuram, un arī šis te obaltumvielu, nu mēs parasti fokusējam uz tām obaltumvielām, ka tās ir jāuzņem, tas attieksies pilnīgi uz visiem, bet to, cik daudz, bet protams, gan ir šie aerobie vingrinājumi, gan arī spēka. Ja cilvēks to prioritizēs, ka tas ir man svarīgi manai veselībai, jo tiešām tās sekas skar visu organismu un arī to turpmāko dzīvi, dzīves kvalitāti un prognozes, slimību prognozes, jo ļoti aptaukošanās vienmēr ir saistīta gan ar cukurvielmaiņas izmaiņām, gan arī ar sirds darbību, arī ar plaušu funkciju, protams, ar locītavām, var teikt, protams, arī ar centrālo nervu sistēmu, ar domāšanu, ar jebko. Tātad es varu pateikt, kas ir jaunākās vadlīnijas pašlaik, kas svarīgāk par ķermeņa masas indeksu ir vidukļa un auguma attiecība. Un tā ir vēlams būs 0,5 vai vismaz tā 0,53 ir tā robeža. Tad, lai būtu maksimālie veselības efekti, tātad sirds, locītavas, diabeta profilaks, jātad sasniegt vismaz ķermeņa masas indeksu 27, kas ir kilogramu dalīts ar metriem kvadrātā, jā. Bet galvenais ir šī vidukļa auguma attiecība.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 9:37 minūtes.
1: Es esmu sveicināts studijā vēl joprojām, Velga un Edvards. Bet, lūk, mums īstenībā ir tāda situācija, ka mums ļoti interesē jūsu viedoklis par to, kādas, jo tomēr tuvojas straujiem soļiem Jāņi, mēs gaidām Jāņus, un tad mēs gribētu zināt, nu, kādas dziesmas jūs gribētu dzirdēt Latvijas Radio 2 ētrā. Un tieši tāpēc šobrīd jums ir lieliski iespēja mums to izstāstīt, bet aizjūt uz mūsu Latvijas Radio 2 Facebook lapu, un tur mūsu jaunākajā ierakstā komentāros varat ierakstīt, kādas dziesmas būtu tās, kuras jūs gribētu dzirdēt, lai jūs līgo vakars un Jāņi būtu izdevušies. Jā. Un lustīgi, jā.
0: Galvenais nerakstīt īziņas, jāiet ir Facebookā.
1: Facebookā tieši jāraksta.
0: Un pavisam drīz, precīzāk pēc nākamās dziesmas, jau būs pienācis laiks arī dziesmu spēlē.
2: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
0: Tauru un studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 ievēlties piedalīties.

0: Rīta dziesma.
1: Tas brīdis ir klāts.
2: Tas liktenīgais brīdis. 9:42 minūtes ir pareizs laiks un ir laiks meklēt mūsu šīs dienas laimīgo cilvēku, kuram iespējams rīts uzlabosies un apgriezīsies par 180 grādiem.
1: Jā, kā tad tas notiks? Jūs piezvanīsiet, tad Edvards dosies pie mūsu garā
2: disku plaukta.
1: Disku plaukta ar sešām disku rindām.
2: Tad es izvilkšu savu rādītāju pirkstu, uzlikšu uz kādu no disku rindām.
1: Jā, kurus un tad jau skatīsimies, jā, kurš disks būs, un skatīsimies tikai tur dziesmas, tad atkal risināsim to lietu tālāk.
2: Nu jā.
1: Ar to skanīgāko dziesmu šajā rītā.
2: Tieši tā.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Labrīt, kā jūs godāt?
3: Sandra.
2: Sandra, kāds prieks, ka esat mūs šodien sazvanījusi?
1: Jā, droši vien klusēšam piekrišanu, jā?
2: Tā.
1: Labi, tūlīt arī Edvards dodās pie plauktiņa.
2: Es jau
1: plauktiņa.
2: Dodos, jau, jā.
1: Mums ir seši disku rindiņas, jā, seši
3: sesto,
1: rindiņas.
3: Sesto.
1: Sesto. Bet no augšas vai no apakšas?
3: No augšas.
1: No augšas. Tā tad būs pie... Nē, no augšas, tā tad būs te. Jā. Nu, tad Edvards dodas savā disku ceļojumā. Kādā brīdī tad viņu apstādiniet arī.
3: Stop!
1: Stop! Disks ir dzeltenie pasnieki, uģa vītiņa versijā. Kā lūdzam?
3: Sēni tādi.
1: Sēni, jā, tādi diezgan alternatīvi. Un šeit ir astoņas dziesmas. Jā, astoņas. Kuru izvēlēsieties?
3: Piekto.
1: Piekto. Svešā malā. Iekavās rakstīts svētki rojā miks. Laikam būs kāds dzīvais izpildījums. Nu, klausīsimies tāds alternatīvs rīta turpinājums.
2: Paldies, ka zvanījāt.

0: desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Mums jau vienmēr patīk pakacināt to kaimiņu no Blakus novada, kurš tur tas smukāks, tas labāk.

0: 9:51 minūte. Droši vien, ka būtu jāpaskatās, kāds tad laiks gaidāms nedēļas nogalē, jo daudziem jau sāksies tās garās brīvdienas.
1: Jāziņa, uz ko gatavoties.
0: Nu, tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar jāņiem, temperatūra nedaudz pazemināsies. Nu, tā vismaz liecina pašreizējās prognozes. Ceturtdiena termometra stabilizējās.

0: Viņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piekdien līdz 24. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu būs maz. Tikai vietām uzlīs. Sestdien būs lielākoties sauss un saulains laiks, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss.
1: Vai.
0: Laiks būs tveicīgs.
1: Nu, cerēsim, ka līdz tiem līgo svētkiem jau kaut kas būs nu, vispār, tālu situāciju uzlabojusies.
0: Nu, atbalstoši pašreizējām prognozēm 22. Jūnijā nelīs un spīdēs saule. Savukārt ar Jāņiem gaidāms tālāks temperatūras kritums. Bet prognozes vēl ir mainīgas. Nu, tā ir labā ziņa.
1: Jā.
0: Es domāju, nav jau arī jēgas diez ko skatīties tālāk par Jāņiem, jo reizēm jau arī tās prognozes nav tik precīzas pat par nākamo dienu.
1: Man liekas, pat par to pašu dienu reizēm arī pat nav īsti līdz galam kaut kas.
0: Bet šīs varētu būt precīzas, tāpēc, ka tās ir patīkamas.
1: Jā, viss patīkamais, lai piepildās.
0: Vienienas solās būt ļoti labas.
2: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Mums laiks atvadīties.
1: Jā, šodien arī jums kopā
0: kā
1: bija
0: pat celniem,
1: nu, jā, bet viss jau kārtībā. Un piekdien mēs atkal tiksimies, jo mēs būsim kopā ar Velgu. Piekdienas rīta programmā
0: da,
1: būsim pieslēpējušies.
0: Palieciet, protams, kopā ar Latvijas Radio 2 ar skanīgākajām dziesmām. Atā!
1: Atā!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pēc ziņas par ASV un Irānas gaidāmo miera vienošanos uzmanība pievērsta tam, kā notikumi tuvajos austrumos var ietekmēt energoresursu cenas, inflāciju un ekonomikas attīstību. Latvijas bankas ekonomists Ulis Rutkaste domā, ka atgriešanās pirmskara līmenī prasīs laiku, piemēram, bojātās infrastruktūras atjaunošanai vajadzēs vismaz 6 līdz 9 mēnešus. Tomēr intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt Rutkaste teica, ka raugoties tālākā nākotnē, situācija izskatās laba.
1: Pasaulē diezgan strauji, jo īpaši ASV strauji attīstās tātad šīs sašķidrinātās gāzes eksporta infrastruktūra. Sašķidrināšanas eksporta termināli ir

0: šaurais pudeles katls, kas ASV neļauj vairāk eksportēt. Ja, ja viņi to atrisina un uzbūvē nepieciešamo infrastruktūru un plānos, tas ir arī līdz šim tā attīstība bijusi ļoti strauja, ja tad pasaulē būtiski palielināsies dabasgāzes piedāvājums, kas cenu spiedīs uz leju, un es gribētu teikt, ka arī šī, teiksim, ierobežojuma eksportēt dabasgāzi liek arī ASV ierobežot naftas iegūt, tā kā es teiktu, vidējā termiņā tas energoresursu piedāvājums pasaules tirgos visticamāk pieaugs, kas nozīmēs, ka cenai būs lielāka tendence iet uz leju nekā uz augt.
1: Pirms 10 gadiem Lielbritānija izstājās no dalības Eiropas Savienībā. Izstāšanos referendumā atbalstīja 51,9% balsotāju. Aizvadīto 10 gadi valsts pavadīja balsojuma seku ēnā. Kā raidījumā labrīt atzina Latvijas vēstnieks apvienotajā karalistē Atis Lots, Britu karalistē dzīvo vislielākā mūsu diaspora pasaulē – ap 150-160 tūkstošiem cilvēku. Vēstnieks arī uzsvēra, ka Lielbritānija joprojām ir būtiska Eiropas un Latvijas partnere.
2: Briti spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu gan NATO aliansē, kas mums sevišķi šajā ģeopolitiskajā situācijā ārkārtīgi nozīmīgi, un es gribētu atgādināt, ka Briti vienīgā kā NATO dalībvalsts ir nodevusi savus kodolieročus visas alianses aizsardzībai, kas arī mums ir svarīgi. Lūk, tāpat viņi ir nelokāmi ir atbalstījuši Ukrainu, tāpat kā mēs, tāpat viņi ir dronu koalīcijas viena no dibinātāju valstīm, tāpat mēs esam kopā apvienotajos ātras reaģēšanas spēkos Britiem. Tātad mums ir faktiski jāmeklē ceļi, kā mēs šo sadarbību varam uzlabot.
1: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 119 droniem. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka neitralizēti 97 no šiem droniem. Vairākās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzās to atlūzas. Zināms, ka Zaporižjā nogalināts viens, bet ievainoti 7 cilvēki. Krievijas dronu triecienos Zaporižjā bojātas vairākas dzīvojamās ēkas un Zaporižjas Nacionālās universitātes ēka. ASV Federālais izmeklēšanas birojs jeb FIB novērsis uzbrukumu vairāku tūkstošu cilvēku apmeklētajam profesionālās cīņas pasākumam, kas svētdien notika Baltānama teritorijā par godu ASV prezidenta Donalda Trumpa 80. Dzimšanas dienai. Varas iestādes arestēja 5 cilvēkus vairākos ASV štatos. Viņiem ir izvirzītas apsūdzības sazvērestībā ar nolūku nogalināt. Turpina Uldis Ķezberis.
3: FIB direktors Kešs Patels paziņoja, ka sazvērnieku grupa plānoja izmantot ar sprākstvielām aprīkotus dronus, lai uzbruktu Baltānama apkaimē esošajām ēkām, un tādējādi viņi vēlējās izraisīt paniku un pūļa bēgšanu, kuras laikā snaiperi šautu uz neapbruņotiem cilvēkiem. Un pēc tam vajadzēja notikt iebrukumam Baltānama teritorijā, kur par sazvērnieku mērķi bija jākļūst Trumpam, ASV viceprezidentam Jamesam Davidam Vensam, Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu, miljardierim Ilonam Maskam un citiem tur esošajiem augsta ranga cilvēkiem. Varas iestādēm esot izdevies novērst uzbrukumu, jo viena sazvērnieka māte pagājušajā nedēļā vērsās policijā. Viņa bija satraukusies par savu dēla milzīgajiem šaujamieroču pirkumiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, Vidzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-20 grādi.
4: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveiki, trešdienā godātie Latvijas radio 2 klausītāji. Jā, nu, atmiņu lietus, protams, alaža līst programmā Zelta graudi. Katru darbdienu laikā no 10. līdz pat 12. turmākajās divās stundās par repertuāru gādāšu es, Daiga Mazvērsītē, un, protams, šī Gunāra Freidenfelda dziesma, kurā ieskanāts Liepzied laiks, liecina par to, ka atmiņa ir ļoti svarīga, bez tās tauta nevar pastāvēt. Tāpēc arī šī diena, 17. jūnijas, kad Padomju Savienība okupēja Latviju 1940. Gadā, ir piemiņas diena, atceres diena. Nu, nezinu, vai tiešām ir daudz tādu atsliecinieku, kas piedzīvoja, kā tas notika, un, protams, vardarbība arī bija iesaistīta, un tomēr tuvojas Jāņu laiks, skaistākais, varbūt visa gada garumā. Tāpēc gan šīs te sērsajūtas, gan Jāņu gaidīšana savīsies arī šajās gandrīz divās stundās melodijās, ko radījuši mūsu brīnišķīgie komponisti un dzejnieki, mūziķi un dziedātāji, un jau tūdaļ ai kukula ar kādu līgo noskaņas dziesmu, kā Jāņa naktī viņam mani mati ieslīdēja klēpī upei pāri, protams, Raimonda Pauli kompozīcijā 10 minūtes pāri 10, un tad jau Evers Brīze, Ērika Ķiģeļa kompozīcijā no cikla

Kurzemējas salasēģis atgādinās par latviešu 9 vīru spēku. To, protams, atgādinās arī Salgriežu stāsts par mums Jāņu uz zemes un debesīs lielu uzvedumus, kuram muzikālu materiālu sagatavojas Kristīna Kalniņa grupas raksti mūziķi un komponiste. Uzvedumā piedalās Laila Ilze Purmaliete un Gundars Silakaktiņš un šokar Jelgavā Brīvdevs koncertu zālē Mītau pasta salā, tad varēs baudīt šo lielu uzvedumu ar daudz mūzikas un, protams, es domāju, ka arī svētkos mēs varam stiprināties, gūt apziņu, ka latvieši ir, būs un pastāvēs. Pēc tam šis uzvedums, ko pieminēja Jāņa uz zemes un debesīs 21. jūnijā skatāms vēl kultūras pilī. Un šokar koncertu kupolā Jaunjelgavā sadziedāšanas ar Aivo Stašanu un Lauri Amantovu. Savukārt rīt zvejniekciemā balle kopā ar grupu Galaktika, bet Bauskas novada Iko mūzikas un mākslas centrā Ceplis, koncerts ar Ati Auzānu. Bet Dzintaru koncertzālē Šipsī Jāni Šipkevicu ieraudzīsiet simfoniskā gaismā. Te jūs simfoniski Aija Kukule un turpmākajā stundā dzirdēsiet gan Vladislavu Juhņēviču, gan Viktoru Lapčēnoku, Noru Bumbieri, Zodiaku un daudzus citus, lai rāma un mierpilna šī diena.

0: Jā, cīnīsimies un gan jau tiksim galā ar visiem puķiem, palīdzēs arī dziesma. Arī šī par Trīniņu sirdspuķīti ir Dzīvere un Evalds Valters dziesmā vienīgā. 20 minūtes pāri desmitiem.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

Jā, nu nezinu, kā Piebalgā, Vecpiebalgā vesels Līgo festivāls alaugsta estrādes krastmalā no 22. Līdz 24. Jūnijam. Nu, protams, muzikālā programma iespaidīga. Normans Rutuls, Apeceļš, Rolands Čē, Balīšu, Krustēvi un citi. Es redzu džentlmenis Viktors Lapčēnoks, arī uz strīpas varat noteikti viņus sastapt nevienā vienu koncertā šovasar. Bet, nu, dodamies uz Madaru pļāvu kopā ar Vitu Balčunaiti un Mārtiņu Kantaru Māru Lasmeni dziesmā. 10 un 29. Pareizs laiks. 11. Ziņu izlaidums Latvijas Radio 2 vētrām.

10:35 un 17. jūnijā trešdiena zelta graudus turpina Intars Busulis ar dziesmu, kas pirms 10 gadiem ierindojās otrajā vietā muzikālās bankas vērtīgāko sarakstā. Pēc tam Nora Bumbiera un Kantors 04.

0: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Zelta graudi.
2: Jā, 10:46 atskats uz 1989. nevis uz 40. gadu, kad sākās 50 gadu ilgā Latvijas okupācija. Zodiaks nāca ārā no metāla zārka, taisnība. Un pēc tam dabas durovis, duets Harijs Užans un Sandra Ozolītē Aigariņš, tad jau klāt būs ziņas 11.

Tāds ir Harija un Sandras stāsts par papardu ziedu meklēšanu, kas no tā iznāca 10:56 minūtes. Latvijas Radio 2 studijā Daiga Mazversīte pēc 4 minūtēm ziņas.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Izraēlas armija šodien veica gaisa uzlidojumus vairākām teritorijām Libānas dienvidos, par to vēsta Libānas mediji. Lai gan ASV un Irānas vienošanās paredz kara darbības pārtraukšanu visās frontēs, to starp Libānā, Izraela ir paziņojusi, ka pagaidām neplāno izvest savus sauzemes spēkus no Libānas, jo tās mērķis ir aizsargāt savus iedzīvotājus Izraēlas ziemeļos no turpmākiem grupējuma Hizbullah uzbrukumiem. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 119 droniem. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka neitralizēti 97 no šiem droniem. Zināms, ka Zaporižjā nogalināts viens, bet ievainoti 7 cilvēki. Igaunijā varētu mīkstināt noteikumus uzturēšanās atļauju izsniegšanai ārvalstniekiem, kuri ir Igaunijas pilsoņu laulātie vai reģistrētie partneri. Igaunijas parlamenta konstitucionālā komisija ir vērsusies pie iekšlietu ministrijas ar ierosinājumu sagatavot šādus grozījumus valsts tiesību aktos. Jautājums aktualizēts pēc iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma ar lūgumu mīkstināt noteikumus attiecībā uz Igaunijas pilsoņu ģimenes locekļiem, turpina Rustams Šukūrovs.
1: Impulsu noteikumu pārskatīšanas iniciatīvai devis Igaunijas tieslietu kancleris Illes Madises atzinums, kurā secināts, ka pašreizējā prasība par pastāvīgu legālu ienākumu esamību uzturēšanās atļaujas saņemšanai ārvalstniekiem, kuri ir Igaunijas pilsoņu laulātie, neatbilst valsts pamatlikumam. Pašlaik ārvalstniekam, Igaunijas pilsoņa laulātajam vai partnerim var atteikt uzturēšanās atļaujas pirmreizēju vai atkārtotu izsniegšanu, ja ģimene nespēja pierādīt regulārus ikmēneša ienākumus. Madises ieskatā šāda pieeja ierobežo pamattiesības uz ģimenes dzīvi, kā arī pašu Igaunijas pilsoņu tiesības dzīvot savā valstī kopā ar tuviniekiem.
0: Igaunijas tieslietu kanclere arī uzsvēra, ka atteikums piešķirt uzturēšanās atļauju nedrīkst balstīties tikai uz regulāru darba ienākumu trūkumu. Viņa arī norādīja, ka spēkā esošais regulējums neņem.

0: Ņem vērā vairākus likumīgus iztikas līdzekļu avotus, tostarp uzkrājumus, ienākumus no īpašuma pārdošanas, kā arī neregulārus ienākumus no uzņēmējdarbības. Pasta sūtījumu kompānijas Omniva grupa plāno vērsties Eiropas komisijā, lūdzot izvērtēt konkurenci pasta tirgū Latvijā. Omniva lūks vērtēt, vai pašreizējais universālā pasta pakalpojuma finansēšanas modelis Latvijā nodrošina pietiekamus mehānismus caurskatāmības un godīgas konkurences garantēšanai komerciālajos pasta un sūtījumu piegādes tirgos. Līdzīgu iesniegumu Omniva gatavo arī par situāciju Lietuvā. Un vēl, operatīvie dienesti ar bažām gaida Jāņus. Šogad būs vairākas svētku dienas, gaidāmi arī labi laika apstākļi un cilvēki dot tuāls. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme šorīt Latvijas radio stāstīja, ka negadījumu cēlonis vairumā gadījumu ir alkohols. Glābēji atgādina svinēt atbildīgi.
1: Aizvadītajā autozonā ugunsdzēsēji glābēji no ūdens topēm izcēlu 45 bojāgājušus cilvēkus. Savukārt jau šajā autozonā, kas ir nedaudz mazāk nekā mēnesis, ir jau izcēlu 7 bojāgājuši. Mēs esam iepazinušies ar slimību profilaks un kontrolu centra datiem, kuri liecina, ka te jau 66% noslīkušo cilvēku organismos ir konstatēta alkohola klātbūtne. Tā ir tiešām liela problēma un aicinam svētkus svinēt atbildīgi un, ja ir šis alkohols lietot, tad peldēties nedoties, kā arī noteikti nebūt tam cilvēkam, kurš kurina un pieskatā Jāņu ugunskuru.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, no dienas vidus vidzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, iespējams neliels lietus, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
3: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labdien, vēlreiz trešdienā, 17. jūnijā, 9 minūtes pāri 11. Jā, un Latvijā visapkārt nevar zieda, bet gan jau sārtojas zemeņu lauks pilnā sparā. Tiek meklēti čaklie lasītāji, lai arī līdz pilsētniekiem nogādātu šī gada ražu. Neviens nesūdzas par to, cik daudz darba jāiegulda, lai šīs brīnišķīgās, smaržīgās odziņas nonāktu uz mūsu galda. Un līdzīgi jau arī ar zelta graudiem no mūzikas drūvas milzīgs darbs ir ieguldīts, lai jūs varētu baudīt šīs paskaņas skaistās melodijas, jo tikai tās ar 40 gadus senu vēsturi. 1985. gada mikrofona aptājas 4. vietas ieguvēja Aleksandra Kublinska kompozīcija vokālā kvarteta un grupas Eolika priekšnes un Dagnijas Dreikas dzeju. Ar to arī iesākām šo zelta graudu stundu, kas, protams, ir attiecīgā noskaņā, kādai jāvaldā Latvijā 17. jūnijā pieminot Latvijas Republikas okupācijas dienu 1940. un padomu vara. Jā, gandrīz 50 gadus, jo neskaita vēl vienu vācu okupāciju, esam brīvi un varam, kā saka, izriest krūti un dziedāt pilnā balsī. To darīsim arī Jāņos un arī šādas noskaņas, protams, turpmākajā stundā pavīdēs, bet jau tu daļ kopā ar Antanenko un Anna Petersonu kādā labi zināmā kompozīcijā, kuras melodijas autors gan nav noskaidrots, taču vārdi pieder rieteklīm. Vēl atgādināšu, ka šovakar Liepājā folkloras centrā Namīns notiks dziesmu vakars Jāņu noskaņās. Un daudz ielīgošanas pasākumu pierīgā Vangažos, piemēram, 19. jūnijā pat būs zaļumbalu kopā ar grupu Karakums, 20. jūnijā Upesciemā uzstāsies Ants Krauze, bet Līgo vakarā 23. jūnijā Ulbrukas Līgo parkā. Muskālā apvienība Juris Hirš un lidotāji jums dāvās savu muskālo sniegumu, pēc tam varēs līgot un sagaidīt kopā gada īsāko nakti, kaut arī šīs īsākās, protams, ir vairākas. Jā, arī Ropažu parkā tur muskāls pasākums ar Zelta kniedi un Aleksandru Špicbergu, bet visu palīdzēs jums muzikāli noformēt Latvijas Radio 2 vērdziesmām dzimtajā valodā īsākajā un jebkurā naktī un dienā. 12 minūtes pāri 11. Lai labdiena!

Jā, Latvija zied un gaida Jāņus, tikko dzirdējāt Nikolaja Puzikova dziesmu Mana zeme zied. 17 minūtes pāri 11, bet ar nākamo kompozīciju vēlējos godināt nesenkā mūžībā aizgājušo aktieru Pālu Butkeviču, kura, jāsaka, ļoti svarīga nodarbe bija dziedāšana, par to varbūt maz tiek runāts, taču 1967. Gadā karavīra ansambles Zvaigznīte uzvarēja pašā pirmajā festivālā Liepājas Dzintars, kopā ar solistu Paulu Butkeviču, kurš tika atzīts par festivālu vienu no labākajiem solistiem. Un, protams, šīs Imanta Kalniņā dziesmas, ko toreiz atskaņoja Zvaigznīte ar Paulu Butkeviču, iekļautas Rolanda Kalniņa filmā Četri balti krekli, kur Butkevičs atveidoja ansambļa optimisti solistu Ralfu. Arī vēlāk dziedāts daudz, jo sevišķi jauks duets izveidojās ar skaņu režisora un ansambļa menojas darba audzinātāja dzīves biedri. Tātad Jāņa Blūma dzīves biedri Rutu Blūmu, kas strādāja šeit Latvijas radio par skaņu operatoru un iepriekš jau bija dziedājis meiteņa ansambļos. Šis duets Pauls Butkevičs un Ruta Roesa piedalījās televīzijas koncertos, bija jauka sadarbība ar komponistu Elgu Igenbergu un lūk arī viena viņas dziesma tūdaļ jūsu uzmanībai, atgādinot, ka no vakardienas Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV pieejamas kino lentes 5 filmas, kuras atspoguļo Paula Butkeviča talantu. Lai vieglas smilts viņam. Zelta graudi.

0: Sveiki, esmu Žoržs Siksna. Aicinu visus klausīties Latvijas Radio 2. Tas ir labākais Latvijas radio.
1: Pareiz laiks 11.32 un 2002. Gada vērtīgākajai muzikālajā bankā Laurēnika sniegumā sako Žoržs izpildīta populāra maestro melodija. Dziediet kopā ar Žoržs Siksnu.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Preslaiks šajā trešdienā 17. jūnijā 11:40 minūtes pirms brīža apvienības algriežu atgādināja Līgo dziesmas BTS atgādinu, kā šogad 40. Jubilējā grupai Opus Pro. Un tajā darbojas Guns Vecgailis, kurš tagad izpilda savu dziesmu. Pēc tam 8.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Laiks padziedāt ar Ivaru Kalniņu 11.47.

Un sveiciens zilo ezeru zemes ļaudīm. Grupa Elpa no Daugavpils ar dziesmu Ezers. Ziņas 12. pēc 11 minūtēm, tad Ēriks Loks nāks studijā un cels priekšā jums trešdienas mūziku.

0: priecīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Jāņu dziesmām.
1: Un šī ir pašas Ritas Trences sacerēta un izpildīta dziesma Jāņa Zāles pirmziņām grupa Kredo. Un paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte, vēlot jauku šodienu. Sadzirdēt.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Izraēlas armija šodien veica gaisa uzlidojumus vairākām teritorijām Libānas dienvidos. Par to vēsta Libānas mediji. Lai gan ASV un Irānas vienošanās paredz kara darbības pārtraukšanu visās frontēs, to starp Libānā, Izraela ir paziņojusi, ka pagaidām neplāno izvest savus sauszemes spēkus no Libānas, jo tās mērķis ir aizsargāt savus iedzīvotājus Izraēlas ziemeļos no turpmākiem grupējuma Hizbullah uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu sanāksmē paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar miera vienošanos ar Irānu. Par to vēsta izdevums Politico. Vācijas kanclers Friedrichs Merz žurnālistiem sacīja, ka sarunas ar Trumpu radījušas zināmu optimismu. Vienlaikus diplomāti norāda, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu Ukrainai. Jāņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Tā norāda Nacionālajā veselības dienestā. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Savukārt traumu, apdegumu, pēkšņas veselības pasliktināšanās vai citu akūtu situāciju gadījumā palīdzību varēs saņemt tuvākajās steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Noslēgusies vēsturiskās Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ēkas piebūves rekonstrukcija, pielāgojot telpas topošā bērnu muzeja vajadzībām. Piebūve kopš 1950. Gadiem atrodas muzeja dārzā, un tās pārbūves projektu izstrādāja arhitektes Brigitas Bulas komanda. Pagaidām telpas ir tukšas, un bērnu muzejas darbību sāks nākamā gada pavasarī. Par iecerēm stāsta bērnu muzeja ekspozīcijas kuratore Zane Zajanškauska.
1: Muzejs būs nevis par bērniem, bet muzejs būs par dažādām veselības tēmām. Viņu mēs veidojam priekš bērniem. Tātad mūsu nolūkotā auditorija ir 6 līdz 12 gadus veci bērni. Protams, varēs nākt arī jaunāki un vecāki, bet tātad mēs tēmējam uz tādu sākumskolas vecumu un meklējam veidus, kā interesanto un tādā aizraujošā veidā iesaistīt viņus sarunās un domāšanā par dažādām veselības tēmām. Šobrīd bērnu muzeja ēka ir nodota eksploatācijā, nodota mūsu rokās, un mēs kopā ar dizaina komandu jau strādājam pie tā, kā varētu izskatīties ekspozīcija, nodarbību klase un kopīgiem spēkiem, tad plānojam to visu sagatavot atvēršanai 2027. Gada pavasarī.
0: Un vēl par sportu. Šodien Rumānijā Eiropas kausa kvalifikācijas turnīru turpinās Latvijas 3-3 sieviešu izlase. Latvietes pēc aptuveni 15 minūtēm tiksies ar Lielbritāniju, bet ceturksni pirms 4 pēcpusdienā gaidāms mačs ar Austriju. Ja apakšgrupā izdosies ieņemt vismaz otro vietu, gaidāma trešā spēle par ceļazīmi uz Eiropas kausa fināla turnīru. Valstsvienības treneris Raimonds Feldmanis sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka abas pretinieces ir spēcīgas, taču Lielbritānijai 3-3 basketbolā ir mazāka pieredze un to vajadzētu izmantot savā labā.
2: Lielbritānija ar labām spēlētājām mazāk pieredzējusi 3-3 ir lietas, ko mēs varam izmantot noteikti kā savas priekšrocības, un Austrija pieredzējusi 3-3 komanda, labs četrinieks un svarīga spēle, pret viņiem izmantosim tās viņas sakala varbūt vājās vietas un mēģināsim apstādāt viņu stiprās puses.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
3: Naktī uz ceturtdienu valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāmas lietus. Diena savukārt daudzviet aizvērtēs ar saulēnu laiku un bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet

0: Dienā valsts lielākajā daļā gaiss nu jau iesils līdz 19-23 grādiem un mazliet vēsāks būs vienīgi vietām piekrastē. Arī piekdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču laiks būs silts un brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Termometra stabiņš gan sestdien, gan svētdien daudz viet pārsniegs 25 grādu atzīmi un sestdien aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
1: Latvijas Radio 2
2: Latvijas Radio 2 Dienā

Ja gan ar tevi kopā esmu es, mans vārds Eriks Loks, 12:10 minūtes trešdiena dienas programma, Latvijas Radio 2 dienas programma ir sākusies. Jūsu rīcībā līdz 15:00, kad jau pēcpusdienas programma ceļojums uzrunās mūsu klausītājus, jūs, cienītie draugi. Nu ko, šajā stundā baudām dziesmas un atceramies, ka esam vēl brītiņu tuvāk Jāņiem. Tikuši, nokļuvuši. Jāņu noskaņās baudām arī nākošo dziesmu Ilmārs Dzenis, latviešu trimdas dziesminieks leģenda ar dziesmu Jāņu nakts.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Rapa studijas logu un saprotu, ka ar dziesmu trāpīts mērķi. Kas to zina, kādi būs tie nedarbi, kurus tas mākonis darīs šodien? Es ceru, ka nekādi lielie. Bet tagad pievērsīsimies muzikālās bankas seifam. No seifa paņemta dziesma. Kris Noa, kā agrāk. Klausāmies.
1: No muzikālās bankas seifa.

12.29 minūtēs, jā, varam apdomāt, kādas tad Jāņu zāles pīsim Jāņu vainagos. Jā, bet nākamā dziesma par jasmīniem, par taurenīti, par jasmīniem. Agrie jasmīni jau zied un vēlie jasmīni vēl klusē, vēl gaida savu ziedēšanas laiku, bet par dziesmu taurenīti šoreiz rūpējas Ārnis Mēdnis. Klausāmies!

12.43 minūtes Raimonda Vazdika dziesmā apsoli man neko, tikko dzirdējām, turpina mūzikas kolekcija ar papardes tango uzlūdz dāmas un kungi, ja ir tāda iespēja, dejojam tango!

Ar muzikālu ekskursu Jāņu svinēšanas gaitās mūs tikko priecē Inete Rudzīte dziesmā Jāņu zāles dzelsvilks turpina Jānīts Kannu sastīpoja 12:52 minūtes.

Jānīts Kannu sastīpoja, tikko dzirdējām šo dziesmu un klausoties dziesmām Jānīts Kannu sastīpoja, man nāca prātā, jā, Dins Sumeraks man nāca prātā, kurš ir ne tikai mediķis, kurš ārstē vokālistu balsis, ne tikai mūziķis, kurš uzstājās un skaisti dzied, bet arī mucenieka amata meistars, jā, viņš prot šo amatu un tas ir, es saprotu, Sumeragu dzimtas mantojums, kuru uztur dzīvu arī Dins Sumeraks. Brīnišķīgi. Jā, reta reize ir tāda, kad varam atrast kādu mucenieku, kurš mūsdienās darina mucas, un patiešām interesants ir šis amats. Jāņos ļoti noderīgs, kā mēs visi to zinām. Nu ko, stundu noslēdzam ar viedo fonogrāfu un lokaties mežu gali.

0: ziņas vienos dienā studijā Negars Rozenbergs. Luminor banka šodien iepazīstinājusi ar jaunāko pētījumu par Latvijas novadu un nozaru attīstību. Ir vērojama atšķirība reģionu griezumā, Latvijas radio atzina bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Pagājušajā gadā eksporta ienākumi straujāk auguši Vidzemē un Zemgalē, lēnāks temps bijis Kurzemē un Latgalē. Latvijas uzņēmumi arvien vairāk gūstot labumu no pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm un tas sasniedzot arī reģionus ārpus Rīgas. Turpina Strautiņš.
1: Tas būtu ieguldījumi datu centros visā, kas ar to saistīts un ieguldījumi aizsardzībā. Tur arī jāsaka, ka Rīga un tās tuvāk apkārtne lieli ieguvēji Rīgā un Mārupes novadā koncentrējas dronu ražošana, viss, kas ir saistīts ar to attīstību. Tāpat Rīgā un tās apkārtnē ir attīstīta elektrotehniskā rūpniecība, bet arī ļoti spilgts attīstības piemērs, protams, ir Līvāne, kur attīstās optiskā šķiedras ražošana, kas šobrīd ir pirmkārt saistīta ar medicīnas produktu tirgu, bet viņiem ir arī ļoti interesanti plāni attiecībā uz datu centriem produktu nodrošināšanu tiem.
0: Latvijā maijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā, tāpat kā Īrijā un Kiprā, maijā bijusi 3,5%. Patēriņa cenas maijā gada griezumā pieaugušas visās bloka dalībvalstīs. G7 valstu vadītājs sola Ukrainai jaunus ieročus un atbalsta Trampa vienošanos ar Irānu. Tā teikt G7 valstu pieņemtajā paziņojumā. Tie arī norādīts, ka Ukrainas progresa frontē ir jaunu impulsu, ko G7 valstu vadītāji plānojot atbalstīt. Šajā nolūkā G7 valstis palielināšot pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērēja raķešu un tāla darbības rādījusa ieroču piegādes Ukrainai. Tāpat G7 valstu līderi esot gatavi apsvērt iespēju nodot militārās licences Kijevai, lai Ukraina varētu palielināt savu aizsardzības ieroču ražošanu. G7 valstu vadītāji ir apņēmušies palielināt spiedienu uz Krievijas militāro ekonomiku un noteikt papildu sankcijas. G7 samita Francijā rezultātu Ukrainai ir svarīgi, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot uz panākto vienošanos par Ukrainas pretgaisa aizsardzības turpmāku uzlabošanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzaicinājis Zelenski piedalīties 3 dienu samitā, kas Francijas kūrortu pilsētā Evijānā beigsies šodien, lai Ukrainas prezidents varētu tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un pāriem G7 līderiem. Eiropas parlaments apstiprinājis pērn noslēgto tirdzniecības vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV. Puses pērn jūlijā vienojās par to, ka vairumam bloka ražojumu ASV piemēros ievadmuitu 15% apmērā, bet Eiropas Savienība atcels jebkādas ievadmuitas ASV lauksaimniecības un rūpniecības produktiem. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
2: Eiropas Savienības dalībvalstis jau agrāk bija atbalstījušas vienošanos, taču Eiropas parlaments nebija gatavs apstiprināt nolīgumu, norādot, ka tas varētu būt neizdevīgs blokam. Tomēr maijā Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome panāca politisku vienošanos par tirdzniecības nolīguma ratificēšanu, jo Trumps piedraudēja noteikt jaunus ievadmuitas tarifus bloka ražojumiem, ja tas līdz 4. jūlijam neapstiprinās vienošanos. Un Eiropas parlaments vienošanās tekstā iekļāva atrunu, ka Eiropas komisijai būs tiesības apturēt tirdzniecības vienošanos ar ASV, ja tās nepildīs savas saistības vai liks šķēršļus tirdzniecībai un investīcijām.
0: Nolīguma ratificēšana Eiropas parlamentā bija aizkavējusies, jo ASV prezidents Trumps šī gada sākumā draudēja sagrābt Dānijai piedarošo Grenlandi, bet ASV augstākā tiesa atcēla vairākus Trumpa noteiktos paaugstinātos ievada muitas tarifus. Līdz ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 16 grādi lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu un daudzums austrumos lietus, lēns rietumu vējš, nakts pirmajā pusē Vidzemē mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 15 m sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpēm. Kāpeniski apmāksies no dienas vidus arī vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24, nevietām jūras piekrastē līdz 18 grādiem. Rīgā tuvākajā dienaktī būs mainīgs mākoņum daudzums, rīta vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-13, rītdienā 22-24 grādi.

Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13,7 minūtes šobrīd rāda pulkstens un 17. jūnijas pašā pilnbriedā. Jā, un vispirms ļaujiet man sveikt visus tos ļaudis, kuriem šodien 17. jūnijā ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Kalendārā rakstīti divi vārdi – Artūrs un Artis. Un ņemot talkā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, tad nu, mēs skaļi varam paust, ka Latvijā reģistrēti 13,288 Artūri. Pie tam ir arī reģistrēti 4,127 Artūri, tātad bez garumzīmes. Kopumā diezgan iespaidīgs skaits šī vārda īpašnieku. Un arī 4,369 vīri ar vārdu Artis ir reģistrēti. Tāpēc ļaujiet man sveikt visu šo daudz galvaino gavīnieku pulku, daudz laimes vārda dienā. Un kā jau allaž arī ieskatāmies grāmatā, ko radījis Gunnars Treimans vārdi, to noslēpums atklāja, un kā tad skaidroti šodien kalendārā rakstītie vārdi? Artūrs, mīl nakti vairāk nekā dienu, un tas latvietim ir neraksturīgi. Talantīga intuīcija Artūru vada pa brīnumainu ceļu. Pēc neveiksmēm nāk pēkšņi negaidīti panākumu. Talantīgs sava amata pratējs, daļa Artūru, gaida vairāk no cita nekā paši dod. Artis, bērnišķīga aizrautība viņā apvienota ar lietišķu praktisku darbību. Pēc dabas Artis ir romantiķis, bet ar diezgan prāvu avantūrismu devu. Piemītārais miers un elegance, un šo īpašību dēļ Artis izraisa apkārtējo interesi.

Šodien Labas apetītes vēlējumu koncerts saņēmis ļoti, ļoti, ļoti daudz vēstuļu un visus sveicienus, kurus esat sūtījuši, lai apsveikt savus draugus, radus un tuvos cilvēkus, protams, mēs nolasīsim, bet visas izvēlētās dziesmas nav iespējams nospēlēt vienas stundas ietvaros. Ķeros klāt pie vēstulēm. Sveicienus saņem Artūrs Duksis, Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā, Kalna rožos. Mīļi sveicien vārdu dienā, vārdiņam, lai liela luste, pilnu jauku skaistu domu. Šodien tevi visi sveic, liels vai mazs. Paldies, saku viņiem visiem, paldies, ka esiet visi man. Un Artūr Duksi sveic mamma, tētis, māsas, Marija, Amanda ar mazajiem, Armands, Vanesa, Ailita, krustmāte ar savējiem, kā arī radi un draugi. Sveicienus saņēma Artūrs Ksenofontovs no Rēzeknes. Sveiciens vārdu dienā, lai garda pusdien kūka. Un Artūru Ksenofontovu Rēzeknē sveic mamma un pārējie, kā arī babiņa. Artis Apsāns Rīgā tiek sumināts, vēlam prieku, labu veselību un, protams, lai piepildās tas, ko tava sirsniņa kāro. Un Arti Apsānu Rīgā sumina mamma Maija Apša un Juris Secē. Artūrs Seržants Jūrmalā arī saņem sveicienus ar vārdiem priecīgu vārda dienu. Un Artūrs Seržants Jūrmalā sveic Agita, Anna un

Vārdu dienas sveicienu saņem Ārtis Vītols Bolderājā. Ārti, vārdu dienā lielu prieku, dāvanāko foršu, sirdī dzīves prieku. Un viss pārējais būs nieks saulaini sveicieni. Ārti Vītola Bolderājā sveic visi mīļi radiņi un draugi. Jurim Turbīnijam Vecberos vēsts, lai jauka izdevusies un ražīga diena veiksmi darbiņos un dārza darbos. Un Jurim Turbīnijam Vecberos šos novēlējumus sūta Sančo Rīgā. 17. Jūnijā savu skaisto vārdu dienu svin Liepājas mazdēls skolotājs Ārtis Freimanis. Ārtis Freimanis. Ārtim Freimanim arī sveicieni vārda dienā. Šodien tava vārda diena, šodien tikai sveicam tevi vienu, daudz laimes. Sveicam ar laimēm, mīlestību, veselību, gaišu saulainu, skolotāja atvaļinājumu laiciņu, jo skolas zvans pēdējais jau izskanējis tādēļ, lai jauka vasara skaista vasara. Laimes tev vārdu dienā no vecās mammas Mērsragā, meitiņas Lailas, māsas Aijas, arī no Dāvidiņa, no māsītas Selitas, brašajiem brālēniem Rīgā, Cēsīs, Līgatnē, Tukumā un no visas kuplās radu ģimenītes.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ucīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
3: Sveicieni trauc pie Artūra Ozoliņa, Baldonē un Sarmītes Ozoliņas Taurupē. Mīļi sveicam mammu, Omīti un nu jau arī vecu Omīti dzimšanas dienā, lai piepildās viss, ko vēlies, galvenais veselību, izturību un mīlestību turpmākos dzīves gadus. Un sveicien arī brālītim vārdu dienā, mīlam jūs ļoti, novēl visa lielā kuplā ģimenīte. Tātad Artūram Ozoliņam Baldonē un Sarmītei Ozoliņai Taurupē. Artūrs Sošiņš saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā, lai tev vienmēr pietiek enerģijas aizraujošiem piedzīvojumiem, jautrām spēlēm un lieliem sapņiem. Novēlu daudz prieka, smieklu, labu draugu un veiksmi visās tavās iecerēs, lai katra diena nes kaut ko interesantu un lai tu augtu stiprs, gudrs un laimīgs. Lai tev fantastiska vārdu diena un daudz gardu pārsteigumu. Un Artūru Ošiņu sveic tētis, māsas un Marika. Artūrs Dervins Bauskā un Artūrs Kārkliņš Bauskā saņem sveicienus, lai vēlēšanās piepildās ikviena. Prieks laime mīla ceļā kvēltu to šodien tavā vārdu dienā. No visa sirds tev draugi vēl, veselību un veiksmi vēlam. Un Artūru Dervinu Bauskā un Artūru Kārkliņu Bauskā sveic Airisa un Jānis ar savējiem. Airis un Jānis ar savējiem arī Bauskā.

Nākamā vēstule un nākamie sveicieni Inārai Krauklei Līvānos. Ināra Kraukle ir sveikta veselās divās vēstulēs. Tātad Ināra Kraukle no Līvāniem saņem mīļus jo mīļus sveicienus dzimšanas dieniņā. Tad omei sveicieni dzimšanas dieniņā, lai šodien tev patīkam pārsteigumu pilna, lai veselības netrūkst ņemties ar bitītēm un mazbērniem. Mīlam tevi, Ināru Kraukli, Līvānos sveic meitas Inita un Evita, kā arī mazbērni Lauris, Gabriela, Rafaels un Agnese. Un vēl viena vēstule, kur tiek sumināta Ināra Kraukle, lai pagātne ar vējiem aizplūs tālēs, tagadne kā saules stars lai mirdz, bet nākotne, lai atnes visu tādu, pēc kā tik ļoti ilgojas tev sirds. Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā māsai Inārai Līvānos un sveicina Ināru Līvānos Anita. Sveicienus saņem Regīna Kačegārova Ogrē. Sveicām dzimšanas dienā, lai veselība un prieks par dzīvi, lai arvien pietiek enerģijas baudīt vasaras un ziemas. Un Regīnu Kačegārova Ogrē sveic draugi. Un vēl vēstule, kurā tiek sumināts Artūrs Grudovskis Tērvetis pagastā. Daudz laimes bijušajam kaimiņam Vārdiņa svētkos. Un Artūru Grudovski Tērvetis pagastā sveic Ilze Tērvetē.

Artūrs Vaišļa saņem sveicienus vārdu dienā. Mīļi sveicienu vārdu dienā rakstniekam Artūram Vaišļam, lai laba veselība un nepamet radošā iedvesma. Un Artūru Vaišļu sveic Lelde ar ģimeni. Lai jauks saulains dziesmots sveiciens aizskan uz Angliju, Jūtai Čivčei aizgājušajā dzimšanas dienā un mīļš sveiciens vārdiņu svētkos, lai jauka un pārsteigumiem bagāta tev šī dieniņa. Un Jūtu Čivči Anglijā sveic Anita Bērtulsone.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Novēlam jauku un skaistu šo dienu Artūram Šubrovskim vārda dienā un Ērikam Šubrovskim dzimšanas dienā. Tals novada Balgales pagasta Riņniekos. Veselību Ērikam un izturību darbos Artūram. Un Artūram un Ērikam Šubrovskiem šos novēlējums sūta Inese Nogalē un plašā Bresmu saime. Ināra, Caune, Madonā un trīs mazdēli Rīgā saņem sveicienus. Saulaini sveicienu vecmammai ar mazdēliem dzimenītē, jautrību ikdienu, lai labi garšo jubilejas kūka. Un Ināra, Caune, Madonā un trīs mazdēlus Rīgā sveic kuklais Radu Pulks un Liene Anglijā. Raimonds Knopkens Ķekavā arī tiek sveikts, daudz laimes mīļo brāli dzimšanas dienā. Vēlam tev visu to labāko, lai piepildās visas vēlēšanās. Raimondu Knopkenu Ķekavā sveic Eva un Dālis.

Un atkal manās rokās divas vēstules, kurās sveikts viens jubilārs, tas ir Jānis Liekmanis. Dzīvot, baudot dzīvi un vienmēr ar smaidu uzmundrināt arī garām gājējus. Un Jāni Liekmanis sveic Liekmaņu ģimene un draugi. Vēl viens sveiciens tātad Jānim Liekmanim, mīļo brāli, sirsnīgi sveicu tevi dzimšanas dienā, lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smaidiem un jaukiem pārsteigumiem. Novēlu tev stipru veselību, veiksmi visos darbos, daudz laimes un piepildītu sapņus. Lai netrūkst mīļu cilvēku apkārt, labu emociju un iemeslu lepoties ar sevi. Paldies, ka esi tik lielisks brālis, lai katra jaunā diena atnes ko labu un lai dzīvē vienmēr pietiek spēka sasniegt visu, ko vēlies. Daudz laimes dzimšanas dienā un Jāni Liekmani sveic mamma, tētis, māsas un brāļi. Un vēl kāda vēstule. Artis Jonuš Aizkrauklē tiek sveikts. Ar vārdiem vismīļākie sveicieni vārdiņu svētkos un Arti Jonušu Aizkrauklē sumina Pēteris, Dace, Kristīna, Gunita un Aldis.

Sveicieni nākamajā vēstulē, kuri rakstīti Dzintrai Pieterei aizkrauklas novada Lielmēmelēs. Rīts, kad nebēdnīgs un jauks pie kāda šodien viesi brauks, atnesīs tev rozi stīvu un vēl sabučos par brīvu. Daudz laimes dzimšanas dienā un Dzintru Pieteri aizkraukles novada Lielmēmelē, sveic Jānis Mališevs Mēmelē aizkraukles novadā. Nākamais gaviļnieks ir gaviļnieks, kurš saņem mīļus sveicienus. Lūk, kas rakstīts vēstulē. Mīļi sveicieni Jāzepam Bojāram Alūksnē. Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien. Gadus tāpat kā naudu noturēt nespēja neviens. Skaitīsim laimīgos mirkļus, kur mūžā ir bijis tik daudz, ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts. Daudz laimes dzimšanas dienā un Jāzepam Bojāram Alūksnē sveicienu sūta radi no Āsteres un Jaunpils.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveicieni Intai Leveišvili. Svirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, daudz laimes, veselību un visu to labāko. Un Intu Leveišvili sveic Ernests un Daiga.

Nākamā vēstule, nākamais sveiciens, tas ir rakstīts vēstulē Guntrai Vīnakalnei skaistajā neretā. Gribu sveikt mīļo jauko foršo burvīgo meiteni šodienas jubilejā. Vēlēt daudz laimes, veselību galvenais. Paldies, ka tu esi ļoti mīļa, jauka un forša. Sūtām bučiņas. Un Guntru Vīnakalni skaistajā neretā sveic Jurģis no Suntažiem un visi tavi mīļie bērniņi, mazbērniņi, draudzenes un paziņas.

Un vēl viena vēstule manās rokās, vēstule, kurā sveikti vairāki gaviļnieki. Ārtis Ozols Vilzēnos, Ārtis Krievs Rencēnos, Ārtis Sprūts, Ārtis Birka, Artūrs Grandāns, Artūrs Klope Madonas novadā. Daudz laimes vārdu dienā, lai ziedoša un pārsteigumiem bagāta.

0: kas tur notiek, ir pilnīgs neprāts. Viņi vienkārši turpina cīnīties, zaudējot karavīrus. Mums ar to nav nekāda sakara. Mēs Ukrainai pārdodam mieru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio.
2: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. Saudarābijas finansētais ziņu kanāls Al Arabija publicējis ASV un Irānas vienošanās tekstu par to austrumu kara izbēgšanu. Vienošanos plānots parakstīt

0: Piektdien Šveicē oficiāli vienošanās saturs nav publiskots. Al-Arabija publicētajā dokumentā citas starpā pausts, ka ASV sadarbosies ar partneru valstīm, lai izstrādātu visu aptverošu plānu Irānas atjaunošanai un ekonomiskajai attīstībai. ASV un partneriem esot jānodrošina finansējums vismaz 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Īstenošanas mehānisms jāizstrādās 60 dienu laikā un tam jābūt daļai no galīgās vienošanās. Atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresīvu pauduši pasaules septiņu ekonomiski attīstīto demokrātiju jeb G7 vadītāji, kuri šonedeļ tiekas Francijas kurortā Evijānā. Līderu kopīgajam paziņojumam pievienojies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš esot gatavs pastiprināt spiedienu uz Maskavu, lai izbeigtu karu. Lielās septiņnieka līderu kopīgajā paziņojumā teikts, ka valstis ir gatavs pastiprināt sankcijas pret Krievijas naftas un gāzes nozari, kas ir Kremļa galvenais ienākuma avots. Tāpat norādīts, ka jaunām sankcijām pret Krieviju ir pienācis piemērots brīdis, jo ASV prezidents Trumps ir panācis vienošanos ar Irānu par Hormuza jūras šaurumu atvēršanu. Iepriekš ASV ir mīkstinājušas atsevišķas sankcijas pret Krievijas naftu, lai mazinātu Hormuza blokādes negatīvo ietekmu uz energoresursu cenām pasaulē. Turpina Trumps.
1: Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos. Krievija ir zaudējusi milzīgu skaitu cilvēku, tāpat kā Ukraina. Un tas, kas tur notiek, ir pilnīgs neprāts. Viņi vienkārši turpina cīnīties, zaudējot karavīrus. Mums ar to nav nekāda sakara. Mēs Ukrainai pārdodam ieročus, un Eiropas Savienība mums par tiem maksā pilnu cenu. Tas mūs nekādi neietekmē, izņemot to, ka mēs pārdodam ieročus. Mēs atrodamies tūkstošiem jūdžu attālumā. Vienīgais iemesls, kāpēc es iesaistos, ir tas, ka man nepatīk redzēt, kā katru mēnesi mirst 25 tūkstoši jauni cilvēki. Viņi dodas uz fronti un tiek nogalināti, un arī Ukraina zaudē daudz cilvēku. Es domāju, ka visa šī situācija ir absurda, tāpēc es darīšu visu, ko varu, lai izbeigtu karu.
0: Tā ASV prezidents Donalds Trumps Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 119 droniem. Ukrainas gaisa spēkos informēja, ka neutralizēt izdevies 97 no tiem. Un vēl Latvijā operatīvie dienesti ar bažām gaida Jāņus. Šogad būs vairākas brīvdienas, gaidāmi labi laikapstākļi un cilvēki dosies atpūtā, arī vēlēsies izpeldēties. Risku pilns ir arī Jāņiem raksturīgais uguns rituāls. Valsts uguns dzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāmi šorīt Latvijas radio atzina, ka negadījumu cēlonis vairumā gadījumu ir alkohols. Glābēji atgādina svinēt atbildīgi.
2: Aizvadītajā tautsezonā ugunsdzēsēji glābēji no ūdens tilpēm izcēlu 45 bojā gājušus cilvēkus. Savukārt jau šajā tautsezonā, kas ir nedaudz mazāk nekā mēnesis, ir jau izcēlu 7 bojā gājuši. Mēs esam iepazinušies ar slimību profilaks un kontrolu centra datiem, kuri liecina, ka te jau 66% noslīkušo cilvēku organismos ir konstatēta alkohola klātbūtne. Tā ir tiešām liela problēma un aicinam svētkus svinēt atbildīgi, un ja ir šis alkohols lietot, tad peldēties nedoties, kā arī noteikti nebūt tam cilvēkam, kurš kurina un pieskatā Jāņu ugunskuru.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 17 grādi lēns, ziemeļā rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
3: Naktī uz ceturtdienu valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāmas lietus. Diena savukārt daudz vietā aizvērtēs ar saulēnu laiku un bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss nu jau iesils līdz 19-23 grādiem un mazliet vēsāks būs vienīgi vietām piekrastē. Arī piektdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču laiks būs silts un brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Termometrs stabiņš gan sestdien, gan svētdien daudz viet pārsniegs 25 grādu atzīmi un sestdiena aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
4: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi, aranžēti simfoniskajiem orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

Sāksies jauna stunda, pulkstens rāda 14.8 minūtes. Šajā stundā kopā ar jums vēl Latvijas Radio 2 dienas programmā Ēriks Loks. Pēc tam pulksten 15. Uzreiz pēc ziņām sāksies mūsu pēcpusdienas programma Ceļojums, kurā jūs ar fantastisku mūzikas kompilāciju un elegantām uzrunām sagaidīs Kaspars Mauriņš. Šajā stundā mēs baudām dziesmas, arī Jāņu noskaņās, un tad, tuvojoties stundas izskaņai, gaidīsim laika vērotāju ziņojumus aptuveni 14.44 minūtēs. Šodien tādi interesanti laika apstākļi. Nu, šeit doma laukumā šobrīd 17 grādi, ārā nelīst. Iespējams, ka kaut kādi saules stari arī spraucās caur mākoņiem, bet kā ir citviet Latvijā, par to tātad stundas izskaņai tuvojoties, mēs gaidām vēstis no laika vērotājiem. Nu, klāt ir laiks, kad klausīsimies dziesmu no kinofilmas Melnā vēža spīlēs, dziesmas nosaukums Nakts dziesma, bet dziesma var klausīties arī dienā, var dziedāt arī līdz šai dziesmai, un dziesma izpildīs mums Nora Bumbieri un Viktors Lapčēnoks.

0: Nu, ko turpinām darbu, tūdaļ jau arī klausāmies nozīmīgu informāciju par brīvdienām, kuras mūs sagaida pavisam, pavisam drīz.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
2: Latvijas Radio 2.

Rūta Dūduma un muzikālā apvienība Vintāža bija dzirdama. Eleganti izdziedām dziesmu Tu un cits. Pulkstens rāda 20 minūtes pāri diviem. Šai trešdienā turpinās Latvijas Radio 2 dienas programma un aptuveni pēc 24 minūtēm gaidām telefonu zvanus un izziņas, kā arī WhatsApp ziņas, kurās laika vērotāji varēs dalīties ar savu redzēto laika apstākļu sakarā. Tātad šobrīd kāda laika apstākļi ir šur un tur dažādās Latvijas vietās. Telefonu zvaniem lietojiet lūdzu numuru 67 211 318 un izziņām un WhatsApp ziņām

Modernā pasaulē, moderni mēs, šādus vārdus tikko dzirdētajā dziesmā dziedāja Olga, tu mani smīdini, tas ir dziesmas nosaukums. Jauna dziesma, autori Didis Melderis, Armands Varslovāns, Matīs Uškāns, bet 14.29 minūtes rāda pulkstens un absolūti modernā manierē latviešu folklorai pieskārajas ansamblis Iļģi, dziesma testai gājuši Jāņa bērni, un šo dziesmu mēs tūdaļ jau ar skatu uz vasaras saulgriežiem, tūdaļ visi baudīsim Latvijas radio divi vilnī. Tātad grupa

0: naktī.
1: Ego izjustā saulgriežu noskaņu dziesmā, kurai tieši tāds arī nosaukums – Līgo nakts. Starp citu dziesmas autors Aivars Hermans un Guntis Grosbārdis. Dziedā Ego, to jau jūs paši saklausījāt. Nu ko, Jāņos sola diezgan karstu laiku, par to dziesmā autobus debesīs.

0: Autobus debesīs ar dziesmu ir tikai tveice, dziesma izskan. Dziesma izskanējusi un, nu, mūs tikai vienas dziesmas tiesa šķir no laika vērotāju uznāciena Latvijas Radio 2 Vilnī. Atgādināšu, ka telefonu zvaniem lūdzu lietojiet numuru 67211318, bet īsziņas un WhatsApp ziņas sūtot jūsu rīcībā numurs 29312222. Gaidām jūsu vēstījumus un tikmēr, kamēr gatavojamies mūsu rubrikai laika vērotāji, tad nu, vēl skanēs dziesma, kuru dziedās Gunārs Meijers. Dziesmas nosaukums par to nekas nebūs.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: like Bundesliga and we sell it for you.
1: Ir 14 un 44 minūtes, tātad laikvērotāja rubrika ir sākusies, kā jau ierasts es sākumā ieskatīšos sinoptiķu prognozēs šai dienai, trešdiena sinoptiķu prognozēs rādās mākoņaina. Vakar pusē no valsts rietumiem situācija skaidrosies, debesis skaidrosies, un dienas gājumā nokrišņi būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudz viet Latvijā arī līs. Gaisa temperatūra 15-20 grādi Latvijas teritorijā. Rīgā gaidāmi būtiski nokrišņi nav, tātad lietus neko diži nelīs. Debesīs būs mākoņi, vakarā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra 18-19 grādi. Jā, un arī dienas gājumā vējš pieņemsies spēkā un brāzmās Latvijas teritorijā. Sasniegs 16 metrus sekundē. Bet ja ielūkojamies arī vēstures faktos, tad pirms gada 2025. Gada 17. Jūnijā laika apstākļi bija tādi, ka brīžiem lija, bet dienas gaitā laiks skaidrojās un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Savukārt 2014. Gadā īslaicīgi lija 17. Jūnijā bija arī krusa un saskaņā ar acu liecinieku ziņoto dažviet arī esot snīdzis. Nu, novērojam stacijās gan sniegs netika fiksēts, bet cilvēku valodās sniegs figurēja gan runājot par 2014. Gada 17. Jūniju. Latvijas rekordi. Augstuma rekords 2015. Gada 17. Jūnijā Mērsragā fiksēts fakts, ka gaisa temperatūra pazeminājusies līdz 0,5 grādiem.

0: virs nulles. Bet siltuma rekords 1939. Gadā, tad Liepājā gaiss iesila līdz 31,7 grādiem. Nu ko, tagad mēģināsim sakontaktēt mūsu zvanītājus. Zvanītājus, tā, hallo, hallo, hallo.
1: Sveicināti, sveicināti.
0: Labdien.
1: Atpils patraucēja šobrīd. Ar Varakļāniem un Jēkabpilī.
0: Aha, kā tad tur situācija ar laika apstākļiem? Halo, halo? Kaut kā švaki jūs dzirdu?
1: Lietutiņš.
0: Lietutiņš. Sadzirdēju vārdu lietutiņš. Kaut kas mums ar tiem sakariem. Paldies par zvanu, bet es jūs nedzirdu. Vienkārši mēģināšu kādu citu zvanītāju sakontaktēt. Zinām, ka starp Varakļāniem un Jēkabpili līst lietus. To mēs noskaidrojām no iepriekšējā zvanītāja. Halo?
2: Halo?
0: Sveiki. Sveiki.
2: Mikus Lubāna.
0: Sveiki, Miku. Kā jums Lubānā?
2: Nu, tāds smidzina smalks lietiņš, apmācies, pūš vējš, 15 grādi. Nu, tāds nav īpaši vasarīgi, bet nu... Ir ok,
0: laba,
2: labi.
0: Labā ziņa ir, ka būs siltums, sinoptiķi sola siltu laiku, un nu, mazliet līst lietus, tas nozīmē, ka dārs nav neko diži jālaista. Skatīsimies no pozitīvās
2: dārzā
0: puses.
2: Dārzā ir mitruma, gana mitruma, jā pietiek, jā, un gaidam siltumiņu.
0: Paldies, Mikulai, jauk dien!
2: Visu labu!
0: Tā, mēģināsim kaut ko. Halo! Halo, halo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Labdien. Šeit Vera no Ugāles zvana.
0: Sveiki, Vera. Kā Ugālē situācija?
3: No Ugālē beidzot caurīti parādījusies. Mums jau tas lietas bija apnicis. Toreiz es jums teicu, ka vajag lietas, tagad vairs nevajag.
0: Nu, redz kā mēs sarunājam, tā arī notiek.
3: Tā arī notiek, jā. 18 grādi plusa ir. Neliels vējiņš ir un ļoti skaista diena pēc tām Lietavām.
0: Tā šobrīd izskatās, ka rietumu pusē Latvijas rietumos ir mazliet siltāks nekā Latvijas austrumos, tā izskatās.
3: Droši vien.
0: Paldies.
3: Lūdzu.
0: Jā, paldies par zvanu, jauku dienu. Tā, vēl kādi zvanītāji, un tad jau arī jāskatās, būs mums īziņas. Halo.
4: Nu, sveiks.
0: Sveiki.
4: Miks jau tikko zvanīja no Lubānas, es atkārtojos, jā.
0: Arī no Lubānas, jā?
4: Nu, protams, jā, Lubāna Latvijas galvaspilsēta.
0: Nu, jā.
4: Jā, centra. Nu, tāds pats jau, ko te esam.
0: Nu, jā, nu, Lubāna ir un paliek Lubāna. Paldies par zvanu un jauku dienu.
4: Davai, lai jau
0: jā.
4: Veicās.
0: Jā. Labi, paldies. Jā. Paldies, un vēl kādu zvanītāju, vēl vienu zvanītāju mēģinam sakontaktēt. Tā, halo.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Aivars no Pļaviņām.
0: Sveika, Aivar.
5: Pļaviņās patreiz nelīst, bet nomācies ir, viss ir palēks. Un tā cīt kā smalks lietiņš, braucot kaut kas mašīnai uz loga parādās.
0: Jā.
5: Bet siltuma gan nav, ir augsts, kaut kādi 14,5 grādi.
0: Tik augsts, jā? Patiešām?
5: Jā, apmēram, jā. Jā.
0: Nu, jā.
5: Nu, vienu brīdi bija 17, tad atkal nobraucu uz leju. Un,
0: nu, jā. Jāgaida siltums.
5: Gaidīsim. Ceturtdien, piekdien jau jābūt siltumam.
0: Jā. Un tad tik spēsim pļaut to zāli.
5: Jā, tās gan pietiek, tā aug griezdamās.
0: Labi, paldies, jauku dienu. Jauku dienu.
5: Jā, visu.
0: Tā, un nu, ielūkojamies arī tad nu īziņās. Sveiciens no Liepājas. Ainārs rakst, ka 17 grādi, saulīta, rietum puses vējš un veiksmi vēl visiem Latvijas radio klausītājiem. Mudīte raksta, ka pērkoņos apmācies liels vējš, siltums kavējas, tikai 12 grādi, tā Mudīte. Jurģis raksta par citu tēmu. Tā, un vēl mēs ielūkojamies WhatsApp ziņās, Ziepnieku kalnā 16 grādi, apmākusies vējaina diena, jauku visiem dienu novēl Jurčiks no Ziepčika. Rankā 13 grādi.

0: Adi un ir Lietains. Tad Ānita no Andrejsala ziņo, ka Andrejsala apmācies un 17 grādi, un vēl ziņa, ka tātad lasu ziņu. Labdien, te raksta Sandra no Tukuma. Pie mums ir ļoti silts saulains laiks, 20 grādi. Vējiņš pūš diezgan sutīgs, varbūt uznāks lietutiņš, jauku dienu visiem. To mums raksta, tad Sandra no Tukuma. Mums ir dienas gaimā saņemta arī ziņa no Stokholmas, ka Stokholmā ir bijušas trīs dienas lietavu laiks, bet nu, beidzot esot arī uzspīdējusi saulīti. Tā mums raksta no Stokholmas. Nu ko, brīnišķīga mums, nu vēl viens zvanu un tad gan hallo.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Juris no Jēkabpils noda Lēmeņu pagasta Mežgale.
0: Sveiki, Juri! Kāds jums laiks?
1: Nu, pie manis tagad ir 14 grādi plusā, neliels rietumu puses vēņš, un viss ir apmācies, bet pie mums lietus nelīst vēl.
0: Nu, tad, Juri, gaidām saulīti un labu dienu jums, un paldies par zvanu. Savukārt, es visiem klausītājiem novēlu arī brīnišķīgu šo pēcpusdienu. Tulīt jūs uzrunās Kaspars Mauriņš programmā Ceļojums.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: ziņas trijos dienās studijā Negas Rotenbergs. Atšķirīga prakse vietvarā svāja kontrole un nopietni pārkāpumi. Uz šodien trūkumiem bāriņtiešu darbā rosinot tūlītēju sistēmas reformu, norāda tiesības sarga birojā. Valdība aicināta jau līdz decembrim izstrādāt jaunu bāriņtiesu institucionālo modeli. Tiesības sardze Karinā Palkova LTV skaidroja, ka šobrīd nav iespējams iegūt vienu objektīvu risinājumu. Tas esot atkarīgs no pašvaldības, no vietējās prakses, jo esot 42 bāriņtiesas un katra ar savu pieeju un pieredzi, turpina Palkova.
1: Savā ziņojumā divus variantus esmu piedāvājusi. Protams, ir iespējami arī citi varianti. Manis piedāvāti pārņemti no Eiropas pieredzes, manuprāt, labāki, efektīvākie modeļi. Man tuvāks, skaidrāks, izprotamāks būtu stiprināt bērnu aizsardzības centru, tad mums valstī būtu viena institūcija, visiem būtu skaidrs, kurš strādā ar bērnu jautājumiem, būtu vienota pieeja. 42 bāriņtiesas, 42 dažādas pieredzes, kā risina vienu un to pašu strīdu. Šobrīd bērnam, ģimenei nav tiesību saņemt vienlīdzīgu objektīvu lietas risinājumu.
0: Latvijā straujākais algu kāpums eksporta uzņēmumos pērn bijis Valkas, Mārupes un Jelgavas novados. Par to informēs Luminor bankas galvenais ekonomists Pēters Strautiņš. Pagājušajā gadā straujāko pieaugumu teju 40%

0: apmērā uzrādījis Valkas novads. Otrajā vietā ierindojies Mārupes novads, kur eksporta uzņēmumu algu fonds par naudzis par gandrīz 15%. Strautiņš skaidro, ka Mārupē ekonomikas aktivitātes līmenis ir ļoti augsts, kā arī strauji attīstās ražošana to starp dronu. Sakojot Jelgavas novads, kur eksporta uzņēmumu algu fonds pērn pieaudzis par aptuveni 12% un pieauguma esot veicinājusi mašīnu būve un metāla apstrāde. Citur pasaulē Izraēlas armija šodien veikusi gaisa uzlidojumus vairākām teritorijām Libānas dienvidos, par to vēstā Libānas mediji. Lai gan ASV un Irānas vienošanās paredz kardarbības pārtraukšanu visās frontēs, to starp Libānā, Izraela paziņojusi, ka pagaidām neplāno izvest savus sauszemes spēkus no Libānas, jo tās mērķis esot aizsargāt savus iedzīvotājus Izraēlas ziemeļos no turpmākiem grupēm Hizbullah uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu sanāksmē paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar miera vienošanos ar Irānu. Par to vēst izdevums Politico. Vācijas kanclers Friedrichs Merz pavēstīs, ka sarunas ar Trumpu ir raisījušas zinām optimismu. Vienlaikus diplomāti norāda, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu Ukrainai. Un vēl noslēgusies pašmājās vēsturiskās Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ēkas piebūves rekonstrukcija, pielāgojot telpas topošā bērnu muzeja vajadzībām. Piebūvi kopš 1950. Gadiem atrodas muzeja dārzā, un tās pārbūves projektu izstrādājusi arhitektes Brigitas Bulas komanda. Pagaidām telpas ir tukšas, un bērnu muzejas darbības sāks nākamā gada pavasarī. Vairāk par iecerēm stāsta bērnu muzeja ekspozīcijas kuratore Zane Zaņa-Čjaustska.
1: Muzejs būs nevis par bērniem, bet muzejs būs par dažādām veselības tēmām. Viņu mēs veidojam priekš bērniem. Tātad mūsu nolūkotā auditorija ir 6 līdz 12 gadus veci bērni. Protams, varēs nākt arī jaunāki un vecāki, bet tātad mēs tēmējam uz tādu sākumskolas vecumu un meklējam veidus, kā interesanto un tādā aizraujošā veidā iesaistīt viņus sarunās un domāšanā par dažādām veselības tēmām. Šobrīd bērnu muzeja ēka ir nodota eksploatācijā, nodotu mūsu rokās, un mēs kopā ar dizaina komandu jau strādājam pie tā, kā varētu izskatīties ekspozīcija, nodarbību klase un kopīgiem spēkiem, tad plānojam to visu sagatavot atvēršanai 2027. Gada pavasarī.
0: Šis bija Latvijas Radio ziņas. Rīgas centrā 17 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos līs. Lēns rietumu vējš, nakts pirmajā pusē vidzemē mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 15 m sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs daļai mākoņains laiks, no dienas vidus debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus arī vietām neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 vietām jūras piekrastē līdz 18 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu un daudzums rīt vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-13, arī dienām 22-24 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: trešdiena, 17. jūnijas, 9 minūtes pēc pulksten 3. Šī ir Latvijas Republikas atceres diena, Latvijas Republikas okupācijas diena. Šajā dienā tiek pieminēts 1940. Gada 17. jūnijas, kad Padomju Savienība okupēja Latviju. Remiks pie laika! Šīs tonas sākumā sveiciens visapkārt. Kaspars Mauriņš šoreiz kopā ar jums programmā ceļojums. Kaspars Markševits šeit ir ierasti trešdienās. Šoreiz Kaspars ir devies citās gaitās, citos darbos un uzticējis savus pienākumus šodien šeit veikt. Man ar prieku būšu kopā ar jums. Spēlēsim dziesmas dzimtajā valodā, klausīsimies tās kopā. Arī tādas jauņas dziesmas noteikti programmā turpinājumā ir paredzētas un noteikti tās es arī atskaņošu, ka alež stundas viducī piestāsim kultūras stūrītī, paceļosim arī dziesmu jūrā šajā stundā. Nākamā stundas sākumā paceļosim nākotnē, dosimies uz kādu izrādi. Uz skrodierdienām Silmačos, uz ko gan vēl mēs jāņu laikā varam doties, vai ne? Tāpēc, ja no gadījumā jums ir kas stāstāms jautājums, droši izmantojiet saziņas iespēju ar Latvijas Radio 2, tālruņa numurs īziņām, ja SMS un WhatsApp ziņojumiem ir 293-1-222-2. 293-1-222-2. Pār visam turpinām darba nedēļu pirms garajām brīvdienām. Šeit, ka daudz darbi jāsadara, vai ne? Tāpēc veiksim darbos!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd savu jaunāko skaņdarbu izdzied Tabita Balode, vienkārši tipa, kas ir viņas skatuves vārds. Viena no jaunākajām dziesmām mūsu pop un rock dziesma aptaujas muzikālā banka seifos. Un, starp citu, tipa rītdien būs arī muzikālās bankas viešņa, pūksteni divos, vai valaišu ceturtdienās būs klāt. Mūsu raidījumā, mūsu aptaujā pastāstīs par savu jaunumu arī vairāk.
1: 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Dalruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
0: Pēc brīža skaistā dziesma lūgums no Mirdzes Zīveres pagairam. Sestā jūdze.

Protams, ka ierasti jāņu gaidīšanas laikā līgo dziesmas skan arī šeit, Latvijas Radio 2 ēterā. Šie bija zelta kniedi un līgo dziesma. 15:28 minūtes ir pareizs laiks. Jāņa tik tiešām vairs nav aiz kalniem, jo jādomā par desiņām, par sieru, par visu pārējo un kā tad līgoties. Brits solīja, ka būs diezgan labi laikapstākļi. Nu, tad cerams, ka tie nepamainīsies un tik tiešām tā arī būs. Un turpināsim šobrīd ar vienu dziesmu, kas noteikti parasti skan dažādās ballītēs, zaļumballēs un noteikti kādā brīdī skanēs arī jāņu laikā, vai ne? Ferum! Come on.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī no šodienas būs skatāma jauna ekspozīcija ar nosaukumu Livonijas pilis, kas iepazīstinās ar Latvijas kultūru vēsturiskā mantojuma daļu. Ekspozīcijā atklātas kopumā 160 reizes Baltijā celtās viduslaiku pilis, arī 10 koka pilis, kā savstarpēji saistīti varas, militārie un saimnieciskās darbības centri, kas ietekmēja reģiona attīstību. Bet vienlaikus rādīta arī piļu būvniecība, cilvēku ikdiena, dažādu sabiedrības slāņu un etnisko grupu dzīvesveids un sadzīves kultūra, savstarpējā miedarbība un reliģiskā dzīve. Kultūras ministrija sagatavojusi grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Grozījumi attiektos uz situācijām, kad kompetentā institūcija publiski izziņojusi agrīnās brīdināšanas paziņojumu jeb saņemt šūnu apraides paziņojums par apdraudējumu līmeni pasākumu norises vietā vai tās tieši aptverošā teritorijā. Šādos gadījumos publiska pasākuma organizētājs nedrīkstēs sākt pasākumu, vai viņam tas būs jāpārtrauc, ja apdraudējums rada, vai var tieši radīt būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai, un konkrētajos apstākļos nav iespējams nodrošināt cilvēku drošību. Ja maksas publisks pasākums apdraudējuma dēļ nenotiks vai notiks tikai daļēji, organizētājam noteiktos gadījumos nebūs pienākuma atmaksāt pilnu biļetes vērtību. Tas attiektos uz gadījumiem, kad pasākums atcelts vai pārtraukts nevēlāk kā vienu stundu pirms tā sākuma vai citā brīdī, kad apdraudējums tieši ietekmē pasākumu norisi un objektīvu no organizētāja gribas neatkarīga apstākļa dēļ pasākumu nav iespējams turpināt vai atsākt. Likuma projekts arī paredz, ka tad, ja publiska pasākuma norise pārtraukta un to objektīvi nav iespējams atsākt, pasākumu uzskatīs par atceltu. Par patīkamām lietām šodien galvaspilsētā sāksies ielīgošanas pasākuma programma. Noteikti meklējiet vairāk informācijas par sev interesējošiem pasākumiem gan galvaspilsētā, gan, protams, arī daudz vietu citur visā Latvijā. Par šādiem un tādiem tuvākiem un tālākiem pasākumiem mēs noteikti jūs informēsim arī mūsu ēterā. Nu, piemēram, jau nākamā stundas sākumā parunāsim par skroderdienām Silmačos. Kur nu bez tām Jāņos, vai ne? Un šoreiz sarunāšos ar izrādes režisoru Gundaru Silakaktiņu. Tas ēterā pēc 16:00. Un vēl noteikti atgādina, ka tradicionāli notiks ne tikai skroderdienas Silmačos dažādos izpildījumos arī šajā gadā, bet arī zāļu tirgus tradicionālais būs šepat Doma laukumā, un tas būs jau šo piekdienu 19. jūnijā no 9:00 līdz 19:00. Tātad, kā teicu, Doma laukumā visi laipni aicināti. Tā ka līgo!
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.
1: Muzikālo programmu Ceļojums turpināsim ar ielīgošanos 15:36. Šeit šodien kopā ar jums Kaspars Mauriņš.

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

0: Esam paceļojuši dziesmu jūrā, bez 9 minūtēm 4 ar Ivo Fominu, mans ceļš. Šajā dziesmu jūrā ceļojumā, pēcpusdienas muzikālajā programmā, mēs ielūkojamies mūsu digitālajā fonotēkā, pievēršot uzmanību tām dziesmām, kas pievienotas konkrētajā datumā, proti 17. Jūnijā. Pirms kādu laiku, pirms varbūt pat daudziem gadiem. Un, piemēram, šī dziesma ir pievienota mūsu fonotēkai, kā jūs domājat, kurā? 2014. Gadā, jā. 12 gadi ir pagājis kopš šīs dziesmas izdošanas. Laiks skrien!
1: Kas ir par Jāņiem bez līviem?

0: brīnišķīgi. Roks. Latvijas radio 2 ētrā saldus saule un, protams, ka Līvi. Līgo noskaņās mēs noslēdzam šo stundu. Jaunākā ziņas pulksten 4. Un sākumā apsolos sazināties ar Gundaru Silikaktiņu. Parunāsim par stodirdienām Silmačos.
1: Kā jau katru gadu atnāk Līgo svētki, uziet pļavās puķes, naktis gaišas kļūst.

0: Ziņas 4. dienā studijā Degras Rundbergs. Saudarābijas finansētais ziņu kanāls Al-Arabija publicējis ASV un Irānas vienošanās tekstu par to austrumu kara izbeigšanu. Vienošanos plānots parakstīt piekdien Šveicē. Oficiāli vienošanās saturs nav publiskots. Al-Arabija publicētajā dokumentā cita starpā pausts, ka saskaņā ar publiskoto tekstu ASV apņemas atcelt visu veidu sankcijas, kas pašlaik ir noteiktas Irānai. Šo sankciju atcelšanas laika grafiks ir jāiekļauj galīgās vienošanās dokumentā. Irāna atkārtoti uzsver, ka tā nekad neražos kodolieročus, teikts dokumentā. ASV un Irāna ir vienojušās, kā bagātinātā materiāla liktenis un visu citu savstarpēji saskaņoto ar kodolieročiem saistīto jautājumu, to starp Irānas kodolvajadzību liktenis, tiks pienācīgi risināts galīgajā vienošanās dokumentā. Tikmēr ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD dalību valstu naftas krājumi maijā nokritušies līdz zemākajiem līmenim kopš 1990. Gada, jo valstis tās izmantojušas reaģējot uz kardarbības tujos austrumos izraisīto naftas cēnu straujo kāpumu. Tā paziņojusi Starptautiskā enerģētikas aģentūra. OECD valstu naftas krājumi kopš kardarbības sākuma esot nokritušies par 163 miljoniem barelu. Neraugoties uz ievērojamo pieprasījuma samazināšanos pēc jēlnaftas un naftas produktiem, naftas rezerves turpina sarukt rekordlielā ātrumā, teikts aģentūras paziņojumā. Vēlēks aģentūra prognozē, ka ārkārtējo krājumu izmantošanas temps jūnijā un jūlijā varētu palienināties, ņemot vērā ASV un Irānas panākto vienošanos par kardarbības izbeigšanu. Pēc ziņas par ASV un Irānas gaidāmo mieru vienošanos uzmanība pievērsta tam, kā notikumi tojos austrumos var ietekmēt energo, resursu cenas, inflāciju un ekonomikas attīstību. Latvijas Bankas ekonomists Uldis Rutkastes šodien Latvijas radio atzina, ka atgriešanās pirms kara līmenī prasīs laiku. Piemēram, bojātās infrastruktūras atjaunošanai vajadzēšot vismaz 6 līdz 9 mēnešus. Tomēr Rutkaste arī pauda, ka raugoties tālākā nākotnes situācija izskatās labā.
1: Pasaulē diezgan strādā.

0: Strauji, jo īpaši ASV, strauji attīstās šīs sašķidrinātās gāzes eksporta infrastruktūra. Sašķidrināšanas eksporta termināli ir tas šaurais pudeles katls, kas ASV neļauj vairāk eksportēt. Ja viņi to atrisina un uzbūvē nepieciešamo infrastruktūru un plānos, tas ir arī līdz šim tā attīstība bijusi ļoti strauja, ja tad pasaulē būtiski palielināsies dabasgāzes piedāvājums, kas cenu spiedīs uz leju. Un es gribētu teikt, ka arī šī, teiksim, ierobežojuma eksportēt dabasgāzi liek arī ASV ierobežot naftas iegūt. Tā kā es teiktu, vidējā termiņā tas energoresursu piedāvājums pasaules tirgos visticamāk pieaugs, kas nozīmēs, ka cenai būs lielāka tendence iet uz leju nekā daudz.
1: Un vēl Eiropas Savienības strādā pie ārkārtas tirdzniecības atbalsta pasākumiem Armēnijai, lai palīdzētu mīkstināt Krievijas ieviestos Armēnijas preču importa aizliegumus. Eiropas komisija gatavojas samazināt ievadu muitu Armēnijas pārtikas un lauksaimniecības produktiem. Tā šodien vēsta izdevums The Financial Times, bet vairāk stāsta Uldis Ķēsperis.
2: Krievija neilgi pirms 7. jūnijā notikušajām Armēnijas parlamenta vēlēšanām aizliedza Armēnijas ziedu, augļu, dārzeņu, minerālu ūdens, vīna un brendija, kā arī zivju importu, pamatojot to ar neatbilstību kvalitātes standartiem. Taču aizlieguma patiesais iemesls bija Armēnijas premjerministra Nikola Pašinjana tuvināšanās Eiropas Savienībai un ASV. Eiropas Savienības palīdzības pasākumi Armēnijai attieksies uz aptuveni 20 preču kategorijām, kas ir pakļautas Krievijas importa aizliegumam. To kopējā vērtība ir aptuveni 420 miljoni eiro gadā.
1: Vēl saistībā ar rīgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26, šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregates klases kuģis Lafayette. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
3: Naktī uz ceturtdienu valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāmas lietus. Diena savukārt daudz vietā aizvērtēs ar saulēnu laiku un bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss nu jau iesils līdz 19-23 grādiem un mazliet vēsāks būs vienīgi vietām piekrastē. Arī piektdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču laiks būs silts un brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Termometrs stabiņš gan sestdien, gan svētdien daudz viet pārsniegs 25 grādu atzīmi un sestdien aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

17. jūnijs iezīmēs arī kā Latvijas okupācijas diena. Olga un Ozola Baltijā šī stundas sākumā. Labdien, labdien, trešdienā 8 minūtes pēc pulksteni 4. Kaspars Mauriņš ir studijā, programma ceļojums šodien manā izpildījumā līdz pulksteni 19. Un arī pēc tam, pēc 7. Vakarā būsim kopā ar Gintu Gaveru garāžas sarunās. Bet par tuvāko nākotnī, tuvākajā minūtē mūsu ēterā dosimies ceļojumā nākotnē. Nākotnē, nu kas mūs tuvākais, kas mūs sagaida, ir, protams, kā Jāņi, Jāņu svinēšana, līgošana, jaunākam otrdien, mazākā pēc nedēļas. Un, protams, ka Jāņu laikā jau tradicionāli daudzviet tiek uzvesta blaumaņa skodardienas silmačos un tieši par šo izrādī Gundēra Sila kaktiņa režijā un šīm te tuvākajām izrādēm, kas jau ir sākušās dažādās Latvijas vietās, mēs parunāsim ar režisoru jau pavisam drīz!

0: ceļojums nākotnē.
1: Līgosim tik tiešām, svinēsim Jāņus jau pēc nepilnas nedēļas, un kas tad ir par Jāņiem bez skroderdienām Silmačos? Jā, un no jau 15. jūnija Latvijas koncertzālēs un brīvdabas aizstrādēs.

0: var noskatīties Blaumaņas skolēdienas filmačos Gundāra Sila kaktiņa režijā. Kā man te rakstīts, tas ir mēģinājums nepazaudēt šīs lugas būtību, rast jaunu, sev un skatītājiem interesantu interpretāciju un lugas košās nianses padarīt vēl košākas. Nu tad par šo arī tūlīt parunāsim ēterā ar režisoru kungu. Gundāra Sila kaktiņa šobrīd ir sazvanīts. Sveiki, Gundāra!
1: Sveiki, jā, klausos!
0: Tā, nu tad izrādes jau ir sākušās un vēl būs līdz pat 21. jūnijam un es, nu kā saprotu arī, un tad šī nav tā kā pirmizrādes vasara, tas jau notika pērn, kad jūs uzvedāt šo izrādi un tad tagad braukājat vēl pa Latvijas dažādām vietām. Pareizi saku, ja?
1: Jā, pareizi. Pirmizrādi piedzīvoja šis iestudējums pagājušajā gadā, tieši 15. jūnijā. Nu, un tā mēs tagad braukājam apkārt pa Latviju.
0: Nu, droši vien pa tām vietām, kur...
1: Tā reizi tie pirmā.
0: Jā, nu jā. O, droši vien jau, ka pa tām vietām, kur vēl pirms tam nebijāt, vai kā?
1: Jā. Mums ir druciņi mainījies aktieris atstāvs. Mums šovasar būs vēl divi dūdari.
0: Viens ir Lauris Subatnieks.
1: Kas vēlāk skatīties Edgaru Pujātu, var noskatīties Salkrastos. Šodien ir viena reize viņam, jo Rīgā un Ogrē viņš jau ir nospēlējis, bet Koknesē, Rēzeknē, Šokenbekas, Muižā, Skrundā, Ilūkstē un Siguldā, Lauris Subatnieks. Un Dūdar Māceklis Rūdis, šogad mums ir Liepājas teātra aktieris Rolands Beķeris. Tā kā mums ir divi jauni aktieri.
0: Vispār tad es aktieru ansambuls diezgan plaši, nu, piemēram, ir arī Emīls Skildenieks, Aldis Siliņš, Agnes Zeltiņa, jau pļauniec, pareizi saku.
1: Jā,
0: un vēl.
1: Eduards Johansons, Elīna Hanzene, Sanda Dejus.
0: Principā izrādē pulcēt aktieru no dažādiem Latvijas teātriem. Kā vispār veidojās šis te, nu, ansamblis, kas bija tāds, nu, svarīgākais izvēloties tieši aktierus konkrētajām lomām, ko kā tur skatījāties vai kā tas notika tur?
1: Nu, vispirms es jau izvēlējos savus kursabiedrus.
0: Protams,
1: Lauris Subatnieks un Aldis Siliņš. Es jau zināju viņus jau no kursa laikiem, tāpēc man bija loģiska izvēle. Un, protams, vēl ir iepļauniet, kas arī ir mana kursabiedrene. Nu, un tālāk jau tas sastāvs izveidojās ieteikumi un noskatot arī citos projektos, kuri ir piedalījušies aktieri, tā es izvēlējos to visu optimālāko un es domāju, ka arī labāko sastāvu.
0: Protams. Gundāra, vai skroderdienas var būt par daudz?
1: Skroderdienas nevar būt par daudz. Es jau dzirdēju pašā ievadā pirms manas intervijas, ka skroderdienas un Jāņa jau krietni laika iet roku rokā.
0: Nu,
1: tāpat kā nav līgo vakars bez Jāņas ir, tāpat nav pirms Jāņa laika bez Blaumaņa sarakstītās un Latvijā visvairāk spēlētākās lūgas.
0: Bet vai tu zini, kāpēc tas tā ir? Kāpēc katru gadu tās skroderdienas tiek uzvestas un dažādos teātros, dažādās versijās, un tas joprojām ir dzīves. Nu, kā tas viss, no kurienes kājas aug tam visam? Tu var man
1: izstāstīt? Neviens to nezin. Tas ir tiešām brīnums.
0: Vēsturi klusē, tiešām.
1: Es domāju, ka tas vēl vairākus gadus un pauzes tiks pētīts un šķetināts. Es nezinu, man nav konkrēts atbildes uz šo jautājumu.
0: Bet varbūt tev ir konkrēta atbilde. Es zinu, ka tev ir konkrēta atbilde uz manas nākamo uzdoto jautājumu. Es teicu, ka lūgas košās nianses mēģināsiet padarīt vēl košākas. Nu tad kā tas izpauž iztāst? Tas ir scenogrāfija, kostīma vai aktiera darbība vai kas tas ir?
1: Zini, jā, mums skroderdienas top tādā mūzikala estrādes stilistikā. Mums ir tāds atklāts spēles teātrs, visu procesu, kur citur es neesmu pamanījis, ka tā būtu, vada pats autors, Rudolfs Blaumans. Viņš izskaidro publikai lugā dzirdamos vecvārdus, varbūt tu zināji tādu vārdu kā pletīzers.
0: Gludeklis, ne? Pletīzers.
1: Labi, kas ir pingerots?
0: Nu, kaut kāds grams droši vien, ne? Vai maziņš?
1: Uzpirksteri.
0: Pingeris.
1: Jā, un mūžiks, kas tev ir, kā tev šķiet?
0: Tāds vīrišķis, ne?
1: Laucinieks. Nu, tūbi jau arī bija. Jā, un viņš pamato savus izvēles lūgu sarakstot un arī dzīvo aktīvi līdz visiem notikumiem. Un šeit, starp citu atšķirībā no citiem iestudējumiem, es varu tā palielīties, materializējās bites. Atļaušos atklāt, ka tās, kā spāņu dejotājs uzbrūk ābrabam, gluži kā koridā Toriodors vēstim.

0: Kā, ja vēlas skatīties, kā bites materializējas, tad laipni aicināti.
1: Labi. Nu vēl mēs jau te ieskicēsim droši vien sarunas noslēgumā, kur tad tuvākās vietas, kur var izrādi redzēt. Bet, nu, izrādi
0: šodien
1: ir gan...
0: Saulkrastos.
1: Šodien ir Saulkrastos, pulksten 7:00. Būtībā, ja tagad ātri uzēd kādu desmaizīti, tad var paspēt uz Saulkrastiem.
0: Jā, tikai tu
1: īpaši no Rīgas, no Rīgas tepat vai kaut kur no Vidzemes puses, nu, varbūt no... No Liepājas īsti nekulsies, bet būs skrundas, pilskalna nestrādē, būs 21.
0: Jā, tieši tā.
1: Varbūt tad, ja mēs ķērāmies...
0: Jau pieminēju, Koknes, Rēzekne, Gorā būs Šokenbeks, Muižā, Ilūkstē, un Siguldā mēs noslēgsim savu tūri.
1: Ā, par šiem datumiem man nemaz nebija zināms. Es zināju, ka šodien ir Saulkrastos, tad 19. jūnijā ir Rēzeknē, Gorā, 20. jūnijā Šokenbeks, Muižā, un 21. ir skrundas, pilskalna nestrādē.
0: Tā, nu redz, tad es tev kaut ko jaunu atklāju.
1: Vienā cikot internetā droši vien, ka var sameklēt gan kaut ko sīkā, gan arī, kur biļetes nopirkt un vispārējā, bet klau, runājot, jā, nu tad mēs jau dzirdējām, ka būs gan Gorā, tas ir iekštelpā, gan ārā, nu kaut kā atšķirs, vai tas ietekmē kaut kā režijas risinājums, es nezinu, skatītāju pieredzi?
0: Protams, nu izvēloties mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus jau rēķinājumies, protams, ar brīvdabas izrāžu noteikumiem. Un tas ir zināmā mērā izaicinājums, jo izrādēji brīvā dabā nav iespējams izveidot gaismu partitūru. Tātad galvenais atmosfēras veidotājs bez scenogrāfijas un kostīmiem ir mūzika.
1: No, jā.
0: Tāpēc, jā, viņi būs tāda... Nu, tāda koša, skaļa, liels jampadrācis.
1: Nu, klau, nu tad mēs par tām bitēm jau it kā dzirdējām, ka tās tur materializējoties, bet tā, nu, ja skatītājs jau ir redzējis vairākas rodedienas silmačos versijas, kāpēc viņam būtu šovasar jābrauc, jāiet, jāskatās tieši šis iestudējums Sila Kaktiņa režijā? Varbūt ir vēl kaut kas, ko var atklāt, kaut kas tur notiek. Vienkārši jāredz, nu, kaut kā...
0: Aktieri. Es domāju, ka aktieri. Dēļ aktieriem. Jā. Protams.
1: Vai ne?
0: Protams.
1: Skaista buķete.
0: Mēs ar lielu mīlestību pētījuši un analizējuši šo lugu. Un tad to visu kompilējuši un tādā huligāniskā un pašironiskā kokteilī. Tā kā es domāju, ka būs visiem pēc gaumas.
1: Super. Gundar, ko pats pa Jāņiem? Jāstrādā vai sanāks arī kaut kur atpūsties kādu miestiņu pacelt vai nu tā?
0: Paņemšu dzeramo, pasēdēšu un paskatīšos.
1: Kurā tā, pusē tas būs? Deg. Kurā pusē tu esi?
0: Tas būs turpat mājās, Rīgā.
1: Ah!
0: Man ir dārzs. Es dārzā. Uztaisīšu tev Jāņus.
1: Super, novēlu, lai izdodas, un jā, klausītājiem var tik vien atgādināt, ka runājām par Blaumaņa skroderdienu Silmačos izrādi, šoreiz Gundara Silakaktiņa režijā un ar pašu režisoru arī tikko sarunājās. Gundara, lai skaisti Jāņi, cerams, bez lietas, lai gan, nu, pilnīgi bez lietas jau anēvēru, vai ne, vajadzētu jau gadu pilnīgi.
0: Nu, es sadomāju. Nu, skatīsimies, ko mums prognozē.
1: Tieši tā. Gundara, paldies un uz tikšanos. Visu labā tā.
0: Paldies.
1: Līgo.
0: Atā.
2: Ceļojums.

ar ko nesajaucamā Zigfrīda Muktu Pāvela balss Latvijas radio dīvēterā Bet kolektīvi ietvaros vasara nebeigsies nekad. Kā tad? 16:26 minūtes, labdien visapkārt. Pirms brīža runāju ar Gundaru Silikakteņu par viņa iestudēto izrādes Kudardienas Silmučos, un Indra uzrakstīja ļoti skaisti izrādi, esot bijusi pagājušajā gadā un gribētu arī šogad, lai lustīgu līgo, tā mums raksta Indra. Indra, paldies par ziņu! Tagad zeļi!

0: Ir 16.30 minūtes, ja būs 5. Trešdienas pēcpusdienā. Latvijas novados, tūlīt arī mans kolēģis Ģirts Auzāns jums visu izstāstīs. Sveiks, Ģirt!
1: Jā, sveiks! Latvijā straujākais algu kāpums eksporta uzņēmumos pērn bija Valkas, Mārupes un Jelgavas novados. Tā šodien Luminor bankas pētījuma prezentācijā par Latvijas novadu un nozara attīstību sacīja Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Straudiņš. Vai Austrum pierobeži ir tikai Latgale un Alūksnes novads Vidzemē? Mājā saņemtie brīdinājumi par apdraudējumu arī vairākos Vidzemes novados ir viens no aspektiem, kas liek šo pierobežu šķiecienu paplašināt. Šo jautājumu kopīgā rezolūcijā aktualizējuši Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni un uzsvērts, ka jāizstrādā vienota pieeja Latvijas Austrum robežu definīcijai. Alūksnes novada domas priekšstādātājs Dzinters Adlers vērtē, ka pierobežas teritorijām jāvēlta īpašs atbalsts, lai tur saglabātu iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un nepieciešamos pakalpojumus.
2: Mēs neceram uz to, ka nākotnē šeit strauji pieaugs iedzīvotāju skaits, bet ir jārūpējas par tiem, kas šeit ir. Arī jādomā par kaut nelielu, bet tomēr attīstību. Man ir aicinājums, lai valdība mūs sadzirda un sniedz arī šos reālos atbalstus, lai mēs savus iedzīvotājus šeit varētu noturēt, lai viņi šeit strādātu, uzņēmēji, lai radītu darba vietas. Un savukārt, ja mūsu šeit nebūs neviena pierobežā, tad diemžēl tā pierobeža pārcelsies, nezinu, uz Cēsi, Siguldi, vienalga, kaut kur viņa būs, tur, kur būs tie pirmie iedzīvotāji.
1: Tā Lūksnes novada domas priekšstādātājs Dzinters Adlers. Lai veicinātu sociālā darba speciālistu piesaisti darbam Jelgavas sociālietu pārvaldē, studējošie, kuri apgūst sociālā darba studiju programmu, var pieteikties pašvaldības stipendijai. Pieteikties var līdz 31. jūlijam. Pašvaldības stipendija ir 200 eiro. Alūksnē, Cēsu un Gulbenes novados šajā nedēļas nogalē un arī pirmdien 22. jūnijā būs izmaiņas reģionāla autobusu kustībā un pieejamajās pieturās, tā informē autotransporta direkcijā. Alūksnē sestdien un svētdien notiks sacensības triatlona dienas Alūksnē 2026. Gulbenes novadā Rankas apkaimē sestdien būs Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratona posms, bet Cēsu novadā notiks Latvijas čempionāta sacensības šosejas riteņbraukšanā.

0: individuālajā braucienā. Un visos šajos pasākumos būs krietni ietekmēta arī autobusu kustība, plašāka informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Gaidot animācijas filmas, laimīgie pirmizrādi Latvijā ģimenēm ar bērniem izveidoti īpaši vienas dienas vilciena maršruti septiņās Latvijas pilsētās. Tā informē Valmieras novada turismu pārvaldē. Animācijas filmas laimīgie pasaules pirmizrāde paredzēta 25. Jūnijā ANSI animācijas filmu festivālā. Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. Augustā. Un iniciatīvu vienā vilcienā ar laimīgajiem filmu studija Atomārta veido sadarbībā ar pasažieru pārvadātāju Vivi un septiņām pašvaldībām maršruti būs pieejami. Valmierā, Cēsīs, Siguldā, Jūrmalā, Jelgavā, Ogrē un Cernikavā. Katrā galamērķī sagatavots idejas vietām, ko ģimenes var apskatīt, piedzīvot, izgaršot, kombinējot pieturvietas pēc sev piemērota tempa un pieejamā laika. Dažādos vilcienu maršrutos kursēs arī īpaši laimīgi go vagons, un tajā pasažieri varēs iepazīties ar filmas Laimīgie varoņa pūkainīši ieteiktajiem maršrutiem. Nu, plašāka informācija gan laimīgie.com, gan arī Vivi tīmekļa vietnē.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

arī tie, kur nezin vārdus, vai ne? Līga ar dziesmu Mežrozīte ļoti piestāv, es domāju, šai dienai, šai vasarai. Arī 17. jūnijam. 16.38 minūtes ir pareizs laiks. Es ieteicināšu šeit Kaspars Mauriņš. Un programmu ceļojumus es turpināšu ar jaunu dziesmu. Nu, grupa pati par sevi par jaunu nenosauks, bet dziesma gan viņiem ir jauna proti. Grupa Labvēlīgais tips ir izdevusi jaunus. Dziesma ir aicinājums faniem uz tradicionālo salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos, kas šogad norisināsies 27. jūnijā Saulkrastu estrādē ar papildu koncertu atkārtot 31. jūlijā Ikšķiles estrādē. Pats Andris Fredenfelds stāstot, nu, par ko tad šī dziesma ir saka, citēju. Bet nu jau kādu laiku mēs slavinām dzimtenes garšu pēc ķiršiem. Atceramies iepriekšējo dziesmu, vai nenāk mazsālītie gurķi. Šī ir dziesma par dzimtenes mīlestību, jo runā, ka mīlestība iet caur vēderu. Un vēl šī dziesma ir kā piemiņa manai mīļajai kaķenītei Dorai, kura mēdza guļot klēpī salikt visas četras savas ķepiņas manā plaukstā. Tā bija mīlestība, jo kaķu ķepu čupas silda. Šis gan tā kā mēles mežģis. Kaķu, ķepu, čupas, silda. Masalīto gurķu laikā šobrīd Latvijas Radio 2. Labvēlīgais tips.

0: Muchos soy CM.
1: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gīns Gavers.
2: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
4: Aha, garāžas sarunas arī šovakar pēc pulksten 19. Pagaidām turpinām muzikālo programmu ceļojums pēc brīža ar kādu līgo dziesmu sildot šos svētkus Jāņus. Pagaidām viņas soļ ir debesīs. Autobus debesīs.
5: Viņa

Jaunākā Music Group dziesma, ko vārti kaši saka, mū, tu zini mani no galvas. No jaunumiem, jāsaka, pie vecumiem. Noslēgšu šo stundu ar dziesmu, kas noteikti skan mūsu Latviešu estrādes kanālā Vecās platas, kas meklējams mūsu mājaslapā un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Andrejs Lichtenbergs. Dziesmiņa par prieku. Līdz ziņām.

0: ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negras Rosenbergs. G7 valstis un ASV plāno izsniegt licences Ukrainas uzņēmumiem, tāla darbības rādījus raķešu un pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanai. To apstiprinājis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Pašlaik mēs visi ražojam pārāk mazu un to var kompensēt, piešķirot licences uzņēmumiem ar šādām ražošanas iespējām, to starp Eiropas un Ukrainas uzņēmumiem paudis Merz. Jo īpaši amerikāņu uzņēmumi varēs piešķirt licences Eiropas ražotājiem šiem mērķiem, atzīmējis Vācijas kanclers piebilstot, ka viņš esot pateicīgs ASV prezidentam Donaldam Trumpam par šo milzīgo vēlmi sadarboties. Šis lēmums, ka ziņu aģentūra AFP sako kopīgam G7 valstu vadītāja paziņojumam, kurā solīts palielināt pretgaisa aizsardzības sistēmu, papildu sistēmu un pārtvērēju piegādes Kijevai un apsvērt militāro licenšu izsniegšanu Kijevai, lai Ukraina varētu palielināt savu aizsardzības ieroču un sistēmu ražošanu. Ukrainas ģenerālštābs noliedzis apgalvojums par ukraiņu bezpilota lidaparātu uzbrukuma autobusam, kurā atradusies bērnu futbola komanda Brianskas apgabalā. Ukrainas ģenerālštābs nosaucis Krievijas varas iestāžu apgalvojumu par uzbrukumu kā nepatiesu. Brianskas apgabalā gubernatora pienākuma izpildītājs Jegors Kovaļčuks šo pēcpusdienu paziņojis, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši Gomeļas bērnu futbola komandas autobusam, kas devies atvaļinājumā uz Galindžiku. Triecienā esot nogalināta sieviete, kas pavadījusi komandu, kā arī ievainoti 6 citi cilvēki, tostarp 4 bērni. Pašmājās vairākas apdrošināšanas kompānijas sākušas piedāvāt jaunu apdrošināšanas veidu pret militāriem riskiem miera laikā. Līdz šim šādus riskus apdrošinātāji nav seguši. Kompensa Latvijas filiālē norāda, ka pirmajās dienās saņemti jau 20 pieprasījumi un viss aktīvākie bijuši lauksaimnieki, tostarp graudkopības saimniecības. Lai arī incidentu iespējamība esot zema, šo lēmumu atzinīgi vērtē arī Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.
1: Cik droni mums līdz šim Latvijā ir ielidojuši? No 20, no 30, un no tiem viens tomēr Rēzeknē pa naftas bāzi ir pamanījies trāpīt. Tā kā tā varbūtība manā izpratnē nemaz tik maza viņa nav, precedents ir. Būtībā jau šādu militāro draudu apdrošināšana ir vairāk izņēmums nekā likumsakarība apdrošināšanas tirgu, jo klasiski jau šie te militārie draudi vienmēr ir bijuši tā kā izņēmums līgumos, tā kā force majors, tā kā iespēja tas, ka apdrošinātāji ir raduši tās iespējas, varbūt ne pilnā apmērā, bet katrā ziņā tās iespējas ir rastas, tas manā izpratnē ir ļoti, ļoti labi.
0: Savukārt, runājot par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Saeimas vēlēšanu laikā, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs norāda, ka viens vienots rīcības plāns visiem vēlēšanu iecirkņiem nederēs, tāpēc katrs

0: ja cirknis rīkošoties atbilstoši konkrētajai situācijai un telpām un vietai, kur atrodas. Zviedrs atgādina, ka gaisa apdraudējuma brīdinājumi nav formalitāte, ja tiek izsludināts oranžais brīdinājums, iedzīvotājiem ir jāievēro atbildīgo dienestu norādījumi. Savukārt CVK uzdevums būs šot nodrošināt, lai vēlētāji pēc iespējas varētu izmantot savas balsstiesības un vienlaikus tiktu saglabāt vēlēšanu rezultātu uzticamība.
1: Par šīm detaļām, ko mēs tālāk darīsim, ar šīm vēlēšanu kastēm viņas, protams, tiks noteikti pieskatītas no dažādu drosību iestāžu puses, bet es pašlaik gribētu tiešām publiski neatklāt visas detaļas, lai arī tiem, kas grib mūs tos svētkus sabojāt, nebūtu zināms vēl visas kārtas. Tas, kas būs paužams, protams, ka mēs to paudīsim, bet lai mūsu otra puse nezinātu iespējams mūsu visu rīcības algoritmu, līdz sīkām detaļām es ceru, ka sabiedrība būs ar sapratni sapratīs. Organizatori zinās detaļas, to mēs esam no savas puses apņēmušies.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 19 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa metrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums austrumos līs. Lēns rietumu vējš, nakts pirmajā pusē vidzemē mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīt būs daļai mākoņains laiks no dienas vidu. Uz debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. No dienas vidus arī vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 vietām jūras piekrastē līdz 18 grādiem. Rīgā tuvākajā dinnaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, rīt vakarā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-13, rītdienā 22-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: tikai tā mēs varam kopā vēl būt šeit Latvijas Radio 2 ēterā šajā 17. jūnijā. Vēlreiz labdien jums saka Kaspars Mauriņš. 10 minūtes pēc pulksten 5. Sveicināt, jā, parasti Kaspars Markševits ir šeit, viņš šodien ir citās lietās, citos darbos. Noteikti būs atpakaļ pirmdiena, kas tur tā pārceltā darba diena, vai kā tur būtu pareizi, jo jā, nu garās brīvdienas patiesībā mums jau ir deguna priekšā, varam tās jau saost, kas es nezinu, pēc kā tas smaržo pēc jāņu zālēm, pēc kādas cetas gaļiņas. Un noteikti arī pēc... Ja smaržo pēc viskā, tad varbūt arī skan, un skan noteikti kā kādu līgo dziesmu, un tieši arī šoreiz jāņu gaidīšanas laikā mēs jums mūsu Latvijas Radio 2 Facebook lapā jautājām, kam būtu jāskan jāņu naktī, lai tā līgošana būtu pa īstam izdevusies, un aicinām jūs tur sameklēt tādu īpašo bildīti un ierakstīt komentāru sadaļā divas dziesmas. Tās var nebūt arī jāņu un tieši līgo dziesmas, kurām noteikti būtu jāskan Latvijas Radio 2 ēterā gada lustīgākajos svētkos. Un jūs ieteikumi tiks ņemti vērā veidojot tātad jāņu vakara un nakts muzikālo programmu 23. jūnijā jau no pulkstens 7. vakarā līdz pat rītam. Skanēs gan līgo dziesmas, gan vienkārši populāras, līdz dziedamas un lecamas dziesmas. Tā, ka noteikti neaizmirsiet paklausīties Latvijas Radio 2 arī jāņos. Un arī šobrīd aicināšu jūs izteikties, kā jau alaži pēcpusdienās pēc 5 mums ir tā zinām klausītāja sasaukšanās reize un brīdis. Un šoreiz uzjautāšu, nu kam tad ir jāskan jāņu laikā, varbūt ir kāda īpaša dziesma, kur jūs noteikti gribētu ieteikt, un nu, tad nu, tiem no jūsu ieteikumiem kādu arī pavisam tūlīt arī ēterā atskaņošu. Tā, ka izmantojiet iespēju izteikties un piedāvāt savus dziesmu variantus. Sūtiet savu ziņu, tātad kam būtu jāskan nu, jāņu vakarā un arī šajā pēcpusdienā arī gaidot tos jāņus. Sūtiet ieteikumu vai nu Facebook lapā, kā jau minēju, vai arī šobrīd uz 29312222. Tātad šis ir numurs SMS un WhatsApp ziņojumiem 29312222. Kā jau teicu, kādu no ieteikumiem arī uzspēlēšu.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.
0: Pēc brīža viena dziesma no muzikālās bankas seifa, tagad gan viens līgo gabals – Mārtiņš Jātnieks. Labdien!

Kas tad ir mūsu ēterā skan sestdienās, pulksten 12. Jānis Niedra, viņa neatnāk. Ja jums patīk šī vai kāda cita dziesma, ar kurām varat iepazīties arī mājaslapā muzikālabanka.lv, tad ir jānobalso tieši manas minētajā lapā www.muzikālabanka.lv. Jā, Jānis Niedra ar viņa neatnāk, bet kādas ziņas ir atnākušas uz... studiju šeit pie manis no jums par tām Līgo jauņu dziesmām uzjautāju. Un, nu, vispār, kam būtu jāskan Līgo vakarā, Līgo naktī.

0: skatos, ko jūs rakstāt. Nu, piemēram, Mārtiņš nemaz tādu līgo dziesmu īsti nevēlas dzirdēt. Viņš raksta, labprāt dzirdēt dziesmu, ko izpilda Elizabete Gaile. Miera ieli. Jauku vakaru. Paldies, Mārtiņ. Vēl kāds neparakstījies rakstu. Grib dzirdēt simtās debijas dziesmu, kā viņa mani mīl. Irita, ja nemaldos rakstā. Čau, Kaspar, jauki atpūšos un gribētu dzirdēt līgo dziesmu kādu foršu par Jāni. Negas konkrēts nominēts. Skaidrs, vēl kāds rakstam. Šodien vēlētos padējot pie grupas simtā debija dziesmas. Dzintars ir parakstījies, jā. Vēl mums raksta, manuprāt, vismazāk šos svētkus gaida cūciņas. Piemēram, Ruksis negrib pārtakt par šašliku. Tad ir vēlētos Aigariņa dziesmu trīs, vai arī veco labo trīs runči. Jo arī runčiem, jeb kaķiem nepatīk šie svētki, jo viņiem vispār nepatīkot lieli svētki. Tā mums raksta kādu klausītāju. Jā, kā ie? Raksta, kā ie. Vai nu sazinu, man jau liekas, ka mājdzīvniekiem tie svētki diezgan labi iet pie sirds, jo nu kāds labumiņš, kāds našķis tiek nerēt arī viņiem. Kas vēl man te ir uzrakstīts Linārta Drillis kādu dziesmu vēlas dzirdēt. Tad līgo dziesmas, piemēram, no Čikāgas piecīšiem. Vēl raksta kāds cits, jo man garšo alus. Tā arī cita ir dziesma, ko Čikāgas piecīši izpilda. Anita no Andrejos ir dzirdēt dziesmu Rūtoj, ko izpilda Lana Frančeska. Nu, labi, kādu no jūsu ieteikumiem arī izvēlēšos šoreiz, lai iet šis sveiciens, Kaspar, prieks jūs dzirdēt ēterā. Sveiciens atpakaļ, jo raksta Jūris, teiks Jūri. Varbūt būtu iespējams atskaņot Sabīnas Berezīnas dziesmu, kur deg man uguntiņa. Labi, Jūri, šoreiz, lai iet tava izvēle.
1: Čau, esmu Sabīna Berezīna, tu klausies Latvijas Radio 2.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Es necerēju daudz, kas šodien man labu vārdu sacīs kāds. Bet aiz stūra vārs un es dzirdu draugu balsi, vecais, gribu tev kaut ko uzsaukt. Nāc iekšā, tu esi vēl dzīvs.

0: attiecīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Jāņu dziesmām.
1: Un lai iet arī tie pieminētie Čikāgas piecīši līdz sporta ziņām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijā sasniedz izšķirošo spēli Eiropas kausa kvalifikācijā. Latvijas kvartets Digna Strautmana, Marta Miščenko, Marta Lēmana un Ketija Vihmana šodienas pirmajā spēlē ar 18-14 uzvarēja Lielbritāniju. Ar 8 punktiem šajā spēlē izcēlās Vihmana. Vēlāk spēlē pret Austriju noskaidrojās apakšgrupas uzvarētāji. Latvietis uzvarēja ar 16-13 un grupu turnīru noslēdz pirmajā vietā. Šovakar ap 6:00 pēc Latvijas laika kvalifikācijas pusfinālā visticamāk būs jātiekas ar Zviedriju. Šīs spēles uzvarētāji nodrošinās vietu Eiropas kausa fināla turnīrā, kas septembra vidū norisināsies Beļģijā. Titulētā basketbola komanda VF Rīga paziņojusi, ka jaunizveidoto sporta direktora amatu ieņems Artūrs Šēnhofs, kurš aizvadītajā sezonā bija Rīgas zeļu ģenerālmenedžers. VF-ieši aizvadīja pa galam neveiksmīgu sezonu un īsi pēc tās nolīga arī jaunu galveno treneri. Turpmāk komandu vadīs Jevgenijs Kosuškins. Par futbola aktualitātēm. Latvijas futbola virslīgas labākais vārtu guvējs Hesue Vergara karjeru turpinās Beļģijas augstākās līgas klubā Gent, vēsta futbolista bijusī komanda Auda. 18 gadus vecais Panamas uzbrucējs šosezon virslīgā 17 spēlēs guva 13 vārtus, piedaloties teju pusē no Audas komandas gūtajiem vārtiem. Auda vienība gan neatklāja spēlētāju pārējais summu, bet futbola datubāzē Transfermarkt darījums starp Latvijas un Beļģijas klubu novērtēts 2,5 miljonu eiro vērtībā. Un turpinot par futbolu, bet jau augstākajā līmenī, šodien pasaules kausā spēles paredzētas tādiem grandiem kā Portugāla un Anglija. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika Portugāla ar Cristiano Ronaldo priekšgalā tiksies ar Horvātiju. Lielu uzmanību noteikti izpelnīsies 41 gadu vecais Portugāls Ronaldo, kuram šis ir jau 6. Un visticamāk arī pēdējais pasaules kausa karjerā. 11:00 laukumā dosies zvaigžņotā Anglija un Kongo Demokrātiskā republika, 2:00 naktī spēlēs Gana un Panama, bet 5:00 spēkosies Kolumbija un Uzbekistāna. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē, Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

17:36 minūtes. Apsveicu visus tos, kuriem trešdien darba diena ir galā. Nu tad baudiet vakaru, atpūtieties. Nu bišiņu arī jāatpūšas, vai ne? Baudiet dabu, svaigu gaisu vajadzētu arī, vai ne? Tas arī nav slikti. Tas, ja es vismaz vecīgā šobrīd iespīdēju kāds saules stars, tas priecē. Tāda pati diena un karnevali jūs turpina skanējumu. Jēnes gadījumā, kas sakāms jautājums, droši izmantojiet saziņas iespēju tālrunas SMS un WhatsAppiem 29312222. Kaspars Mauriņš ir pie programmas ceļojums stūres. Man ir tas prieks būt studijā, būsim kopā vēl līdz 7 un pat vēl līdz 8 vakarā.

0: Es esmu dziedātāja Paula Saija, un lai jums skaista dzīve kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Es pievienojos Paulas teiktajam. Tagad viņi arī turpina ar dziesmu skaistā dzīve. Pēc tam Jānis Sproģis un Rīgas domzēnu koris ar Pērļu zvejnieks.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Kuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā. Vasarīgas melodijas Latvijas radio 2.

Arī Jonaškāns ar Jāņu nakts šajā trešdienas pēcpusdienā bez 10:06 vakarā. Jāņu nakts noteikti, ka pienāks, un nu, kāda laikapstākļa būs, to mēs, protams, ka dzīvosim un redzēsim. Pagaidām prognozes ir pozitīvas, es domāju, bez nokrišņiem. Daudz jau saka, ka Jāņos tam lietum ir jābūt, bet nu, man spēc nevajag. Lietus, lai paliek dziesmās, kā piemēram šajā skaistajā tumsas dziesmā Lietus dārs pēc stundas izskaņā, jo šajā stundā pieminētā simtā debija mierīgajā dziesmā. Kā brīnums! Yeah.

kāda klausītāja man raksta WhatsAppā, nevar kāpt ārā no mašīnas, 100 debija jānoklausās. Tad dziesma ir arī izskanējusi. Un, noteikti, sveicienu visiem, kuri ir pie stūras, visiem, kur ceļā. Leksmīgs ceļa vējš. Un visiem pārējiem skaistu pievakaru, skaistu vakaru šajā trešdienā. Ziņu laiks ir klāts.

0: Ziņas sešos vakarā studijā Egars Rozenbergs. Luminor bankas šodien iepazīstinājusi ar jaunāko pētījumu par Latvijas novadu un nozaru attīstību. Ir vērojama atšķirība reģionu griezumā, Latvijas radio atzina bankas ekonomists Pēteris Strautiņš. Pagājušajā gadā eksporta ienākumi straujāk auguši Vidzemē un Zemgalē, lēnāks temps bijis Kurzemē un Latgalē. Latvijas uzņēmumi arvien vairāk gūstot labumu no pasaules tehnoloģiju attīstības tendencēm un tas sasniedzot arī reģionus ārpus Rīgas. Turpina Strautiņš.
1: Tas būtu ieguldījumi datu centros visā, kas ar to saistīts un ieguldījumi aizsardzībā. Tur arī jāsaka, ka Rīga un tās tuvāk apkārtne lieli ieguvēji Rīgā un Mārupes novadā koncentrējas dronu ražošana, viss, kas ir saistīts ar to attīstību. Tāpat Rīgā un tās apkārtnē ir attīstīta elektrotehniskā rūpniecība, bet arī ļoti spilgts attīstības piemērs, protams, ir Līvāni, kur attīstās optiskās šķiedras ražošana, kas šobrīd ir pirmkārt saistīta ar medicīnas produktu tirgu, bet viņiem ir arī ļoti interesanti plāni attiecībā uz datu centriem produktu nodrošināšanu tiem.
0: Latvijā maijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā, tāpat kā Īrijā un Kiprā, maijā bijusi 3,5%. Patēriņa cenas maijā gada griezumā pieaugušas visās bloka dalībvalstīs. G7 valstu vadītājs sola Ukrainai jaunus ieročus un atbalsta Trumpa vienošanos ar Irānu. Tā teiks G7 valstu pieņemtajā paziņojumā. Tie arī norādīts, ka Ukrainas progress fronte ir radījis jaunu impulsu, ko G7 valstu vadītāji plānojot atbalstīt. Šajā nolūkā G7 valstis palielināšot pretgaisa aizsardzības sistēmu pārtvērēja raķešu un tāla darbības rādījusi ieroču piegādes Ukrainai. Turklāt G7 valstu līderi esot gatavi apsvērt iespēju nodot militārās licences Kijevai, lai Ukraina varētu palielināt savu aizsardzības ieroču ražošanu. G7 valstu vadītāji arī apņēmušies palielināt spiedienu uz Krievijas militāro ekonomiku un noteikt papildu sankcijas. G7 samita Francijā rezultāti Ukrainai ir svarīgi, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot uz panākto vienošanos par Ukrainas pretgaisa aizsardzības turpmāku uzlabošanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzaicinājis Zelenski piedalīties 3 dienu samitā, kas Francijas kūrort pilsētā Evianā beigsies šodien, lai Ukrainas prezidents varētu tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un pāriem G7 līderiem. Ar politiķu karikatūrām pazīstamā Krievijas mākslinieka Semjona Skrepecka nošaušana visticamāk bijusi politiski motivēta. Tā paziņojis Polijas premjers Donalds Tusks, piebilstot, ja to pasūtījusi Krievija, tad šī esot arī ļoti nopietna lieta ar starptautisku dimensiju. Pirmdienas rītā Skrepecki 3 reizes sašāvis aizvien nezināms ar pistoli bruņojies vīrietis. Kad mākslinieks nokritis zemē, uzbrucējs no tuvā tāluma uz viņu izšāvis vēl 2 reizes. Polijas valdība atklājusi, ka ir piedāvājusi Skrepeckim aizsardzību. No tās viņš esot atteicies. Mākslinieks zīmējis karikatūras par Krievijas un Baltkrievijas diktatoriem Čečenijas vietvaldi un viņa dēlu, pareizticīgās baznīcas Maskavas patriārhu Krievijas opozicionāru Navaļniju, bijušo padomju diktatoru Staļinu, kā arī citām Krievijā pazīstamām personām. Saistībā ar igadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ieradies Francijas jūras spēku fregates klases kuģis Lafayette. Igadējās starptautiskās militārās mācības Baltops Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, sākās 4. jūnijā un noslēgsies 5. Tas ir lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā. Mācībās piedalās 15 NATO valstis, kas mācību laikā stiprina kaujas gatavību, sadarbību un aturēšanas spējas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 19 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
2: Naktī uz ceturtdienu valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāmas lietus. Diena savukārt daudz vietā aizvērtēs ar saulēnu laiku un bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss nu jau iesils līdz 19-23 grādiem un mazliet vēsāks būs vienīgi vietām piekrastē. Arī piekdien vietām gaidāms īslaicīgs lietus, taču laiks būs silts un brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Termometra stabiņš gan sestdien, gan svētdien daudz viet pārsniegs 25 grādu atzīmi un sestdien aizvērtēs ar pārsvarā saulainu un sausu laiku.
3: Latvijas Radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā. Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Šajā dienā tiek pieminēts 1940. Gada 17. Jūnijas Padomju Savienība okupēja Latviju. 18:10 minūtes ir pareizs laiks. Dzīve turpinās 2026. Gads. Kaspars Mauriņš turpina būt kopā ar jums ar skaistām dziesmām dzimtajā valodā. Ir vien Jāņa dziesma. Rakstu raksti!

0: savienības sliktie ieradumi, jeb šis angliskais nosaukums Bad Habits ar dziesmu Atlantīdu, viņu aktuālā jaunākā dziesma, kas ir noguldīta arī mūsu rock un pop dziesmu aptaujā muzikālā banka, bet pagaidām vēl nav iekļūst nedēļas 15. Kā tā, ka viss iespējas nobalsot un atbalstīt šo grupu un šo dziesmu BDV muzikālā banka LV. 18 un 18 minūtes, prieks, kas ir kopā ar Latvijas Radio 2. Un, nu, ja mēs skatāmies turpmākajā muzikālajā programmā, ko es jums piedāvāšu līdz pat 7 vakarā, tad paredzēts ir, nu, piemēram, Kaspars Markševits, būs arī Dons, būs arī kādajā Jāņu dziesma. Un, lūk, tagad turpināšu ar vienu, manuprāt, tā īsti līdz galam nenovērtētu grupas Odis dziesmu. Vairāk nav nekā.
1: Mani sauc Ārnis Mēdnis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Lauris Valters un viņa kādreizējā grupā ēnas ar dziesmu Neprātīgais izskan tieši pusseptiņos vakarā šajā trešdienā. Kaspars Mauriņš joprojām ir kopā ar jums un kaut kas jāstrāks prasītos, ne?
1: Lai gulēja, kas gulēja, es niedziņu negulēju. Es niedziņu negulēju, es niedziņu negulēju, līga viņu auklētā.

0: Mani sauc Katrīna Pasternāka, un es gribu jums teikt, cik jauki ir Latvijas Radio 2, kur var ieslēgt gan mājās, gan mašīnā braucāt un dziedāt līdzi.
1: Nu tad darām tā, pēc brīža Fiņķis ar savu populāro dziesmu baudam, bet vēl līdz tam baudīsim Žoržas Iksnas iznācienu ēterā apjāņiem Mārtiņos.

0: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.
1: Nesen, 12. jūnijā, viņa svinēja apvaļu jubilēju. Rita Trēns ar dziesmu vasaras saulgriežos turpina mūsu skanējumu, bet stunda noslēgs Ilvers Jansons ar savu kādreizējo apvienību. Citrus dziesmā vēja pārdevējs, 7. svaigākās ziņas Latvijā pasaulē. Un tad jau būsim garažā kopā ar Gintu Gavēru. Garāžas sarunas kalažas trešdienās.

0: ziņām 7. studijā Ķercauzāns. NATO ir jāatrod lētāks veids, kā pārtver dronus. Tā šodien tiekoties ar jauno Latvijas valdības vadītāju Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, paziņoja NATO ģenerālsekretārs Marks Rute. Viņš slavēja Latvijas ievērojamos ieguldījumus aizsardzībā un sacīja, ka mūsu valsts var būt piemērs citām. Rute apgalvo, ka alianse šobrīd mācās no Ukrainas pieredzes, lai izstrādātu modernāko dronu pārtveršanas sistēmu. Turklāt tas notiek ātrāk nekā līdz šim alianse ir ierasts, jo risinājums ir jāatrod ātri.
1: Obviously long term we cannot continue by shooting down drones.
2: Ir skaidrs, ka ilgtermiņā mēs nevaram turpināt noturēt dronus ar ļoti dārgiem pārtvērējiem. Tāpēc mums ir jāatrod pārtveršanas veidus, kuru izmaksas ir tikpat lielas kā droniem. Tātad mums ir nepieciešamas pretdronu tehnoloģijas. Te, protams, iesaistās Ukraina. Te parādās arī inovācijas. Es varu jums apgalvot, ka NATO ir maksimāli koncentrējusies uz ātru modernāko pretdronu aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu. Savā ziņā tā ir jauna pieeja, jo iepriekš NATO izmantoja tikai to, kas bija pilnībā pārbaudīts no visiem aspektiem. Bet šajā gadījumā mums ir jānodrošina, ka mēs rīkojamies ātri.
0: Savukārt Latvijas premjers Andris Kulbergs akcentē, ka viņa valdība turpinās līdzšinējo atbalstu Ukrainai un ieguldījums aizsardzībā. Valdības vadītājs minēja, ka viņa pirmā vizīte NATO galvenajā mītnē Briselē notiek zīmīgā dienā, jo 1940. Gada 17. Jūnijā PSRS karaspēks ienāca Rīgā. Bet tagad mūsu valsts ir pilntiesīga NATO alianses sabiedrotā. Tomēr, lai garantētu lielāku drošību, Kulbergs uzskata, ka Baltijā būtu nepieciešams izvietot vairāk sabiedroto karavīru.
3: Yes, we need more boots on the ground.
4: Jā, mums vajag vairāk karavīru un mums ir vajadzīga lielāka sabiedroto spēku klātbūtne ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā un Austrumu flangā. Tas tiešām ir nepieciešams un tā bija daļa no mūsu šīs dienas diskusijas. Labākais veids, kā sevi aizsargāt, ir gatavoties ļaunākajiem scenārijiem, kas nozīmē nodrošināt labāko iespējamo aizsardzību.
0: Ukrainas uzbrukuma aizvadītajā naktī Melnajā jūrā bojāts Krievijas ēnu flotes kuģis Fina A, tā paziņojas Ukrainas armijas ģenerālštābs. Portāla Marine Traffic dati liecina, ka Fina A kuģu ar ekvatoriālās Gvinejas karogu un atradās ceļā no Badināras ostas Indijā uz Novorosijsku. Radio Brīvība ziņo, ka šis kuģis iekļauts Lielbritānijas sankciju sarakstā kā tankuģis Buda. Tankuģim sankcijas piemērojas arī Eiropas Savienība, Šveice, Kanāda un Ukraina. Krievu okupētā Krimas pussala drīzumā Ukrainas dronu trieciena dēļ nonāks izolācijā, tā šodien paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs. Krima tiek izolēta, izmantojot dronus, un šķiet, ka drīzumā Krima kļūs par salu. Tas varētu novest pie ļoti negaidītām sekām Krieviem, bet neko vairāk viņš nevarot teikt, tā intervijā YouTube kanālam Pressing norādīja ministrs. Fedoros arī informēja, ka šī gada pirmajos 4 mēnešos aizsardzības ministri iegādājusies par 300% vairāk dronu Middle Strike nekā visā 2025. Gadā, un šos dronus Ukraina regulāri izmanto uzbrukumiem Azovas jūras reģionā. Eiropas parlaments šodien apstiprināja stingrākus patvērumu piešķiršanas noteikumus, tai skaitā atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus Eiropas Savienības. Par stingrākiem patvērumu piešķiršanas noteikumiem balsoja 418 Eiropas parlamenta deputāti, pret balsoja 218, bet atturējās 30. Jaunie noteikumi paredz izveidot deportācijas centrus trešajās valstīs, kur izvietot nelegālos imigrantus, kam izsniegti Eiropas Savienība izbraukšanas rīkojumi, bet kurus nav bijis iespējams nosūtīt uz to izcelsmes valsti. Jaunie noteikumi gan vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalību valstīm. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien Rumānijā izšķirošajā cīņā piekāpās Zviedrijai un neiekļuva Eiropas kausa fināla turnīrā. Latvijas izlase zaudēja ar 13-15. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd

0: Gaisa temperatūra 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums austrumu rajonos lietus, rietumu vējš 2,7 metri sekundē, nakts pirmajā pusē vidzemē vējš brāzmās var sasniegt 15 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9 līdz 14 grādi. Rīt dienā daļai mākoņēns no dienas vidus debes sap. Mākslies.
1: Latvijas radio 2.
2: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
3: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Nu jau jāsaka ierasti Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās šajā laikā skan raidījums garāžas sarunas un Gints Gavers ir ieradies, esi sveicināts.
2: Sveiks, Kaspar, arī tu, prieks tevi sastapt šeit garāžā.
1: Un, jā, Kaspars Mauriņš būs tajā spaidījis pogas. Nu, principā nekas tāds jauns, nekas nebijis. Es domāju, ka mūsu klausītāji jau visi to ļoti labi zina, ka runājam par auto un moto. Pašā raidījuma sākumā Gīns izstāsta kaut kādas aktuālās nedēļas lietas, un tad mēs ķeramies klāt nedēļas tēmai, kuru mēs atklāsim maķenīti vēlāk. Kaut ko ieskicējam jau tagad, jau vai tā atstājam tādā bišķiņa?
2: Es domāju, lai ciešās viss tas, kas nāk lēnām, tas labi nāk, bet redzi, es varētu pastāstīt par kaut kādiem jaunumiem uzreiz pēc tam, kad tu būs pastāstījis, kā mums var kaut ko padot, kādu ziņu, ja kāds sadomā.
1: Jā, tieši to es grasījos darīt, ja nu gadījumā kādam no jums ir kas jautājums, sakāms vai vēlties iesaistīties diskusijā, uzdot jautājumu viesim, kas būs studijā. Vienmēr sakot, izmantojiet saziņas iespēju, kas šajā gadījumā ir, nu tiem, kas klausās mums šobrīd tiešraidē, nevis, piemēram, kādā raidierakstu vietnē. 293-1222, tas ir numurs, kur sūtīt SMS vai WhatsApp ziņas. 293-1222. Nu, bet, Gīns, stāst, kas tad ir aktuāls tavā pūra lādē, jeb kādā groziņā?
2: Cimdu nodalījumā, bet...
1: Tas laikam būtu precīzāk, korektāk.
2: Bet, starp citu, pieredze rāda, ka tad tajās reizēs, kad mēs garāžu sarunā runājam par dzeršanu jeb alkohola lietošanu, tad ir vislielākā atsaukšana no klausītājiem. Tad
1: es man liekas arī vienreiz
2: bija. Pirs tā kā no pilnības rāda.
1: Principā par grādīgo būs runa arī šoreiz.
2: Arī šoreiz būs tā kā gatavojiet telefonus, gan jau, ka jums būs kas sakāms.
1: Nu jā.
2: Jā,
1: tas bet, vēlāk.
2: Tas mazliet vēlāk, bet nu par to, kā tad mēs dzīvosim uz priekšu un daudzi skarbi vīri parasti pie kaut kādas alus pudeles tajā pašā garāžā gaužās, ka nu jau viss tā dzīve iet uz otru pusi, jo nu ir pagalam jaunie neko darīt, negrib sēž telefonā, sēž planšetē, neko nu, vispār nestrādā, neko nejēdz, neko nemāk, neviņi kardānu krustiņus māk nomainīt, neviņi karburātoru māk noregulēt.
1: Par mani tu runāji.
2: Arī par tevi es runāju. Tu jau arī esi var teikt vēl ar vienu jaunietis, bet skatos un domāju. Manis pēc personīgi tie jaunieši var sēdēt ne tikai telefonā vai planšetē, bet kaut vai gaļas griežamā dēlītī, ka tikai kaut ko spēja izdarīt. Un izrādās, ka ne tikai māk, bet arī dara un visnotaļ labi. Un sīvā cīņā klātienē veicot 15 praktiskus uzdevumus ir noskaidrot starptautiskā, ne kaut kāda tur, bet starptautiskā konkursa jaunais automehāniķis uzvarētāji, kur organizē uzņēmums Interkars Latvija un, protams, tā pārstāvis Armands un Braško, kurš pie mums ir viesojies un jau par jaunajiem automehāniķiem mums nereizi vien ir stāstījis. Un tas ir diezgan aizraujoši, jo nu, ne tikai mūsējie tur no visas plašās pasaules jaunieši, tie, kas apgūst automehāniķa amatu, sacenšās, un tad ir arī uzvarētāji. Šogad šis konkurss notika Latvijā, un Lauris tajā plūca, Bulgārs, Petars Nedevs. Cerams, ka es, nu, mana bulgāru valodas izloksne ir pareizi. Bet Latvijas fināla uzvarētājs, nu tas, kas mūsējais, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pārstāvis Andris Laksdiņš ieguva augsto sesto vietu. Var jau teikt, nu, sestā vieta, tas jau vā, bet pavisam piedalījās, nu, vismaz 10 reizes vairāk šiete konkursanti, tas ir viens un otrkārt, kā mūsējā sniegums no pirmās vietas snieguma atšķirās vien par nieka 30 nepilniem 30 punktiem un punkti ir daudz, nu, piemēram, tas pats Bulgārs ieguvis 715 punktus, nu, tātad 30 punkti nevarētu tikt uzskatīt par kaut ko ļoti lielu un tādu, nu, ritīgu atpalikšanu. Atraujoties no pirmās vietas otro godpilno piedestālu pakāpienu ieņēma Ukraiņu puisis, Vadims Katenina, Ketenina, un par 23 punktiem vēl tālāk,

0: atpalika lietuvietīs Tautvids Januš, ja nu mēs latviskojam, laikam jau Tautvidas Janušas. Savukārt, Kandaunieks ieguva 675 punktus un vēlāk, tad, kad jau nu, tā kā viss bija beidzies un apbalvoti bija visi, tad mūsu Andris teica tā, ka visvairāk viņam nu, kaut kā tā kā nesagāja ar uzdevumu, kurš bija saistīts ar automašīnas kondicionēšanas sistēmu, jo uzdevums esot bijis ar, kā viņš pats saka, rāķi un... Tā kā bija jāiekļaujās 45 minūtēs, tad maz liet pietrūka laika. Lai vai kā, mēs varam būt droši, ka mūsu spēkratus būs kam salabot arī tad, kad mēs jau būsim sirmā vecumā. Nu, būs tie puiši, kuri tagad cīnās par, par jaunā automehāniķa tituliem. Nu, gan jau, ka viņi vēlā.
1: Viņi tur darīja uz ātrumu?
0: 15 dažādi praktiski uzdevumi. Nu, redz, kondicionieris, ātrumkārbā, motors.
1: Katram iedod to vienu problēmu, un kurš tur labāk un ātrāk.
0: Ne tikai jāatrod, bet arī dzen jānovērš. Un,
1: nu, cik paprasa samaksāt?
0: Nu, tas klientam. Ir pats par sevi, noteikti, tas varētu būt 16. uzdevums.
2: Cik jūs ņemt par šādu remontu?
0: un ko konkursants atbildēs, es jautāju, a, var bez PVN?
1: jā, jā, šis to arī pārbauda.
0: Jā,
1: tagad... Tur godprātību, tā.
0: Jā, nu, lūk, vēl izrādās, ka aptuveni 70% no visām automašīnām, ko ir pārbaudījuši auto vēstures pārbaudītāji, kā ar vertikālus, un kas ir Latvijā, ir ievests no ārzemēm. Tātad tikai 30% ir vietējie darījumi, un tas ir ievērojams īpatsvars, kas ir krietni augstāks nekā jebkur citur Eiropā.
1: Tā principā visu laiku vēd iekšā,
0: iekšējie
1: pārgrozās maz.
0: Vēd iekšā un aiziet uz metālu užņem, vēd iekšā un aiziet uz metālu užņem. Nu tāds ir tas mūsu cikls.
1: Acīm, ārā neko nevēd?
0: Nu nav jau ko aizvest īsti, nē. Nu, kaut gan, lai gan līzinga automašīnas labā stāvoklī, kas ir nu, 3-4 gadi, tās iet arī tālāk. Ārzemēs bojāta auto bieži tiek remontēti, nu skaidrs, un tur tiek izmantots lēti, neoriģināls detaļs, un tas darbs arī ir tāds ar āmuru un mātes vārdiem. Transporta līdzeklis, kas ir gūs, piemēram, rāmju bojājumu vai nu, ir kaut kā savādāk smagi cietis, nu, viņš vairāk nevar piedalīties normālu satiksmē. Nu, protams, teorētiski pat varētu, ja viņš ir restaurēts uz visām nepieciešamām tehnoloģiskajām ierīcēm pēc ražotāja noteiktās tehnoloģijas. Aha, gribētos redzēt, kā kaut kur Polijā vai Lietuvā to dara pēc kaut kādām tehnoloģijām. Aptaujas dati vēl rāda, ka 61% auto vadītāji nekādā gadījumā, nu šeit Latvijā, nekādā gadījumā negribētu spēkratu pēc nopietna negadījuma. Tajā pat laikā nu, tikai varbūt katrs desmitais auto pircējs pārliecinās par to, kas tad to auto ar iepriekšējā dzīvē bijis. Pārsvarā viss uzticās tam, ka auto pārdevējs izstāsta, cik tas auto ir bijis labs, kam viņš ir domāts, un ka tur nu, viens cilvēks, makšķernieks, viņš tikai reizi nedēļā uz ezeru un tā tālāk. Un cilvēki tam tic, un pēc divām dienām rakstā gan uz televīziju, gan radio, gan patērētāju biedrības sūdzības, kā viņam dzīvē neiet, jo viņš ir nopircis automobili pa lielu naudu un neiet pēc pāris dienām. Tad, nu, lūk, ir tā, ka mīģie jaukie labie auto braucēji atgādinājums šis par to, ka Latvijā visi grib labus auto, bet neviens negrib pārliecināties par to, ko tad īsti viņš nopērk. Nu, tas varbūt ir tāds mājiens ar sētas mietu, bez rūpīgas auto pārbaudes to iegādāties, nu, patiešām ir vieglprātīgi vēl jo vairāk, ka nu, nekādas pretenzijas jau par lietotu automobilu mēs tā lāga nevienam izteikt nevaram. Te tas autos plačs stāv, nekādas garantijas viņam nav. Nu, tu viņu redzi, tev ir visticamāk tiesības viņu pārbaudīt gan servisā, gan sazina vēl, kur gan to auto vēsturi izpētīt, gan nu, darīt visu iespējamo, bet, nu, ja tu to neesi izdarījis, nu, kam tu to var pārmest? Un vēl jāsaka tā, ka, nu, lietot automobīļu tirdzniecība, tas ir tikai un vienīgi bizness. Nu, ir cilvēki, kas ir to nodarbojās, viņi meklē, kur var nopirkt kaut ko lētāk, un šeit mēģina to pārdot dārgāk. Nu, tas ir likumsakarīgi, tā dara visi arī ar jebkuru citu preci. Un tad, nu, mēģiniet iedomāties, ka tas cilvēks, kas šādā veidā pelnas visu tik tagad nopērpa lētot un

0: mašīnu, un viņš tagad tur veic diagnostiku. Viņš tur tagad maina eļļas, maina siksnas, maina... Nu, vārdu sakot, viņš iegūda pamatīgu naudu, ko viņš varētu nopelnīt uz tās automašīnas. Nu, iegūda tajā naudā, lai tas nākamais pircējs tagad būtu laimīgs visu atlikušo mūžu. Tā nekad nekur nekas nenotiek, tā tas nestrādā. Tāpēc ir skaidrs, ka ja mēs gribam nopirkt automobīlu, kurš ir bijis lietošanā, un neskatoties uz to, cik viņam ir gadi, mums ir jārēķinās ar to, ka mums ir vispirms jāpārliecinās, ko mēs pērkam. Otrkārt, mums ir jāsaprot to, ka auto pārdevējs visticamāk pat nenojauš, kādā stāvoklī tas automobīls ir, un viņi tas arī īsti neinteresē, jo viņš viņu ir nopircis un tagad pārdod. Nu, kā saka tas senais teiciens, ko nopirku, to pārdod. Nu, viss. Gribi pēc, negribi nepēc. Nu, un visbeidzot to, kad rūdīt auto mehāniķi, ne tie jaunie, nu jau tie ar lielu pieredzi, saka, ka ja tu nopirks lietot automobīlu, jārēķinās, ka nu, minimums vismaz kaut kāds 1000 eiro aizies pirmajos 3 mēnešos. Visas eļas, siksnas un viss tas pārējais, plus vēl gan jau, ka izlīdīs kaut kādi sīkumi, un jo dārgāks automobīls, jo noteikti vajadzēs nu, tos ieguldījumus no ģimenes budžeta paņemt ne, vēl lielāk.
1: To es arī kā reiz esot līdzīgi procesā šobrīd ar mašīnu dažādām tur. Nu, vienkārši zinu, ka nu, līdzīgi kā tu saki, klausoties tevī, ka arī tā cena, ko tu ieraugi, es nezinu, kaut kādā sludinājuma portālā vai tajā pašā autoplacī, vai kur tā nav tā gala cena, ko tu samaksās, lai tu ar to mašīnu reāli sāktu braukt.
0: Nu, pilnīgi noteikti, jo labu automobīlu neviens nemaz tā nenesās pārdot.
1: Nē, jo tur jārei, nu, vēl jāsaprot arī dažādas tur pārakstīšanas, vēl varbūt tur, nu, CSDD vai ne, tur visādi izdevumi, nu, kaut kāds, ko mēs varbūt, ko mēs arī pat neiedomājamies, respektīvi, nu, jā, tā cena. Nu, arī vēl piepluso klāt tevis teiktajiem pārbaudēm un visādām maiņām, vēl arī visādas birokrātiskās.
0: Jā, un tāpēc tas, ka es vienmēr visiem mēģinu ieteikt, ja jums vien ir iespēja, jums ir kaut kāds zināms budžets auto iegādēji, izmantojiet to liederīgi un iegādājieties pēc iespējas jaunāku automobilu, nevis pēc iespējas lepnāku. Ar tādu aprēķinu, lai jums būtu vēl iespēja šo automobīlu uzturēt, jo lepnāks auto, jo šī uzturēšana nu, prasīs lielāku investīciju. Nu, kaut kā apmēram tā šoreiz.
1: Labi, ejam muzikālā atelpā un tad jau ķersimies klāt nedēļas tēmai pie ragiem.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Gīns noklepoja. Būs jārunā.
2: Jā, nekur jau neliksies.
1: Jā, garāžas sarunas turpinās. Gīns Gavers. Kā man tev pareizi pie te auto žurnālisti?
2: Nu, vienkārši Gīnči, nu būs jau labi.
1: Gīnč no garāžas mums ir studijā. Un mums ir arī viesis. Gīnt, tu iepazīstināsi.
2: Jā, es iepazīstināšu gan. Mums ciemos ir jau visiem labi pazīstams kungs ceļa satiksmes drošības direkcijas, jeb CSDD pārstāvis Oskars Irbītis, kurš ir bez visa tā autoeksperts, kurš ir tiesas ekspertīzes eksperts, kurš ir augstskolas pasniedzējs, kurš ir... Nu, vispār, mums laikam nav tik daudz laika līdz redzījuma beigām, lai es nosauktu visu, Oskar, kas tu esi?
1: Ā, par viņu nevar teikt vienkārši Osīts.
2: Osīts no garāžas.
1: Nu, garāžā mēs visi ir, esam tādi.
3: Nu, tad pirmkārt, vakar, otrkārt ir tiesa ekspertīzes, tā kā, nu, es esmu bišķi nomainījis uz citu līdzīgu jomu, kas ir smago negadījumu izpēte, un šobrīd es esmu tās vadītājs.
2: Nu, jā, nu, bet, zini kā, nu, bijušie jau nemēdz būt, gan jau, ka tāpat...
3: Nu, darbs jau turpinās tikai bišķi citā iepakojumā.
2: Drusku savādāk. Un tad tu noteikti zinās, ka tu būsi izpētījis visus smagos negadījumus, tad tu noteikti zinās mums visiem pastāstīt. Tā kā tad īsti ir? Nāk ar skubu virsū līgo un Jāņi un viss, kas nu mums tik ļoti patīk un tūs pie sirds. Tad var kādā liņa ieņemt vai nevar, ja tu zini, ka rītā kaut jābrauc mājās ir. Vai vienu, divus, piecus, muciņu, divus muciņus, nu kā tur?
1: Vienu muciņu.
3: Rītdien tieši sākam kampaņu Jāņu par, kā sakot, par to, kad balējam, bet izguļam. Un īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi, ja es, nu tā, es pārliecināts vai ne, ir, vai klausītājs ir pārliecināts par to, ka viņam būs tas laiks un iespēja tā izgulēt kārtīgi, nu, ar mēru, ar saprātu, bet, nu, ja ir aizdomas, ka tiešām kaut kur kādā brīdī būs jābrauc, nu, nevajag.
2: Nu, galvenais, lai nav jābrauc pakaļ vēl vienai kastēja raliņa. Tas, man liekas, ir viss traģiskākais tajā visā stāstā.
3: Var redzēt, ka tagad ir tā kā, tas laiks ir ierobežots, ne, nu, tā kā nevis līdz desmitiem, bet nu jau līdz astoņiem. Tad varbūt tas ir kaut kādā mērā, nu, varbūt arī devis ir kaut kādu rezultātu. Bet sumāri, ja mēs runājam par, nu, tādiem negadījumiem alkohola reibumā vispār pieķertajiem, tad, diemžēl, tas skaits ir vēl joprojām ļoti, ļoti, ļoti liels.
2: Zini, man katru dienu nāk policijas statistika par to, kas aizvadītā diennaktī ir noticis, nu tur arī dzīvokļu aplaupīšanas un kas tik nekas, un tajā skaitā, protams, viss par satiksmi. Ja mēs atmetam tos daudzos simtus, kas katru dienu pārkāp ātrumu režīmu un vēl visādas citādas lietas, tad nu, vidēji 10 līdz nu, kaut kādiem 14 dzērāju šoferiem tiek katru dienu noķerti.
3: Un tā ir tikai maza aizberga virsotne.
2: Tu, nu, tie, kas uzraujās, vai ne?
3: Jā, jo, ja mēs runājam par tiešām smagiem negadījumiem, tad, nu, jāsaka tāds PVN, tas 21%. 21% no visiem smagajiem negadījumiem ir saistīta ar to, ka kāds no negadījuma dalībniekiem bijis, nu, tā kārtīgi paņēmis. Bet par tiem pieķertajiem, ja runājam, tad tas, kas īstenībā ir tāds, nu, viens no būtiskiem secinājumiem, satraucošs secinājums, ka no tiem, kas tur, kāds saka, 10 dienā tie, kas tiek nosaukt, tad bieži vien vairākā puse, lielākā daļa tie, kas aiziet zem kriminālu atbildības.
2: Jā, tieši.
3: Viens
2: jā.

0: 1,5 ir ļoti pamatots. Tādas madzenes ir atteikuši jūrlis ceļiem un šosēs kļuvuši platāks. Mm. Tas ir, īstenībā, tas ir viens no būtiskiem tādiem ļoti, ļoti lieliem riskiem, jo tenī brīdī tas cilvēks nu, ir pilnīgi neadekvāts. Pirmkārt, viņš pieņēmis neadekvātu lēmumu braukt, otrkārt, viņš tāpat tikpat neadekvāti uzvedās arī uz ceļu. Un ļoti satraucoša lieta ir, ka ja mēs skatāmies, kas korelē vienā tenī negadījumā, kur kāds ir braucis dzērumā, tad ļoti liela iespēja, ka viņš ir pārsniedz ātrumu, un tikpat liela iespēja, ka viņš arī nav bijis piesprādzējies.
1: Nu, pa piesprādzēšanos es pilnīgi piekrītu, bet nu, nav tā, ka tomēr tie, kam, nu, nu viņi jau tomēr apzinās, ka viņi ir dzēruši, viņiem tikai liekas, ka
0: viens,
1: neviens jau to nenoja.
0: 1,5 promils arī var neapzināties.
1: Jā, un tad, tad manuprāt, ir tieši tā, ka kaitinoši lēni tieši brauc. Nu, tur, ko drīkst 90, brauc uz 50, nu, negluži taisni, bet brauc un tā, nu, nedodies, lai kāds nepamanu, ka, es, ka man kaut kas nav kārtībā.
0: Tur ir tā nelēma, ka ir pie šiem 1,5 plus, un tā kā mēs te nesam arī dzirdējām, ka kāds tramvai pat ir ar trijām pamanījies staranē, tad tās ir tiešām ļoti, ļoti bīstamas promils, un cilvēks tur ir ļoti, ļoti neadekvāts. Tur mēs par īstā saprātīgu domāšanu vispār vairs nevaram runāt. Un diemžēl, kā jau teicu, nu, tādu mums ir pietiekoši daudz. Un galvenokārt tieši šie negadījumi, kas ir saistīti ar šo alkohola rēmu, pārsvarā izvēršās ļoti, ļoti smagi. Tas ir iebraukšanas pretējājos, lai nobraukšanas no ceļa lielā ātrumā vairāk kūleņi. Pilnīgi neadekvāta rīcība ir taranei trotuārus,
1: autobusu,
0: autobusus un visur, jā, kur. Un tas ir neadekvātais brīdis, kad pirmkārt, ja mēs skatāmies nu, no fizioloģiskā viedokļa, tad normāltam cilvēkam reakcijas laiks ir palielinājies vismaz par kaut kādām 3-4 sekundēm. Uz 90 braucot, tie 100 metri. Mm. Tad 100 metrus viņam vajag nu, vispār, lai saprast, kas vispār apkārt notiek.
1: Viņš apmēram pēc 100 metriem saprot,
0: tas, kas bija jādara pirms 100 metriem.
1: Kas bija tur noticis. Jā.
0: Jā. Tātad kaut kas notika, viņš nobrauc 100 metrus, un tad viņam tikai parādās pirmā atblāzma, ka kaut kas tajā jāsāk darīt būt. Vēl 100-200 metru, un tikai tad viņš varbūt būs spējīgs reaģēt, ja viņš vispār būs spējīgs reaģēt un spējīgs pēdējās.
1: Vai arī tad maziņš kaut kāds alkohola rūķītis baksts cēnā un saka, mauc prom, tu taču vari, ko tad te bremzē?
0: Jā, mums te policijas safilmētie video ir diezgan daudz sociālos mēdījos pieejami, un tā nelaime ir tā, ka ar šādu rīcību tas cilvēks tikai savu stāvokli vai nepastiprina daudzkārtīgas pasliktu sev.
1: Nu, es domāju, gan, jā.
0: Un atkal tas ir tas, ka tanī brīdī tas saprāts atkal ir atteicis, un tas atkal liecina to, cik šāda rīcība ir ļoti, ļoti bīstama.
1: Par to man būs vēl kāds jautājums, bet man vienmēr licies tā, ka es to saņemu to statistiku, skatos 4 administratīvie, piemēram, 7 kriminālie, ja? Nu, skaidrs, 7 ir, tā teikt, izbaudījuši dzīvi, tur ir skaidrs, ja? Viņiem kādu brīdi ir bijis labi, nu, un pēc tam tagad ilgi nebūs labi.
0: Nu, visticamākais ir tā, ka to brīdi, ka viņiem bija labi, viņi krietni pārliekuši, vai ne, ir, nu, jau ir slikti, un pēc šīs rīcības, nu, jau ir pavisam slikti,
1: nu, jo
0: gal galā tas rezultāts parasti rezultējās, ne jau ar 1/10, tūkstoti.
1: Nu, jā.
0: Vai ne, jā, tas rezultējas ar milzīgām problēmām. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas cilvēks ir nu, ne tikai tādā balicis bez tiesībām, iespējams bez darba, jo, nu, pietiekuši daudz ir tomēr saistīts ar
1: kā mūsdienās ir vajadzīgs cilvēks bez iespējas pārvietoties?
0: Nu, varbūt papkopē, var piestrādāt, bet ir nākošā problēma. Ja šim cilvēkam ir ģimene, tātad viņš atstāja arī ģimeni bez uzturēšanas un uztur līdzekļiem. Nākošais ir viss šīs sabiedrības attieksme, ir sejas zaudēšana un vēl vairākas, teiksim, problēmas, un tas viss krājas tikai līmeņos. Un,
1: nu, nemaz nerunāsim par naudu, kuru viņam vēl aiziet.
0: Jā, un kuru viņam sagādāt būs daudz lielākas problēmas, ja potenciāli viņam ir ar darba problēmas.
1: Jā.
0: Un galā ir, cik daudz mums cilvēki tādi, kas tagad var atļauties nu, no savu budžeta pēkšņu zaudēt kāds 20-30 tūkstošus. Un jā, vēl ir noticis negadījums, tas nozīmē, ka pret viņu ne tikai tas, kas tur mašīnas konfiscē un tur zaudē, bet arī apdrošinātāji pret viņu aizies regresa prasībā.
1: Nu, tātad arī to, ko viņš būs nodarījis visiem citiem. Nāksies no savas
0: arī tas viņam jāsamaksā. Gan visas ceļa konstrukcijas, gan visas. Un ne jau tiesa vai kāds būs tas, kas jums vai policija tur sagādās lielākās finansiālās nepatikšanas šajā gadījumā. Pēc negadījuma tie būs apdrošinātāji.

0: Un tur tās summas. Nu, tāda parēķina, vai ne, trāpīs kravinieki ar Samsung jaunajiem televizoriem.
1: Jā.
0: Kas aizies grāvī, vai ne, ir dīķī purvā vai vēl kaut kur, vai ne. Nu,
1: jā, un tad tur, nu, tur var tikai rēķināt.
0: Tad es saprotu, ka tev mūžā vairs nekad nekas nepiederēs, jo, ja tev kaut kas piederēs, tev uzreiz pie duriem klauvēs tiesa izpildītāji.
1: Jā, bet par tiem dažiem, kuriem ir līdz tām pusotrām promilēm, kā tev šķiet? Man vienmēr licies, ka tie ir tie, kuri vienkārši, nu, nu, nav paspējuši izgulēties, kuri nav apzināti dzērumā sēdušies pie stūras, bet, nu, kuriem, nu, uz darbu jātiek, nu, tur 4 stundas pagulēja, vakar varbūt mazliet pāršāpas 3.
0: Zini, nevienmēr, jo, ja skatāmies uz, piemēram, nu, es redzu tos, kas negadījumos iekļūšu, ir tad ar tiem pārsarāja tā, ka pārsarāt attieksmi tāda gan jau nenoķers. Tad apzināts risks un nu kā, nu man tur nav apturējuši, nu cik tur gadus vai ne, nu gan jau tādā arī neapturēsim. Un cilvēks jau nesaprot, vai ne, kad, nu, policijas trenēta acis viņas atpazīst momentāli. Un līdz ar to tanī brīdī tā iespēja, ka viņi apturēs, protams, jūs daudz, daudz lielāk. Labi, ok, viņam vienreiz paveicās, otrreiz paveicās, varbūt tas iegāja ieradumā. Nu, viņam ļoti, ļoti paveiksies, ja viņi nepieķers pēc negadījuma, tad konstatēs jau ar visām šīs smagajām sakām, bet tas, ka cilvēks varbūt tā kā, nu, palaižās savā uzmanībā, vērībā un likuma paklausībā. Jā, tas varbūt, un zināmā mērā arī šis, piemēram, varbūt nelielais pieaugums ir saistīts ar to, ka, nu, bet kā es vienmēr saku, policijas kontrols ir bišķi pamats.
1: Nē, nu, jā, to saki ne tikai tu, to jau saka visi, un es pieļauju domu, ka arī pat policija to nenoliedz, bet, nu, viņu rīcībā ir tāda resursa, kāda, nu, viņi, nu, ir.
0: Policija atklāt arī saka, ka viņa resursi ir nepietiekami un tās vakants ir vairākos simtos mēnām.
1: Jā, un vēl jau vairāk, ja policistam ir jāizvēlās skriet pakaļ tagad kādam izvarotājam, slepkavam vai laupītājam vai tam, kas var būt, ir iereibis.
0: Bet nu, tas ierēbušais ir potenciālais, nu, slepka.
1: Nu, teorētiski, jā. Grozies kā gribi, tas ir slikti, bet tu jau pieminēji, ka avārijas, kurās ir iesaistīti iereibušie, tās parasti ir smagas. Nu, reti, ka tas tur kaut kā pagalmā iebrauc un trāpa ābelē vai kaut ko. Nu,
0: arī
1: ir
0: tā,
1: jau,
0: protams,
1: ir jau,
0: bet būtiski atšķirība ir, ja cilvēks nokļūst kaut kādā kritiskā situācijā, tādā brīdī, ka viņš ir, nu, pie pilna saprāta, tādā gadījumā viņš, protams, paspēja kaut ko reaģēt, viņš paspēja uzsākt bremzēšanu, viņš paspēja varbūt izdarīt kaut kādu manevru, bet mēs atceries, runājām, nu, pat par tām 3 sekundēm. Tātad tas, kas ir tādā, nu, kārtīgā ķītē, vai ne, tad viņš nepaspēja norēģēt.
1: Tātad visticamāk avārijas vietā bremzēšanas ceļa nav.
0: Bremzēšanas ceļa nebūs, un viņš iemauks ar pilnu ātrumu. Skaidrā esošais paspējas bremzēt, vai ne, bet šis alkohola rebumā esošais viņš nepaspējas bremzēt. Un līdz ar to ātrums, ar kādu notiks šī sadursme, būs daudz lielāk, attiecīgi sekas būs daudzas reizes smagāk. Un šeit atgādinājums par to, ka kinētiskā enerģija ir kvadrātiskā sakarībā, tātad palielinot ātrumu 2 reizes, seks palielināsies 4 reizes.
1: Jā, un jārēķinās, ka, ja nu gadījumā tā ir kaut kāda frontālā sadursme, tad arī vēl tam pretīm braucējiem ir kaut kāds ātrums, kas vēl visam nāk klāt, un tad ir slīgti. Saki, vai starp tiem, nu, par pieķertajiem laikam tu smalki nezināsi, tur jau droši vien, ka vairāk jākonsultējās ar policiju, bet satiksmes negadījumos iekļūšajiem ir arī iereibuši motociklisti, velosipēdisti, nezinu, kvadrociklisti un zirgu pajūgu vadītāji.
0: Ar kvadrocikliem labāk nepiemini, vai ne, tur ir praktiski visi gandrīz, tur ir ļoti vairāk izņēmums. Vai ne, jo tas jau ir tas braucamrīgs, ko aizstāt pa krūmiem, te var baigi valēt.
1: Nu jā, te jau mani neviens.
0: Un starp citu jāņķojas un pagājušajos jāņos tieši bija viens šis bojā gājušais, un tas pats bija kvadrociklisti. Un jāsaka, ka es tomēr pārstāvu to skandināvu uzskatu, kad ir jārunā ne tikai par autovadītājiem vai motociklistiem, kas ir reibumā, bet jārunā ir par jebkuru satiksmes dalībnieku, kurš ir reibumā. Jo gan velosipēdis, gan kājām gājējis, nu, var sataisīt, nu, teiksim, Latvijas tādus sūdus uz ceļu, vai ne, ka, nu, pēc tam...
2: Tagad, ja mums visādi krietnes stāvdrāži un kā viņus tur visādi sauc.
0: Jā, jā, jā. Nu, ar šiem skrēritiņiem, vai ne, ir savulaik policijas eksperiments. vecrīgā bišku pabaudīja viņus, vai ne, ir 80% bija rebumā.
1: 80%? Tas pēc kaut kādiem pūkstnīca 8, noteikti ir jau kas 100%.
0: Bet, jā, nu tas
2: mauc pa brīvības ielu.
0: Guļošais gājējs uz ceļa ir, nu, ja piemēram, tas pats kraujnieks, viņš mēģinās izvairīties no viņu, un tas seks ir diezgan neprognozējams. Pirmkārt, tur būs negadījumi ar lieliem materiāliem zaudējumiem, un gal galā tas pats arī kraus automobiļu vadītājs, viņš nobrauc no ceļa, viņš arī ir smagi ciest.
1: No jā, un velosipēdis, kurš strepuļo gar ceļa malu, arī nav nekāda dieva dāvana kopējais attiksmē.
0: Tieši tā, jo tāpēc ir, nu, skandināvijošiem grābaklītiem ir uzkāpuši daudz reizes, un tāpēc viņu uzskats ir vienāds, kā ar, nu, praktiski visā Skandināvijā, kā ir jācīnās ar to, lai, nu, arī tas gājējs nestebarētu pa ceļu, un katrā gadījumā pret velosipēdistiem elektroskrēriteņu vadītājiem viņa attiecas tieši tikpat kritiski kā pret autovadītājiem.
2: Tā, ļoti. Ieliekam daudz punktu šobrīd sarunā. Ja nu gadījumā kādam klausītājam arī ir kāds viedoklis vai jautājums vai replika, komentārs 293-1222, tāds ir numurs WhatsApp ziņām un SMS ziņojumiem. Atgādināšu, ka CSDD pārstāvis Oskars Irbītis ir pie mums
1: studijā.
2: Un vēl dziesmas mēs turpināsim.
3: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Nu, tad paturpināsim vēl nedēļas tēmu. Kopā šeit studijā ar mums CSDD pārstāvis Oskars Irbītis un nu tad Gint.
2: Jā, nu, es domāju, ka ar

0: Pēdējo jautājumu noslēgsim dzēršanas tēmatu un pāriesim pie ēšana, papardu ziedu meklēšanu un visu pārējo, ko arī dara svētkos. Es gan nezinu, kā tas ietekmē ceļu satiksmes
1: drošību. Ja cep šašliku pie stūras, esot drošāk varētu. Nu,
0: tur var sanākt, jā.
2: Līdzīgi, kā... Es domāju, drošākais veids to papardu ziedu meklēt to mēžu.
0: Tur tomēr, jā. Ja nu kāds ar to kvadraciklu?
2: Nē, nu tad to kvadraciklu tā kā malā, vai ne? Tad to galvenais lācinies tik.
1: Nu, jā. Arī redz, jā, mežā nevar
0: līst. Pamēģini to tagad neizdarīt.
1: Ērts esot 70% visas tās no to slimības.
0: Ziniet, ka nu mīļie jauno lātie, ejiet mājās gultā, nav ko pa mežiem vandīties apkārt. Bet, ja nopietni, tad noslēgsim alkoholu tematu ar to, ka kā tad īsti ir, nu, šodien dzēru, rīt braucu, skaidrs jāizguļās, bet kā tas darbojās? Tas ir tā kā, nu, tur kaut kādi promili uz dzīvesvaru vai, nu, kaut kā tur ir, nu, kaut kā daritmētika.
2: Tā, kad, nu, tad, ja mums ir pilnas vienkāršākais veids, protams, mums ir visiem te daudziem, kuriem tas... Nu, tā kā ir iepatikušies daudzēm lietas, vai ne, tad iedrošēji nenopirkuši. Nu, tad prātīgākie, piemēram, nopirkuši alkometru.
0: Regulārie.
2: Regulārie, jā, vai ne, ir... Tad, īstenībā, tas aprēķins pie nosacījuma, ja tās aknīgas ir kaut cik vesels, ir ļoti vienkārši, ka, nu, tu vari iet pirtī, tu vari iet peldēties, tu vari ūdeni dzert ārprātā daudz un visu kaut ko tam līdzīgi. Nekas nepātrinās to, cik ātri tev tas alkohols ies ārā. Reitina 0,1 promili. Sieviete, tad ir 0,1 būs sieviete, 0,15 vīrieti.
0: Mazliet pārtraukšu, man liekas, ka mums ir kāds, kas kaut ko mums grib pajautāt.
1: Jā, mums ir jautājums, kā reiz tu gribēji to alkoholu tēmu beigt, bet tad uzreiz ir...
0: Aizmirsti, vai ne?
1: Nu, raksta kāds klausītājs. Protams, vislabāk ir savs alkometrs, kurš ir kalibrēts un verificēts. Man tāds ir, un es nevienam nedodu, jo es nezinu, vai viņš uzreiz pēc smēķēšanas vai alkoholu lietošanas uzreiz neiepūtīs. Policijas alkometros, es domāju, dienas laikā kādu 100 reizes iepūš, pēc dūmu izpūšanas veids izelpas testu, īpaši Jāņos, kā var zināt, ka alkohola procents sakritīs ar manu alkometru, un ja man arī būs verificēts, tad kuram būs taisnība, ja man rādīs 0,49, bet policija 0,51. Nu, man liekas, ka te jau ir tāda, nu jau tāda...
2: Nu, jā, pirmkārt ir runa par šo 0,01, vai ne? Nu, tad jautājums, kā tu nokļūji līdz tik kritiskajam. Nu, tas jau vienīgi nozīmē, ka nevajadzēja jau braukt. Tātad sēdies pie stūrs, tā ka tev aiziet ir pa nulēm, 0,1. Nu, nu,
1: jā,
2: tad, nu, drīzāk, labi, kefīra reibums.
1: Jā, mēs sākam tur kasīties.
2: Es teiktu vienkārši, vai ne, nevienam pie stūrs nevajadzētu sēsties, tātad, kuram ir virs šiem 0,2, jebkurā gadījumā. Un tā viens ir tas, vai ne, ka cilvēks, nu, tur labi ir izdzēris kefīru, tur vieglu alu, vai ne, un tad viņš konstatē, ka tur ir šiem 0,2, tas būs viens, bet, ja tas ir nākamajā rītā vēl 0,2, tādā gadījumā pierēķiniet vēl savu sāpošo galvu, absolūti neuzmanību uz ceļa un vispār sliktu pašsajūtu, nu, gaidiet, ka tā 0 ir. Tanī brīdī, kad tas aparāts rādīs 0, tad arī sēdīties pie stūra.
0: Un tad, kad citrams būs iedarbojies kaut nedaudz.
2: Jā, tās ir tikai vēl 2 stundas, tātad šī 0,1 apmēram arī krītās stundas laika.
0: Jā, bet mēs tad palikām pie tā, ka tu vari lekt uz gauz āliņģi, no tā mazāk promējums tev nebūs, vari lekt no jumta, vari darīt, ko gribi.
2: Kamēr aknīs nepadarīs savu darbu, tikmēr nekas nenotiks.
0: Vārdu sakot, guli vai izsauc taksimetru vadītāju vai cilpos tramvaju.
2: Un šeit tramvaju. Es vēl uzreiz pateikšu, ka taksis pāri visai Latvijai būs daudz lētāks nekā viss tās sekas, ka tev ņems un kāds noķers vai nedod divas iekļūst.
0: Viennozīmīgi, tas nu ir skaidrs.
1: Kolēģi, es vēl ātri mums kāds klausītāji jautājums, ja mēs tādu iespēju devām jāpaklaus, vai ne?
0: Labi,
1: protams. Ko jautājumu, vai ne? Tā es tad vienojos?
3: Svaru. Labdien, jautājums.
1: Tas ir
3: iesakais irbītim. Būtu tāds, vai ir doma par to, ka vajadzētu tiem, kuri recidīvē, nu, vairāk kārt pārkāpju vienu to pašu noteikumu, piespriest daudz stiprāks sods, vai tas tā nav iespējams tā darīt?
2: Nu, šis jau vairāk tāds juridisks dabas jautājums, ne tik daudz tā tiešā veidā.
1: Man jau, bet... kad neko kā dzīvi, kā arī Oskars stāstīja, man liekas, tie soti jau tagad ir pie man višķiet ļoti
0: liela. Arī tas pirmais liela, tā kā mazais.
2: Ir liela, bet nu... ir daudz lietas, ka tas, kas nu, jau arī īstenībā notiek šobrīd, ka lai ar šiem cilvēkiem, kuriem ir recidīvs, vai ne, ir ļoti nopietni jāstrādā psihologam. Tātad ar šīm atkarības problēmām ir ļoti, ļoti nopietni jāstrādā. Jo

0: Viena no būtiskām lietām ir arī jāmaina sabiedrības attieksme. Ka nav ok vēl vienu vai vienu jau drīkst. Tā ir ļoti, ļoti slikta attieksme.
1: Nu jā, tas būtu tāpat kā rūdītam narkomānam likt katru rītu iečurāt tajā mēģinītē un skatīties, nu ir vai nav. Nu skaidrs, ka ir, tāpēc, ka nu, tur jau, diemžēl, tur ir jātiek galā ar šo problēmu pilnīgi.
2: Mums ir vēl pāris tādi, es nezinu, kā lai kurā groziņā saliekšos jautājumus tādi, nu, izaicinošies, nezinu. Mans jautājums par drošības jostām. Tas ir no citas tēmas.
1: Labi.
2: Kāpēc tas ir sodāms pārkāpums? Jo es taču pats izvēlos, ko daru ar savu ķermeni, tīpaši pilsētā.
0: Ok, cienītājs, tādā gadījumā, nezinu, ejiet pie notāra vai vēl kaut kur. Tad, kad jūs nokļūsat negadījumā, parakstiet, ka jūs neglāps.
2: Un otrs tāds jautājums arī tāds... Jā, man patīk šodien klausīties, tad laikam jau Jāņu noskaņās.
1: Jā,
2: šis ir ļoti no šīs
1: sērijas. No sērijas man draugs interesējās, vai ne?
2: Nē, šis ir, ja auto, kuru apstādina policists, pie stūras ir sieviete, kura ir kaila. Vai policists drīkst viņai teikt, lai izkāpi no auto?
1: Tāds to mēs varētu atkal pajautāt.
2: Šis ir no Jāņa tematikas.
1: Policistam noteikti, nu, es būtu policists, noteikti pat uzstātu ne tikai.
0: Ņemot vērā policijas kontingentu, vai ne, kad mums šobrīd ir policijas aprindās ir ļoti izteikti dzimuma līdztiesība. Tad es teiktu tā, ka lielākā daļa ekipāžu var gadīties tā, ka varbūt problēmas būs ar kailu vīrieti, nevis ar sievieti. Jo pietiekoši daudz mums ir tiešām ļoti spējīgas gudras dāmas, kuras ir policijas dienestā.
1: Nu, labi, jokus pie malas, dāmas un kungi, pa pliku arī nevajag braukt mašīnā, nekas labs tas nav, ja nu, nu labi, labi, neiegrīvsim.
2: Neattīstīsim
1: šo tematu līdz galam, bet man ir jautājums par svinēšanu, tas ir tikai ne jau no alkohola dzeršanu un lekšanu pār ugunskuram pusnaktī, bet arī dzen garas brīvdienas, vesels piecas, un tad tur ir gan atpūta ar ģimeni, gan bez ģimenes, gan nu kā nu kuram sanāk. Bērni, ir arī daudz bērni. Kā notiek mums ar to, cik skumja mums ir situācija, vai varbūt priecīga situācija? Nu, man diemžēl gandrīz vai asaras saskrēja acīs, izlasot šo te vakardienas šķiet notikumu par mazuli, kurš gluži vienkārši paguva kaut kā izrauties mammai no rokas. Un turpat vainot, nu kuru? Tas ir mazs bērns. Tu viņam,
0: nu... Pirmkārt ir vadītājiem, ir jebkurā gadījumā redzot kaut vai māmiet, vai vispār mazi bērni ceļ malā, nu uzmanoties, samazināt ātrumu.
2: Jo preventīvi,
0: ar
2: ne?
0: Ar iepriekšējo tēmu, tātad šo alkoholu sasaistot, drausmīgi traģiski ir tas, ka vairāki bērni ir pat gājuši bojā vai tikuši apdraudēti tieši vecāku dēļ, kur ir sēnušies pie stūras remmā, piemēram, pagājušajā gadā. Motociklists. Krita, gāja bojā bērns, tāpēc vai ne, kad fāterim bija sakāpis galvā un bija kārtīgi paņēmis.
1: Un viņš to jau sīko uzsēdinājis moču?
0: Uz motocikla braukāja pa karjeru un bērns gāja bojā.
1: Jā, pareizi arī tāds notikums. Kā vispār mums notiek? Mums ir bieži negadījumi, kuros ir iesaistīti mazi bērni vai no kuros ir no tajā automobīlī vai...
0: Diemžēl šis skaits kāpja. Tātad mēs arī pēdējā laikā ziņās redzām, meitenes krēja pāri ceļām, mazs velospēdīs brauc gara ceļa malu. Nu, ja mēs redzam to, nu, galā vasaras brīvlaiks ir. Ja mēs redzam, ka tas mazais tur kaut kā klunkurēja to velospēdi pa to slikto zemes ceļu vai kaut kā savādāji, pirmkārt samazinam ātrumu, paņemam daudz drošāku intervālu, paskatamies vai tiešām ar to mazo visi kārtībā. Jo, nu, jāsaprot tas, ka... Ja viņš ir maziņš vai ne, nu viņš nevar tā koncentrēties uz visām lietām, viņam ir grūtāk uzmanību sadalīt. Un pilsētā arī, nu spēlējās divi puišeņi meitēni vai kaut kas tam līdzīgs uz ceļa malas, tur ejot gar pa trotuāru vai ne. Nu, piebremzējam, jā, redzam, ka viņi tur daudzās. Nu, tie ir bērni, nu viņiem mēs nevaram prasīt tādu pašu atbildības līmeni, kā no pieaugšana. Mēs arī jums esam tie speciāli apmācītā tauta, kuri likuši eksāmenus. Viss, ko darījuši.
2: Tā kā mums ir maz laika atlicis, mēs tādā jau aizgājām ļoti, ļoti tādā jau tumšā tēmā, kas, protams, viss ir vajadzīgs, bet nākot iekšā, Oskar, tu tomēr, ja mēs tā uz noslēgumu varbūt ir kaut kāda pozitīva nots. Tu teici, ka tā statistika tomēr kopumā ir uzlabojusies,
0: jo šogad mēs pavasara pusē sasniedzām arī tādu ļoti pozitīvu rekordu, ka mums bija 30 dienas bez mirušajiem uz ceļa. Tas Latvijā nekad tā nebija bijis. Un jāsaka, šobrīd ir labākais rādītājs, kā

0: mums ir bijis gan šī gada mērījumā, gan arī mērot atkas līdošo gadu no šodienas gads atpakaļ. Ir daudz labāk, kā ir bijuši iepriekšējā gada.
1: Saki, vai mums te jāsaka liels paldies Trumpa kungam par dārgo degvielu?
0: Arī Trumpa kungam, bet vislielāko paldies, es droši vien teiktu, autobūs inženieriem. Jo, ja mēs skatāmies uz bojā gājušiem vai vispār šiem smagajiem negadījumiem, tad nu milzīgs retums ir automobīļi, kas ir jaunāk par 5 gadiem.
2: Kas ir aprīkot attiecīgi dažādām drošības sistēmām. Jaunie
0: automobīļi labo mūsu kļūdas, un jo vairāk parādās šie jaunie automobīļi, jo labāk ir šī situācija. Un tanīs valstīs, kur ir nu, gan ieviest, gan elektroniskā dažāda kontrola, gan arī jaunāku automobīļu īpatsvars lielāks, situācija daudz labāka. Mūsu kaimiņi, Igauņi, tātad ir 4. labākie Eiropā. Mēs esam 4. sliktākie. Lējuši ir Eiropai pa vidu rādītājos.
1: Jā, nu jā, tas ir atkal vēl atgādinājums par to, ko šodien es jau teicu. Labāk izvēlēties pēc iespējas jaunāku, nevis pēc iespējas lepnāku automobīli.
0: Pēc iespējas labāk aprīkot.
1: Nu jā, tieši tā, nu, bet mēs nevaram gribēt no 2001. Gada lepna apvidnieku, lai viņš darītu to, ko tagad dara 2026. Gada budžeta klases braucam Rīgas.
0: Ja? Tieši tā, tāpēc, ka jā, ļoti daudz drošības sistēmas ir standarta komplektācijā. Un daudz no šām sistēmām spēj labot mūsu kļūdas. Galvenais neslēgt viņus ārā.
1: Mēs vienlaikam varam teikt to, ka Līgo un Jāņa, tas ir ļoti patīkami. Neaizmirstiet, kā starp citu, tās ir arī vārddienas dažam labam. Ne tikai lēkāšana pāri ugunskuram un to zieda meklēšana pa krūmiem. Bet vēl atgādinājums visiem. Mēs sargājam paši sevi, un tad arī visi mūs pasargās, un tā mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, jo, ne, pēc nedēļas mēs gan netiksimies.
0: Ir 5 brīvas dienas, pietiekoši laika, lai izgulētos.
1: Jā, jā, jā, lai visiem sauc smiegs pa garajām brīvdienām, tā mēs
2: varētu teikt. Kārtīgi jānolīgo, Jāsvin Jāņa, bet kā jau mēs te dzirdējām, un paldies. Arī šī raidījuma viesim par tā situācijas tādu iezīmēšanu varbūt tādā nu, pavisam reālā veidā. CSDD pārstāvs Oskars Irbīts bija šodien kopā ar jums. Oskaru, paldies! Arī priecīgus Jāņus.
1: Arī Kaspars Mauriņš šodien bija atnācis uz garāžas sarunām.
2: Gins Gavers kā vienmēr izvēr durvis, tagad var garāžas durvis ciet, bet ja jūs interesēja par auto, moto vēl kaut ko paklausīties, tad droši dažādās straumēšanas vietnēs un arī Latvijas radio mājaslapā un mobilajā lietotnē varat atrast garāžas sarunas.
1: Līgo, līgo!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 8 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Grupa Brūģis līdz ar draugiem Alberta Ligzdiņa tautā tik mīlētajā dziesmā Līgo mamiņ, vēlāk arī grupa Klaidonis, Pērkons un Rakstu raksti, lai jums patīkams vakars.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi

0: Kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
1: Latvijas Radio

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu un neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vidzemē un Latgalē tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 10 plus 15 grādi. Ceturtdien daļai mākoņains laiks, Kurzemē debesis apmāksies, tomēr būtiski nokrīt. Krišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan labvēlīgais tips, grupa Dakota, leģendārie Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks, bet jau tulīt pat grupa Saules krasts. Lai jauks vakars!

man augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem, kaut es nav igauns, es gan zin, kas mūna meģa tapumīt.

0: svinēsim kopā. Tāpēc ik vienam solo, duetā, ansamblī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Dalviņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Labvakar, 17. jūnija vakarā pulkstenis ir 9. Skan Latvijas Radio 2 un dziesmas, kas jums tuvas un mīļas. Šai pusstundā dzirdēsim gan Mirdzu Zīveri grupu Zelta kniede, Dailes teātra aktierus grupu Prāta vētra, arī grupu Bumerangs. Lai jauks vakars jūsu pusē!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē. Vidzemē un Latgalē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Ceturtdien daļai mākoņains laiks, Kurzemē debesis apmāksies. Tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Kredo, Lustīgais Blumīzeris, Grabulis, arī aktierus Hariju Spanovski un Jāni Paukštello. Jauku jums vakaru!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: Vakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Latvijas līgo kori, Aju Andrejevu grupu Vaidava, arī Tervete Rīga būs klāt ar vienu jestru līgo ziņģi. Lai jauks vakars jūsu pusē!
1: Друг

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels mākoņu daudzums. Valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāms lietus. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 8 metri sekundē Vidzemē un Latgalē. Tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 10 plus 15 grādi. Ceturtdien daļai mākoņains laiks, Kurzemē debesis apmāksies. Tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 16 plus 22 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan Juris Hirš, Rikardions, grupa Rīgas, Viļņi, bet jau tūlīt pat Kūris Latvija un Liepājas simfoniskais orķestris Jāņa Petera un Raimonda Paula dziesmā Tautas acis. Lai jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

dienām, bet gribas pagulēt. Visbēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mirds Alpi, es vēlos tajos kāt, bet

skaistu un mīlēšu ar vienu. Viens abaki un svaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vienu. Viens abaki

asprā un steliņš, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu puķi.

Bardiem, nerunātiem. Un piepildīt šo saimīt.

Stanley's Club. Jauka dzīve Ventspilī un jauka arī Cēsīs. Un tiem, kas laikus mājās nāk, lai slāva hip hurā! Gan tūmā, gan tālumā, gan sešumā, gan mājās. Es teikšu lūdzu atkārtot man garšo alus salts.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs, dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

0: mums vieta atrastos. Ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Nav man tā laika, vairs nav jāceļas mājās, man jādodas. Bet tāds maiks pieskāriens, tāds kā moka un piens. Ehlajiet mazliet.

uz augšu. Cik mieņaši viņi ļaus? Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labo, es tev vienai tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vienu mirkli kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes visim. Dūt savu rūku, mans per sūri droši priekšā. Paldies, es mūsim paliks puķekļus. Nā,

esmu pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es dovošu tev vīlē, tu svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu to